0: ایزنا کاسمیٹکس پاکستان راوڑی ساسو لپارا ایزنا هربل شیمپو چې د هر قسمه کیمیکل نه پاک دی او ساسو ویښته د هر قسمه سایډ افیکټ نه لری ساتي او ساسو ویښتو ته قدرتي ښکلا ورکوي. نو ځان لپاره راوړی ایزنا هربل شیمپو.
1: ہائی گلالے دا بیا چ جل شوے دے جدم ر پریشان اے
2: پریشان بنے مزے اللہ ولے کہ زما ضرور وادر روان دے او زما مخدیر زیاد خراب دے ولے چ زوانہ کی دی پی تیر سری دی پی تھوڑے تھوڑے ہلکی دی پی لاگے دا وجی زب اللہ رکی زڈی رزیات پریشان ایم
1: ہائے اللہ نو ولے پریشان کی گی تالا پتہ نشتے دے چ اس مارکیٹ ترا غلی ایز نا فارمولا بیوٹی کریم کم چے لری کوی ستاسو دو مخون نا دانی دا غنا تیر سری او دستر گو لاندے توری ہلکی او دو مخ نا د زیات عمر اثرات اوے صرف او صرف ووش پو کی تاسو دا داس خایز درکی کم چے ستاسو خوخوی اوے گلالے بیا بدر تا خلق وای
2: زیب اللہ رکی دا پتا خوی رات خام خو خایا چی دا پا کم زیکی دی اوزان لے اوموز زما اوموز دا بازار نوروڑم تو خیمات ایڈرس خو خایا
1: ایڈرس یاد ساتے باہر جنرل سٹور میڈیکل سٹور اور کاسمیٹک سٹور سرا پاسان سر دستیاب تی نو اس ورشی او دزان دا پارا روڑے ایزنا فارمولا بیوٹی کریم
3: د ویختو حفاظت کول غواړي او ویخته د هر قسمه سایډ افیکټ نه بچ کول غواړي نو هموس فیصله وکړي او استعمالول شروع کړي د ایزنا کاسمیټکس پاکستان د مختلف جوړو بوټو نه تیار کړي شوی ایزنا هربل شیمپو او بل د پیاز نه تیار کړي شوی ایزنا اونین شیمپو او خپل ویختو لا مکمل ښکلا ورکړي.
4: بیوٹی پارلر ته دلو ضرورت نشتا ځکه چې ایزنا کاسمیټک راوړې ستاسو د پارا ایزنا ګولد بلیچ چې صرف یو بلیچ نه بلکې ارجنټ میک اپ دی تاسو مخ ته ور کوي داسې عجیب ښکلا چې د هر انسان توجه به صرف تاسو ته وي. ایزنا ګولد بلیچ واحد داسې بلیچ دی چې 3-in-1 دی، یعنی په یو پیکټ کې کریم بلیچ پاوډر او بیوٹی سیرم په یو ځای. او دا خبره یاد ساتئ چې ایزنا ګولد بلیچ مخته هیڅ قسم

السلام علیکم میڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید رب دے چٹول بنا تر روز جوڑ خوشحال ٹھیک ٹھاک سو کال دے شون مزو اور بالکل پخوندن کی بے نو سہار نو ورس مبارک یعنی گڈ مارننگ صبح پخیر

اوکې چې دې سره زموږه आवाज څوک موري چرته موري پکم کم سے پکم اسیمه پکم علاقہ کې موري کاغذ زمون کشران دی مشران دی گٹ دی والے دی معصومان دی اور څوک پچاو څوک پمنګ مان دی ګران دی څوک د سکر بابا کنه روان دی د ټولو ډیر ذات مننه کوم ډیر ذات شکریا ادا کوم او تاسو هم چې کوم نه یو زل شکر الحمدللہ لازم وای چې الله مو دغه نه وسه نو ورس نو وخت نصیب کو بالکل زمونږ استاد سره خبرې اترې زمونږ استاد سره خبرې اترې یعنی به بالکل ٹھیک ٹھاک روانې دوامې بوي پاکستان پروگرام کے برخا لیں الفاظوں بالکل شریک تھینک یو سو مچ دبنگ ریڈیو اینڈ تھینک یو سو مچ امن ریڈیو ٹانگ اور ریڈیو وارا سنو تھینک یو سو مچ دریو والو ډیر ذات مننه کوم ډیر ذات شکریا ادا کوم چې هغه موږ سره دومره کمپرومایز کړی زمونږه لینک چې کوم دی تاسو بالکل په ټایم باندې اخلي زمونږه आवाज تاسو سره اونیر کوي بالکل نیک پنی غیر تاسو ریډیو غوګونو ته یعنی تاسو غوګونو ته

0: جی السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: د خپل ریډیو لیک شان باندې کی چستا سو آواز ما ته سپاره شي
1: سر جی جو ٹھیک ٹھاک خیر
0: سر بالکل جی ٹھیک ٹھاک. ما سره سو خبري کیو د چرتنا
1: جی ٹھیک مېره باندې باندې سره د نو سر.
0: اوکے جی عاقب کا عاطف.
1: ہیلو
0: جی جی
1: آواز درز سر
0: بالکل تستا سو آواز ما ته کلیئر ان کٹ راځي.
1: ہیلو
0: ہیلو ہیلو یا خدا یا پاک دا نیٹ ورک سے گئی. السلام علیکم. پروگرام ویری نائس از ناؤ پروڈکٹ زندہ باد ٹانگ سے نرگس اور گلالے. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ. سلام انہیں کہ لکھ تراما ترمانی وزیرستان پرام اپر وزیرستان بدر حسم حسام لودی زمونگ پہ علاقہ کی شی یخنی دا شیر وی غمون سڑے نوجنی یادون سڑے وجنی او بیا بیا یار چترگی د وختونه سړی وجنی او تا والله محسود اکرام محسود ان ابراهيم ته سلام وای. وعليكم السلام. او تاسو ته هم وعليكم السلام. ډیر زیات مننه چې یخنی د کنا بس بیا درځه مخه لوکیشن راولي. السلام علیکم. السلام علیکم. نن مراله په سلامونو مریو چکړه لخم.

جی دی سرا سرا چچا تم زمون دی زنا کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ پکار وی پکم سی کیوم پکار وی پکم اسیم کیوم پکار وی انشاءاللہ انشاءاللہ آکا غد ریڈیو دبنگ دلاری تا زمون گا آواز ہو رہی یاد امن ریڈیو دلاری آواز ہو رہی سنو ایف ایم زمون دلاری زمون گا آواز ہو رہی نو بالکل جی تا زمون دی زنا کاسمیٹک پاکستان انتہاب کو لے شی زمون پروڈکٹ زاند پار راول لے شی سنگ چی ماتا سلو وی لی چی سنگ د گرمی موسم شی خلق روزی خخ زینو تا زینو دا غشان پا مارکٹ کیوم خلق خخ پروڈکٹ گوری تاسو یو زل زمونږ د اسنا کاسمیټیک پاکستان چکم دی چونکی زمونږ د فیس واش انتخاب کولای شي که تاسو سکین او آئلی وي تاسو د آئلی سکین د ډیر زیات تنگ وي بهر تاسو په کالج ته لاړ شي یونیورسٹی ته لاړ شي دا غي نه تاسو ډیر زیات تنگ یې واپس راشي تاسو مخ چکم دی د ګرد غبار نه ډیر زیات تنگ وي ډک وي او واړه واړه هول چکم دی هغې کې اکثر ډیر زیات بیکټیریاز جمع شوي تاسو یو زل په فیس واش باندې په ورځ کې تاسو خپل مخ وینځي او بیفور افٹر چکم دیتا سو مخ کیوں پشیشہ کی خپل مخ لگوری روز تا ہم گوری انشاءاللہ انشاءاللہ تاسو بری زرد بن نظر باندی رازی تیسر کستا سو سکن چکم دی اگا دیر زیاد ڈرائی دی دیر زیاد خوشک دی نو سمونگ دی الویرا والا پیسواش دی ککومبر یعنی کمبائی چکم دی کیرو دی الویرا پیسواش دی اگا انتحاب تاسو کولی شئی دی سر سر ستا سو مخ لصفائی خولا خولا سر سر ستا سو مخ نبا اکنیس خم ختمی ستا سو مخ نبا بدا اکنیس تبدا سی ولادوی لکه څنګه چې په جنگ کې یو ډال چې کوم دی ولاړ وي او هغه د خپل ځان حفاظت کوي د خپل چې کوم دی د ملګري حفاظت کوي دغه شان چې کوم دی ستاسو مخ د یک نیز نه د پمپلز نه چې کوم دی صفا بساتی بالکل به چې کوم دی تاسو بنشانه کیږي نو یو ځل انتخاب کوي د اسنا کاسمیټیک پاکستان ان شاء الله تاسو به مطمئن یې تاسو ته به رزلټ ملاویږي بهترین نه بهترین رزلټ به درته ملاویږي او چې کوم دی مخ باندې مختلف پروڈکٹ ملګوي که تاسو مختلف پروڈکٹ استعمال کړی مخونه دل خراب کړی سم مسلې مسائل وي تاسو ته زموږ د اسنا کاسمیټیک پاکستان هیلپ لاین نمبر باندې تاسو کال کولی شئ میسج کولی شئ بیا هم که تاسو ته ایڈریس پکار وینو په 0333501920 یو سل درته بیا وایم دا نمبر ځان سره نوٹ کړئ په دې باندې کال وکړئ ورته وایي موږ ته د اسنا کاسمیټیک پاکستان ایڈریس په دې ځی کې پکار دی نو 0333501920 باندې تاسو بالکل زبیر صاحب سره رابطه کولی شئ

اوکے جی وہی پیار پیارا تم وایا چ سنگے ہسی نہ زتا تب جڑان شمن بالکل انشاءاللہ چکل تھا زمنگ د پروڈکٹ انتخاب کی زمنگ پروڈکٹ د زان د پار راوڑ انشاءاللہ تھا صبح مطمئن ہے تا صبح بالکل سیٹسفائیڈ ہے یوزل انتخاب د اسنا کاسمیٹک پاکستان زما پکل بانی تھا د زان د پار کولی شی چکل راوڑ استعمال کی بیا بتا ست پتہ ولی کی واقعی چ منگ د یو بہترین پروڈکٹ انتخاب کڑے دے مونگ د بہترین یو د بہترین کپنے انتخاب کڑے دے نو لازمی د زان د پار چکم دے یو پیر راوڑلی شی استعمال ولی شی او دی سره سره چکم دے بیا بتا سو ما ته پخپل باندې کال کوئی چا سام ما سا سو پروڈکٹ استعمال کو بہترین رزلٹ را کڑے دے بہترین کوالٹی را کڑے دا بہترین کوانٹیٹی را کڑے دا انشاءاللہ بیا بدا سے مطمئن گرزے خا نو دی سره سره چونکہ ٹائم پورے دے دا پروگرام دا ختمی دو ٹائم شوی دے مونږ سره د خپل ځان به هم ډیر زیات خاصه دی بیا هم تاسو سم معلومات کول غواړي نو 0333 50 1920 باندې تاسو مونږ ته کال کولی شئ مونږ ته میسج کولی شئ او د زوبر صاحب نه تاسو پخپل تپوس پوښتنه کولی شئ د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتئ ګرمي د بیل بچا بې ضرورت چې کوم دی بهر ګرځېدل مکوئ او کوشش کوئ د اوبو استعمال ډیر زیات کوئ ازرا کاسمیٹک پاکستان زندہ باد تاسو ټول پاینده باد انشاءالله سی یو ټومارو الله حافظ

گرانو مینوالو دا 97.0 امید ریڈیو چار سدا دے، زلمی ریڈیو نو شیرا دے، دبنگ ریڈیو اٹک دے، امن ریڈیو ٹانک اور امن ریڈیو کرک دے، گلوبل ایف ایم 91 ڈی ای خان دے، امید در بلرم چے 88.0 لکی مروت باندے بہم زما پروگرام انیر شوی وی نو دل لکی مروت اوری دن کورن خویندو تا ہم ویلکم پا خیر رالے اور ستڈی مشی ویا مدی توار سہر دے، یکینن چے خاموش سہر دے، دا آرام سہر دے، او کی دے چی چے پڑیرو کورن کے دا خوشالیان ہم سہر وی او خلق ودون کئی خوشالی وی پروندا سے چکم دے، نو زمردان تتلما عبید را سرا اور یو ملگری دوارا سرا نورو نو ډیر مونږ داسې گاڑی اولی دل چیرې مطلب لکه د بارات بو سیدا مونږ ته خلکو ته پته د واده سنه لګي یو نه خدام وی کنه نن سبا گاڑی دی اور خلکو گاڑی شکم دینو اغا د دلہن د پاره جوړ کړي وی ډولۍ کړي وی نا وکړي وی دار چ خپل زبان د خپل الفاظ ورته استعمالې نو مونږ ته داغې نه پته ولګي د چیرې دا چکم دینو بیا بهرحال ما سره چکم ملګری ناسو غوی ول چیرې د گرمۍ ته ګورن بهرحال خلکو گرمۍ ته نه ګوري سیدا ز پخپل باندې د ګړنګی نه لاندې یو علاقہ و یو کلو دغه مشر نامم را نه هیر شو اډیر خوګ امیر سی بو لرګو کاروبار به کو زما پروگرام کې به ریګولر کال کول کې دې شو سم ریګولر پروگرام اوري کې دې شي کال نه کینې میرا نه هیر شو ډیر مود پکې تیر شو اب داز ګرمي و او سخت ګرمي و ما ته وی چر خامہ خبر عزیز زما د زوی واده د خامہ خبر عزیز چې لاړم بس ماشاءالله سي غټي اوري چې پخ کړي و س کلے او تمبولان دے نو تمبو خو اسیم چکم دے نو نور رامنی کڑے دوپے جوڑ کڑے بھی کنا سا غٹی اوری جم خم ازا کولا آو سا بل شانتی کر نو چکل لڑے رزیات گرمی و نماغ تاوی چیر امیر سیب دے گرمی تو گورا او تا پا دے سخت گرمی کی خپل بچی لوا دو کڑو لک سبر بدی کڑے ہو یو دو میاشتی کنا نو ما تاوی چی زما دا بچے چکم دے بس دادے چھوٹیانی ختمی گی سعودی عرب نراغلے دے بیمارو او بس دازی سعودی عرب تا نو ما وی چودر کا سعودی عرب تزی چی اول دا خپل ارمان پورو کو وعده ورلو کو نو دا سر ډیر خلک وی چې اغوی ته مخه ته یو ټارګټ وی لکه مطلب سوک بهر رواني یا مطلب دار دا چا کور کی بیماری وی کنا اغوی چې زر زر د خپل کشر دا خوشحالی می ولیدای نو دا دی بیس باندې زدا خبره کوم چې اتوار روز دا نو ډیرو خاندانونو کې کم دی اغه به ودونه وی او خوشحالی وی

0: السلام علیکم مائی سویٹ بھائی سنگ یہ پروگرام دے اورما آواز دے اوکے دے زلمی ریڈیو نو شہرہ باندے اٹک ریڈیو باندے امید ریڈیو چار سدا باندے اکرام اشما اکنی ڈراپ اشما رائس فیس واش ماشاء اللہ ڈیر زیادہ خکولی دیر لاجواب ریزلٹ دے پا دانو کے سو کم دا دانو دا پارا استعمال وی نو اشما اکنی ڈراپ دے استعمال کی اللہ گواہ دے زما بدن مانے کلم دانا راغلی دا نو ما اشما چکم اکنی ڈراپ دے دا استعمال کرے دے صحیح دا دا بازی خلکو بدنو نوی دا سے لکہ اس نن سبا امون رازی عام دیر زیاد گرم دی او عام سکے مانا منکو ام دا سیم کل پریس کرے دے کل یو زیمیل ما چرک خورا بل زیمیل ما فیش خورا پا دے گرمی کم بازی ملگری چکم دے اگر اولگی مطلب میان در تکی دی مخی تکنا نو بیا بای خاما خوا خوری چا چرتا میل ما شوی نور دا سی بس اغاو خلق وی کنا وی یرا کد خار خنوی نو بد بیم نوی زکا چا خار خوری نو زمونگا پا خار کی کور دے پیشاور کی دشپی پا نیمش پا باندے چکل وگی را وگی شو سوچ کو سر اغوالو بس زان لکل پیزر اغوالو ارزانی دی اتنا ہا سو روپای کی ملاوی گی آن لائن ڈیلیوری کی گی نن سبا ماشاءاللہ کچا تا پتہ وی گی نا دنیا دیر مخ کے لارا نو دا ٹول شیزونا چی کم دے دا گرم دی او زمانگا سکن ہم یعنی زمان سکن ہم آئلی دے نو ما ننم پا دانا باندے سہر چراتلم سہر نن او سہر اشما اکنی ڈراپ میں لگا ولے دے زما کم زی باندے دانا رکھی جیسے اشما اکنی ڈراپ لگو ما او ما تا فوراً فائدہ ملاوی گی تاسو اوریدون کو کہ کم زما داسې خويندې رونه وی چې اچا باندې دانې راخي جي د خوراک د وجې د دې موسم د وجې غړوالې د بدن باندې صحیح دا مطلب اویلی سکین دی اشما اکنی ډراپ لګوي دو درې پیر چې په یو دانه باندې او لګې سحر دی او لګولو ماس خوتن دی او لګولو په سباره پاسې تا ته په پتم نه چې دانه کم زې کې وا دومره تیز ریزلټ دی او قدرتی جوړی بوټو نه جوړ دی اشما اکنی ډراپ سترګې ساس کې عمر اکنی ډراپ دی غوکی دانا دا لگولے شے پوزا کی دانا دا لگولے شے او دا کمال خبر دادا چھے ماشاءاللہ دا ما پا 2019-2020 کے لانچ کرے دے صحیح دا کہ چرتا دا دی ریزلٹ نوے چرتا دا دی فائدہ نوا نو پا 2026 کے باز ما دی خوین دورونو او ما اشما اکنی ڈراپ نیا دا ولو نو الحمدللہ زبردست ریزلٹ دے دا ریزلٹ پا بنیاد باندے یو پروڈکٹ چکم دے اگر جوندے پاتی کی گی کدے یو پروڈکٹ جوند وی کہنا نو هغه د ریزلټ په بنیاد باندې وی نو څومره خويندې رونم زما आवाज اوري اشما اکنی ډراپ دا استعمال کړي ان شاء الله ګارانټي سره بدرل دانې ټیک کوي ها مونږ خلک څه کوو مونږ خلک وایو چې یار او هو دا لکه اول مونږ پیکینګ ته ګورو کنه صحیح دا نو دنن ریزلټ تاسو وګورئ لکه اکنی ډراپ د سترګو ساس کې بس تاسو په نظر باندې یو ورکوټ ډراپر راځي تاسو به چیرې دا څنګه ډراپ دی خو چې تاسو کله ان شاء الله دا اشما اکنی ډراپ استعمال کړئ او د دې ریزلټ وګورئ نو بیا به تاسو ډیر زیات حیران شئ چې ماشاء الله څومره ښکلی ریزلټ دی مولانا عبدالخالق صاحب منگل میلا خیبر پلازا سو کوم خیبر پلازې ته راځي منگل میلا کې مولانا عبدالخالق صاحب نظم د اشما تمام پروډکټ ترلاسه کولای شئ دینا علاوہ فائزہ وی چھ گولا ویلکم ویلکم پخیر رالے فائزہ دینا علاوہ چھ کم دینا وی السلام علیکم اکرام بائی سنگئی طبیعت دی سنگرے پروگرام دی اورم ویلکم پخیر رالے در توے ما کرک ریڈیو پلی کا در سرمل گرتیا کہو با آج وائی ما اور ما سر از ما خور سباحت ہم مل گرے دا سکندر بورکو والا از ما خور رو دعا سلام را لگی وارکم سلام نادر سموسو والا پکا بچ گوری والا کسو کم زما آواز اوری نادر سموسو والا سر از ما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی عائشہ او مریم زما ډیره خوږی خويندې دي وای چې ویلکم شیرو بای ډیر ټایم بعد دی پروگرام اورما زیر بنور ولای رسول الله اوه جبې چکر نه په خیر رالی چکر نه خو زما یو هفته وشو چې راغلې ما زاهد نادان دعا سلام علیکم وعلیکم سلام زاهد نادان ډیر زیات مننه سلامونه استاد جی نت بلی کې در سره ملګرتیا کو نن الله الله ماشاء اللہ ہنا سنا ہما دے چار سدینا ترکی موش والا خان نٹ لی کی تلاڑی نازمینا دے شاخ نمبر چینا وائی چی گوڈ مارننگ نازمینی چوارا ترور سنگرا حیا افریدی دعا سلام رالی گیو علیکم سلام حیا افریدی دیر زیادہ مننا سوکم زمان آواز اوری گنا جمرود لنڈی کوتل شاکس برکم برخیل اسماعیل زما ډیر زیات خوګ روړ دی مدرسه بازار حاجی جمیل مارکیټ کی دکان دی ادینه علاوه سما بڑا بیره بر کی اباته فار پیښور دغه کومه علاقې د دلته کاری محمد علی افریدی زما خوګ روړ یعنی خبري مطلب مې داده چې پیښور او د پیښور دا سراونډینګ سومره علاقې دي کنه لکه ملاګوري خلک را ګوزي کی شګی تا ندیم زما خوګ روړ دی شګی کی ګړنګي کی شهاب دی نو دا سومره علاقې دي سایت علاقې دي د اشما ٹول پروڈکٹ چکم دے دی سائٹ علاقوں تا ملاوی گی او دننه هم پشاور سيټي کې دلزاک روډ علاقے دي 400 روډ اصحاب بابا روډ ورسک روډ کوارټ روډ پندو روډ پدې ټولو کې الحمدلله ملاوي کې سيدا
1: دنیا پر لے چلو زنجیروں میں دہلی سے مصطفی.
0: اچھا ٹھیک دا هم ډیر زیات مننه خوشاله او سخا د میسج کولو د پاره د 400 دینه دینه علاوه چې کوم دی نو جان زیب ماما د مومندو نه وای چې اکرام بھائی دعا سلام یې قبول کړي اور اکرام بھائی رائس فیس واش میں پکار دے یار بس اللہ ادھر لدر کی دعا ودر تک اسے ما ہو در تو پرونی جما سر یو خپل یوز کی پروتو یو را سر کور کی یوز کی پروت دے یو را سر افیس کی یوز کی پروتو نو اگے چکم دے اصل کی زما دا طریقہ وی گنا چے زخ خپل ہر یو پروڈکٹ استعمال ہوما سیدا وقفے وقفے سرا زدا اغي رزلٹ گورما سیدا چر دے رزلٹ سنگ دے او ما شانتی برقرار دے کنا زمونگ دے ٹیم نا زمونگ دے الکانو نا 19 20 کیمرا غلے دے کنا نظم آپ واش روم کے بتاتے زمنگا اشما ڈیلی صابن ملاوے گی اشما رائس سوپ ب ملاوے گی اشما اکنی سوپ ب ملاوے گی اشما فارمولا فیس واش ب ملاوے گی ڈیلی فیس واش ب ملاوے گی اشما رائس فیس واش ب ملاوے گی سیدا بیا دا خو دا واش روم خبر اشوا شیمپوان بدر دا مختلف قسم ملاوے گی کلر ڈینڈرف کلر آملا کلر ایلوویرا کلر بلیک شائن کلر گارلک والا سیدا اوگے والا چکم زمنگا اشما شیمپو دے دا موسم چکم دے گنا پدی کے خلق وختہ ڈیر زر زر وینزی بدن ڈیر زر زر وینزی نو اشما شیمپو استعمال ہوئی دا خشکی دا پارا اسپیشل اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو دے دا سر خشکی نہ دا ٹول بدن خشکی دا ٹیکئی ٹول بدن پی وینزل شی ہاں بل دینا علاوہ اشما پیاز والا شیمپو دے اشما اونین شیمپو استعمال ہو لے شی اشما آملا شیمپو استعمال والے شی اشما ملکی پروٹین دے اشما بلیک شائن دے اور اشما ایلوویرا شیمپو دے اور دغ شانتی زمون چدا سمرم شیمپو آندی ہر یو شیمپو دے یو بل نہ بدل دے پدری سو روپئے کے 200 ml شیمپو 200 ml شیمپو پدری سو روپئے کے دیو کپنی ہم نے ملاوی گی گورمخ کے اورزو کے پیٹرول گران شو ٹول خلق خپل پروڈکٹ گران کڑو صحیح دا کی دیشی پیٹرول ارزان شو بیا ایر ارزان کی خو الحمدللہ زمونگا کپنی یو زے کے ولاڑا دا صحیح دا نو دانا دا چمونگا بانے ہر سے گران شوی نی دی گران شوی دی خو مونگ سخت برداشت کڑا خو خپل کسٹمر لا الحمدللہ مونگا سخت نہ دا ور کڑے صحیح دا نو دا دا چې اوم اک معیار اومغه کوالټی په لګو پیسو کې نو دا اشما شیمپو ضرور استعمال کئ او دینه علاوه چې کوم دی زمونږ اشما هربل آئل وختو کې لګوي د چا د وختو مرزونه دي بیماریانی دي لکه په سر کې خشکی دا یا چې کوم دی نو سر پوټکه کې یا سپونه دي اشما هربل آئل ورکې لګوي نو جان سی ما خبر مې دی بس کولا چ زمونگا ہر یو پروڈکٹ بتا دے چکم دے نو اگا زمونگا آفس کے او زمونگا دا کور با واش رومونو کے ملاوی کشلف دے پاگے کے زما اشما ایک نی ڈراپ پروتی اشما وٹامن سی سیرم پروتی

0: خدا د جنزی ما چې یوازې ګوره پروډکټ پراته چې کم دینو دام ګوره کمال نه دی استعمالول په کار دی خوري په کار ده نو خوري چې کم انسان کوي کنه نو یقینا هغه بیا د نورو انسانانو نه چې کم دینو هغه لګ بدل بدل لید شي راځي ګورو د فون بلی کرا سره سوق دي کم سره دي ګوره تاسو کال کول شي 0315 94 72 32 زما د فون لیکه دا نمبر مې هم درته له خیره آن کو او دا بل نمبر دی 0335 960 74 50 صحیح ده دوباره مې آپ لوگوں کو بتاتا چلو 0335 960 74 50 دا نمبر هم دی په دې دوانو نمبر باندې به ان شاء الله تاسو کالونه میسجز شاملو ما اور ازی ګورو دا پہلے نه کالر سوق دي کم زنه دي ډیر انتظار کړی دا السلام علیکم وعلیکم
1: السلام ورحمت الله وبرکاتہ
0: سوق خبرې کوي زما خوږی خورې د کم زنه نادیا سنگھ طبیعت دے خدے برابر شکر دے خیر دے نادیا دارا تو جدا تخت نصرتی سما شعور دی تخت نصرتی سما شعور دی خا خوڑلو کے استعمال کے کتو کے لیدو کے اور دو کے خواگ مشعور دی دا کم یو دکاندار دا کتا سو خپل کورونو کے جوڑا وئی خواگی دی خواگی مشہور دی دا تخت نصرتی یرا من کو بدا اسرار پا کور کے بینڈائی خوڑا لے ماوی کٹولو کے مشہوری دا تخت نصرتی بینڈائی دی تا سو بینڈائی تا سو آئی خواہ بینڈائی ورطا آئی مائی کا سنا خٹک ورتا وای ہاں دارا تو وای زما خوگی خوری کنا چې आवाज صفا در زی یقینا کرک ریڈیو پلی کا پروگرام اوره ہاں
1: جی بھیا تاسو شه دار منډی
0: ویریا خا ماشاءالله سب پیغام ور کوي د احمد آباد صابر آباد امبیری کله نره پانوس شگی لوغر ګورګوري اور بہادر خیل اور د تخت نصرتی اوریدون کوتا ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست اشما ہر بلائل ما خپلم د ماسخوتن اسکلی دی زما خپلم د ډیرو مرچکو د گرم خوراکونو د وجه کله کله بیا د معده تکلیف را ولاړیږي نو د معده د پارا د باوسیر د پارا او یا داسی بیماری وی چې خېټه کې دننه تا ته پته نه لګي ک هر یو سا اغستون کې دے ک چرګه دا غوا دا میخه دا چیلې دا انسان خپل د اشما هر بلایل دیس کی داسی فائدہ دا ورکی چې ان شاء الله چې دواګانې براته کوي لکه څنګه چې دا خور دوا کوي چې ګوره چرګه بچ شو هغه به خبره دا چې اوس به انډې نه را لیږي نه به چرګه را لیږي خو زه چرګه بچ شو اشما هر بلایل سره موبائل نمبر او دکاندارانو سره جمع کی نو ان شاء الله دی کی بیا قراندازی بکو د چا خوش قسمت نیم راوخته ان شاء الله عمرې لبی لیگو شامل کا زما په خیال باندې سنان شاپنگ سینٹر چې د سر زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي که جنید بغدادی زما آواز نه اوري نو زه خپل باندې ودرګه چرته کې دا ایڈرس ولا را پیدا کوم.

خجر عزیز لگ لگ میسیجز باندې به نظر واچو لخیر اوی چې السلام علیکم اکرام بھائی تاسو څنګه یې بھائی نن می ډیر ټایم بعد تاسو پروگرام اورې دو اکرام بھائی شما پروډکټ ډیر زبردست دی اکرام بھائی خاموش اوریدون کې یم شور جوړ کاګنه خاموشي دی ولې جوړ کړی بہرحال چې هر څوک الله دې خوشاله کړي فایکا فاطمه کنه د لنډی ونه وای چې اکرام بھائی الله دې بد نظر ساته پروگرام دې ډیر مزه کوي لنډی وای چې جمیل خان سره شما پروډکټ ملاوي کې امین سینان فیشن پوینټ کاسمیټک سنټر نواب دین مارکیټ تخت نصرتی علیکم تم یادول وختی کنا نادیا خورتا سینان فیشن پوائنٹ کاسمیٹک سینٹر نواب دین مارکیٹ کی آدھے سر زمان دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی تخت نصرتی کی خان خیر محمد سے مولیانو دنو کلے عمر آباد دے مشر سرم دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی دینا الا وچا تاش سلام را لے گلے دے والیکم السلام خپل نیم مبارک نے دے لکلے سمر خوائن دیرون زمان آواز ہو رہی کنا اور وعدہ خوشحالی لزی رازی نو ضرور لاړ شي او که پریشان یې د خپل د مخ کولا د پاره 15 منټ کې تاسو مخ خسته کې دی شي اشما سکن پالش والی 200 روپۍ نه ګران مالې هینڈ اینڈ فوټ سکن پالش ملاویږي اشما رائس سکن پالش ملاویږي اشما گولڈ سکن پالش ملاویږي اشما هینڈ اینڈ فوټ سکن پالش د لاسونو خپو مری سړ باندې لګولې شي دا غیر ریزلٹ ډیر تیز وي دا بل چکم سکن پالش د مخ باندې ولګوي ک اشما رائس سکن پالش هم واغسو اشما گولڈ سکن پالش هم واغسو عام سکن پالش مارکیټ کې څومره ملاویږي پدې کې دوه بوتلې وي دوه ډبي زمنګ دي کې درې دي خپلو کې به میکس کړي سیرم اور کې فری دے کنا دا سیرم مور کې میکس کړي لاسونو باندې مخ باندې خپو باندې او لګوي 10-15 منټ بعد تاسو مخ وینځي ان شاء الله تاسو خپل مخ خپل ځان نه پیژنئ دغه شان دي زمونږ اشما بلیچ ملاویږي 50 روپۍ کې زمونږ بلیچ دي اشما فارمولا گولڈ بلیچ اشما رائس بلیچ اشما وٹامن سی بلیچ اشما انار والا بلیچ اشما چارکول بلیچ اشما ہینڈ اینڈ فوڈ بلیچ دی دیکھم سیرم فری دے سمر بلیچ ملاوی کی سیرم اور کی فری نشتا زمانگا واحد اشما سیرم بلیچ دی چھ بدی کی سیرم فری دے سیدہ نو دام لسون خپو مخ دا پار استعمالو لشے اشما ارجن فیشل استعمال کئی فیشل سر خلق دا مخ مساج کئی دی کی سیرم فری دے اشما رائس ارجن فیشل شتا فروٹی ارجن فیشل شتا دا غشانت اشما رائس ملتانی مٹی ماسک ملاوی گی آغا چھ کم دے نو مخ باندے بل لیپ کوئی اور اشما بلیک ماسک ملاوی گی اشما زعفرانی ملتانی میٹی ملاوی کے پا آغی کے منتول دی مخدر لا بالکل یخوی یعنی یخ کی درلا سیدہ نو اشما زعفرانی ملتانی میٹی چ کم دا دک د مخ کولا د پار استعمال ول شی باقی دین علاوہ د دانو داغونو تیر سر سر گلاندی ہلکو د پار اشما فارمولا بیوٹی کریم استعمال وے د خیبر پختونخوا نمبر 1 ٹولو کے زیاد چلے دو والا کریم دی 300 روپے کی کاغذ ڈبے زیڑ دے پلاسٹک ڈبے زیڑ دے مخ باندے لیپ کوی مساج بالکل مکوی اشما فارمولا بیوٹی کریم دغه شانتی کا چاته زمونګه اشما بیوٹی کریم ملاوی کی کاغذ جوړ بشیندې پلاستیک جوړ بشیندې دا هم تاسو استعمالول شي اشما نور د بابو زین ډیره زیات مننه خوري خوشاله اوسې د میسج کولو د پاره مزید معلوماتو د پاره ګوره زمونږ 0342311292 باندې کال کولای شي څومره اٹک اوریدون کی دي بلال میڈیکوس پنیم باندے جتنے بھی شاپ ہے اٹک میں سب پر اشما کے پروڈکٹ اویلیبل ہیں مینا بازار چکم دا اٹک دے پدی کی علی مسجد دے دے علی مسجد سر خوا کے خان ٹریڈر نعمت زما خو گروڑ دے زما مین ڈیلر دے باقی سوابئی کی سوک زما آواز اوری ٹوپئی یار حسین مرغوز گواٹے چوٹا لاہور زیدا اور دک کشانتی چکم دے لنک روڈ لنک روڈ تا مخامخ گراؤنڈ روڈ بانے عمر جن سٹورز کا مین ڈیلر دے تو ڈیری کی زمگا شما پروڈکٹ ملاوی گی سفیر سرا اسلام آباد مارکیٹ کے ڈی بلاک کے عدنان دے سوک زمان آواز ہو رہی پا نوشہرہ کے دا جنگیری نوالا تر پب بی پوری زمگا شما پروڈکٹ ہر یو دکاندار ہر بازار کے ملاوی گی پب بی زیارت لار کے درن سجاد کاسمیٹ سٹور زمگا مین ڈیلر دے چار سدا کی سوک زمان آواز ہو رہی تنگی عمرزے اتمانزو شیرپاؤ رجڑ بالولے اور مین چار سدی چکم سٹی دا غفور مارکیٹ دے سر خوا کی میزان بینک دے غفور مارکیٹ کی زمون پروڈکٹ ملاوی گی میزان بینک تمخ مخ مہر پلازا کے جواد کاسمیٹ سٹور زمگا مین ڈیلر دے دغه شانتی سوک زما آواز چکم دے پشپ قدر کی اوری یا داسی بٹخیلا او د بٹخیلا نه بر چکم دے نو چک درا تالاش تیمرگرا اور رباد خال خگرام اپر دیر پورے باجوڑ کی سوک زما آواز اوری سواد کی سوک زما آواز اوری تانا بری کوٹ منگاورا مین سٹی کے ہمایوں جن سٹور زمگا مین ڈیلر دے باقی مٹا خوازہ خیل پدی علاقوں کے قبل کے الحمدللہ زمگا شما پروڈکٹ ملاوی گی بنیر کے ملاوی گی مردان کے کاٹلنگ رستم لونخوڑ ہاتیان شیرگڑ جلالاس خاکوٹ تختبائی درگئی پدی ٹولا علاقہ کے الحمدللہ زمگا اشما پروڈکٹ چکم دے اگا ہر ور کوٹی لوئی کاسمیٹک سٹور سرا الحمدللہ اویلیبل دی سیدا خدی وی السلام علیکم اکرام بھائی پروگرام دے زبردست ہے استام اور کہ جس مال طرف نہ سلام دے
عین نور بخاری کراچی سے. اچھا ماشاء اللہ کراچی کی زماں آواز سنگ درو رسید ہو. زینب دعا سلام رہی گی لیکن میں روتا منانا زینب دینے علاوہ چکم دینے وائی ذوالقرنین یم اکرام بھائی دمی شکونا زم استاد پروگرام روم ډیر زیات مننه نندرکو کې غلام اسحاق خو ګرور سره زما د شمه تمام پروګرام لوي کی حاجی صاحب ډیر وخت بعد دی پروگرام او رمان سلامونه می قبول کا وارث یم د ډبرین اکرام بھائی په دې موسم کې اشمه هربل سپری چکم د اغړی زیاته ضروری ده.

دا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد مبارک دے پتا سو کے بہتر ہا غسوک دے دا چاچ اخلاق خوی منگا تا سو لپکار دی چخپل اخلاق کلی کو اوزان دا ہو اخلاقو نمونہ گرزو.

كل هذا صفات د نمنا واقف شوي كل هذا صفات د فالتين واقف شوي تاسو بل سهم استعمال نکي جي خاص کر د کاسمیٹکس په دنیا کې صرف او صرف صفات اس اي اف ڈبل اي ٹی صفات ہم رازے ما سر با صفات حوالے سرا فل غق شریک کوے فل سوچ شریک کوے نمبر دا تویم خواہ اونیر کال دا پارا نمبر دا فیڈ بیک نمبر 0317 60 75 0970 70 90 60 0970 75 کالز ستاسو میسجز دابا شاملو اکدا ٹانک اور دن کی دو کدا کرک اور دن کی دی کدا ہنگو ٹل پاڑ چنار دی کدا کرم دی دا ڈی آئی خان دی دا وزیرستان وانا دی دا بنو دی دا ڈومیل دی دا لکی مروت دی خوش شالا و باد سے خان ستاسو مینا احباما تر رسی ہم پتا گا نمبر آنن چی کم دنو تاسو نو پروگرام کی ہو تا پوس ہم کو ما آسان شان کوئسچن دے آسان سوال دا دے زمنگ دا پختو قومی شاعر خوشحال خان خٹک تدوی مزار چر تک دے یعنی کہ خوشحال خان خٹک چر تک دفن دے مزار پکم علاقہ کے دے تاسو ما تا میسج کم ویلی شے واٹس ایپ میسج جمرات لیشے

دین علاوہ صفات زیتون ہربل آئل زمین چکم آئل دی یعنی کہ صفات کے اگر ریل کے زیتون دکھا صفات زیتون ہربل آئل دا میدے دا پارم مؤثر یعنی کہ زبردست او دین علاوہ دا ویختو دا پارم ڈیر اعلی و بہترین کار کئی خواہ کلی چاہ ویخت ماتی گی ویختی اوزی ویختو کی خشکی وی نو صفات زیتون ہربل آئل استعمال کے او جکل استعمال کے بیا بمات ہوئے چھ نعیم اللہ عمر زی تاسو بالکل ٹک ویلی دی دوکو نزانو ساتے دا فراڈ نزانو ساتے خلقو تا لارے اوخائے خلقو تا لارے کو لوکے ادب و احترام منگو پختانے یو او مسلمانان یو کنا بھائی چھ منگو تاسو کی اخلاق لائف ایتکس دا جن معمول دا زندگی اصول دا موجود بھی اللہ بھی جن خوان کئی سائی دا او گرمی دا نخپل زان خیال ساتے دا گرمی پا دی موسم کی بغیر دا ضرورت نا شر دا تلو نا ڈڑا ہوکے ذکر چی تاسولے گرمی دیر نقصان در کولی شی کلی چی دا انسان نا پسینہ اوزی یعنی کہ خولہ اوزی دی سر اسٹم نا خرابی گی یعنی کہ اسٹم نا کمزوری کی گی دا انسان حق طاقت حق قوت داغی اثر پریوسی تو شکل دا کور نا کم از کم پسر باندھے سپن سپورٹ یعنی کہ سپن زڑو کیا چوے

ټانګ پاور کرک زمنګ صفات څونه پروډکټس دا پټانګ کې ملاويږي پټانګ سټي کې دین علاوه کرک کې ملاويږي ها خدا سو بنوم یاد ساته صفات اس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات خبیا حس کر صفات بیوٹی کریم دا هغه خويندو رونو د پاره چا په مخ دانه داونه تیر سری وی یا مخ خړ خړی نو صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش صفات وٹامن سی لیمن فیس واش سیدا جی تپوس کڑے دے کوشچن مکڑے دے سوال مکڑے دے دا پختو قومی شاعر خوشحال خان ہٹک رحمت اللہ علیہ کم خبر دفن دے کم علاقہ کے دفن دے یعنی کہ مزار چرتا دے صبح نیٹ نہ گورے خا چا نیٹ اوکتو نو بیا باغوی شکم گفت دے ابا نور کم خا اخپل ذہن مطابق تاسو ماتا جواب را گولے شے صفر 317 090 60 75

0: بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ تاسو کې کوم خلک زمنګ صفات کریم استعمال وینو ورسره صفات بیوٹی سوپ یعنی کې صابون او ورسره فیس واش لازمن استعمال وې بیا بخ کولا یو پسلی او کنه جی رازم جناب تاسو کال زو میسجونو طرف تا اولنې میسج منګه ته چا کړی دی په 0317-090-6075 وای چې السلام علیکم وعلیکم السلام وای چې تاسو پروډکټس مې دا حاجی ضرورت خان نه راوړی دی او استعمالو مې خجی خا خا خا ډیره مهرباني خوشحاله اوسه آباد اوسه ځکه چې زمونږ د ټولو اوریدونکو چې مونږ له ساعت راکئ مونږ له مینه راکئ نو خوشحاله اوسېږي خا السلام علیکم وای چې مې کرک سي سر خوشحال خان خټک کا مزار ہاں ہاں ہاں بالکل ٹھیک دی جی بالکل خود خپل نم نه دلی کړی کدا تو خپل نم لیکلی او ډیر خوند کړی او تاسو به کوم دینو نت باندې استعمال وې ښا مال به خپل ذهن مطابق جواب راکوي او کالز ګورو چې موږ سره څوک دی د کوم ځای نه السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم زما واس تاسو لري درزی 0317-090-6075-0317-090-6075 السلام علیکم الحمد للہ جی سو خبر کیا کم زینا
1: خبر
0: دا کرکنا سوک جی
1: عدن خان خبر
0: عدل کا عدل عدن
1: ادن
0: خان سنگ رورا کرک کی گرمشتا باران خونه دی شوی اللہ دی دا خیر و دا رحمت بارانو کی سنگ صفات کاسمیٹکس استعمال ہوئے کنا
1: جی سر جی بس مونگ ہے تفوس کولو
0: قربان قربان قربان تاسو ایف ایم تک وقت کی دے کم زینم فون کر دے کرک کے دا کم زی تاسو نہ کرک کرک دے نہ کرک کے دا کم زینا ٹھیک شو تاسو پروگرام ہو رہے تھے جواب در کم قربان الحمد للہ ڈیر امان جی عزت من شدا جناب بنگ سرا ادن رور دا کرک سٹی نا او دوی تپوزو کی چرا وی زما 20 سال عمر دے او زما ویختر ډیر زیاد اوزی نو زما ها خوین دے ها رونا چاگو دا ویختو دا لیس پریشان دی ویختی ماتی گی ویختی اوزی پا ویختو کی خوشکی بی یا ویختو کی سلاس اوی و بس دنیا ویختت اوزی تاسو بتا سی کارو که چی پا کم زکم زما آواز ہو رہے التا بتا سو او گورے دا کاسمیٹکس یا میڈیکل سٹور او تپوس بو کے دا صفات زیتون ہربل آئل صفات زیتون ہربل آئل تپوس بو کے چکلے تاسو تا صفات زیتون ہربل آئل پلاس درل جو دا شپی تاسو کلے او دکی گے نو تاسو بخم مزیدار دا صفات زیتون ہربل آئل پہ وقتو باندے اوم گئے یعنی سر پہ غوڑ کے خٹیٹ ٹیٹ سویشو جی سہر چراپا سے نو پا صفات شیمپو باندے اک اری وہ شیمپوئی زمنگ صفات کاسمیٹکس کپنے کے دو شیمپوان دی یو دے صفات اونین شیمپو یو دے صفات ہربل آملا شیمپو دو شیمپوان دی صفات اونین یعنی پیاز والا شیمپو زما دوڑ مہت پرتی دی اور دین علاوہ صفات ہربل شیمپو آملا کتا وہ صفات آملا شیمپو اخلے او کتا وہ صفات پیاز والا شیمپو اخلے پاگے باندھے بتا سو خپل ویختو ونزے ان شاء اللہ یو سورز کے بستا سو چکم دا ویختو مسئلہ دا انشاءاللہ دا با حل شی خو پشر دا دے چتا سو با صفات زیتون ہربل آئل او ورسرا پا صفات چکم پیاز والا شیمپو دا یا صفات آملا شیمپو دا اگر بانے بتا سو وینزے بیا بتا سو خپل ویختو تا گورے چھ سمر زبردستی خواہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم تو سنگ خی جی خج ڈیرا مننا سوک چم فون کے برائے کرم تاسو بچ کم دن صفا صفا خبر ما سر کوي او خبر ته توجه ما طرف ترا کوي ټیک دی جی زکه چې تاسو आवाज دی وخت په دوه چینل باندې خلق اوري زمون خویان دی میان دی مشران حمزولی ار سوک چدی هغه زمون आवाज اوري نو کم اس کم تاسو خبره او زما خبره ورته صفا ور رسی تاسو میسجونه په واتس اپ باندې راځي وجز القرنین یم نیم الله عمر زئی او یخ یخ شربت ورته اسکا نو یخ یخ شربت خو بده اسکو خو دسو د ګوړی و یخ د ګوړی شربت ورته اسکا نو ان شاء الله د ګوړی شربت بسکو او تاسو به مسکې خو کوشش کوي چې کله تاسو وجود ګرمی چرته سفر وکې چرته لاړ شه یا د چرته ناراشه تاسو به یخی یا یخ شربت لانس کې چې تاسو کله وجود نارمل شي بیا تاسو یخ خوراک یا یخ شربت او بس کلی شي ټیک ده بالکل صحیح ده نو چې دا چا هم ویښتو زی ویښتو کې خشکی وی ویښتې ماتیږي تاسو صفات زیتون هربل آئل په استعمال کې د شپې پې ولګوي او سحر چې راپاسه او تاسو سره په کور کې د صفات دو شیمپوان دي یو صفات هربل عاملہ شیمپو یو صفات هربل پیاز والے شیمپو چې تی کې تاسو کوم یو تاسو استعمالوي باغ خپل ویښتو وینځي ان شاء الله د یو څو ورځو بعد بس تاسو د ویښتو د مسله و درېږي خپل بار د اندازه وشي ټیک ده جی او جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم خاجی خار ټیک شو جی ډیر مننه خوشاله آواز وسیږي 0317-0309-06075 رازم واٹس ایپ میسج تھا السلام علیکم وہ شو دی اورو او ڈیر زیات خکل خبر دی دی.

0: بالکل جناب د خپل موریانو خیال ساتي. السلام علیکم. السلام علیکم. نعیم الله عمرزی د مور پلار ایک یو زوی تاسو بالکل مخامخ ته مخاطب دي. تاسو څوک خبره کوي د کم زینا خجی ډیر مننه قربان خوشاله اوسې دوی خبره نه کوي. 03170906075 دی مشروع چر صفات سن بلاک زر روبا سے زمنگ شپ صفات کے سونا پروڈکٹ سیدھا ایک نمبر دی دا ریزلٹیبل دی نو تاسو وکاو کنا چ تادی ونه کو تادی ونه کو سیدہ جی تادی ونه کو کچا تادی وکڑا نو بیا خو بس تادی خاص زکنه دی چی اخوا کا گنا تادی چی کم دن دا شیطان کڑے دا خواب تادی بنے کو ٹھیک تھا جی. خوشحال ہو سے آباد ہو سے زستا سکور باستا سرور نعیم اللہ عمر زئی او دا مور پلار ایک یوز وے خواب بل دسیتا چی صفات زیتون حرب العل بند ما خبر اکڑے دین پا صفات دو قسم شیمپان بند ما خبر اکڑے انتا سبے استعمال ہوئے خواب. السلام علیکم. السلام علیکم قربان زمان باستا سورے ہاں گڈے سنگھ خی آواز اسلو راضی گلا خدا سو معشوم دی آواز ڈیر دت پکل آر دے تاو شکلم فون کوے نو مہربانی بھائی شما سر تاسو تیزی خبر کوے خا پل لاؤڈ آواز زکا چھ زمان سنبر ردن کی دی ناوکے بچہ با ریڈیو سلو لگولی بھی سوک با دا ریڈیو سٹ نلری بھی چاوے تساو صفا آواز ور رسی و کلیر خبر ور رسی خا جی رازم واتس ایپ میسیجوں نے طرف تھا وجہ السلام علیکم زوی سال خٹکیم ستاسو خبر را باندې خوږی لګی او زمنګ میسج تاسو ولې نه شامله وي نو تاسو خو میسج دا درالو یو مو شامل کو تاسو میسج رالو او ای مو شامل کو نو بس دې کو سره شم ویلې او بیا هم شکریا مهرباني خجی بل میسج دې محمد محمد تابع محمد تابع وای چې صفات زیتون حرب الایل او صفات شیمپو با اخلم استعمالوں بے بالکل بے اخلے و استعمالے بے زکر شدہ ٹول پروڈکس ہم دتا او زپار دی سیدہ جی خجی ویچ تارق حسین یما دا کرک سٹینا ویچ نیم بائی دا واتس ایپ نمبر دی او آئے دتا او سخپل نظم را لے گما نم پدی نمبر باندی واتس ایپ تی خرو را تارق حسین رو را دا سو چما تا نظم را لے گے نم پدی نمبر واتس ایپ تی پس 09705 صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش استعمال ماشاء اللہ ڈیر خر رزلٹ دے ٹول اور دنگ سلام صفات سر مینو کے دا د صفات سره به مینه کو ځکه چې صفات کاسمیٹکس د مینې برابر د مینې لائق او د مینې مستحق دی. صفات کاسمیٹکس د اعتماد لائق او د اعتماد مستحق کمپنی ده. صفات کاسمیٹکس د محبت او د امن پروډکټس دی. د امن خوري منګه د نفرت خبرې نه کو. نعیم الله عمر زید د نفرت خبرې نه کوي د جذباتو خبرې نه کوي دا غرور خبر نہ کو اجزی وہی کا نا چی ما مندل د خپل ځان په اجزه کې ما مندل د خپل ځان په اجزه کې اجزه ډیر لوی سیز دی خو چې منګه تاسو اجزی وکو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: تاسو څنګه خیر جی؟
1: جی خیر
0: الحمد للہ چھے تاسو کم زینہ فون کرے دے خورے تختی نصرت نظمہ خورے صحت خدے صفات صفات کاسمیٹکس تاسو پر تختی نصرت کی خوٹولی دکاندارانو سرشتا زمانگ دے صفات چھے سونا پروڈکس تی پر تختی نصرتی کی ٹوڑے سرشتا خا ٹک شو خورے دیرے میرا بانی 03170906075 0906075 پکرک میٹخیلو کی ہم دا صفات ٹول پروڈکٹس ملاوی گی پکرک سٹی کے ٹول چکم کاسمیٹکس دکانداران دی یا کم زمین کا دا صفات سرت مین لرن کے دکانداران دی بالکل ور سر ملاوی گی پٹانگ کی دوی سرا شسمرم دکانداران دی پٹانگ کے دا صفات ٹول پروڈکٹس سر ملاوی گی خو انشاءاللہ سے کوشش کو ماں چ سبا پروگرام کے تاؤ سر بیا زپرا پر ایڈریس شریکی کما زما خو چون کے کلا پروگرام دے یو سٹوڈیو نہیں کلا دے بلزے نہیں نو ما سر پیو زے کی ایڈریس پرتی دی انشاءاللہ زبا سبا زن سر اگر پا لیپ ٹاپ کروا چوم او چ سونا حل کو تم بے ایڈریس پکار وی متعلقہ یا نزدے نو بالکل بے سرا شریک کو ما ٹک دے جی قربان تا سونا قربان او تا سونا لگے دا پروگرام تاسو د صفات کاسمیٹکس په حق لباندې اوره رازم واتس اپ میسج تا و چې زیم حسن او صفات کاسمیٹکس میلا نه دی روړي و چې د حاجی زربت خان سبن بروړم بالکل ګوره تاسو بار بار ماته ملګری وای چې موږ لا نه دی استعمال کړی موږ لا نه دی استعمال کړی تاسو به کله استعمالوي چې کله تاسو سکن خراب شي کله تاسو الله مکه صحت خراب شي نور مزید نو مزید مخرب ہوئے او زر در ذرا دا صفات دا پروڈکٹس انتخاب ہو کے دا صفات کاسمیٹکس نے پروڈکٹس تھی دا دا شہید ریس سے رحمۃ اللہ علیہ پہ دعا بند رنگ دکھا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی تو دعا گانی کڑی دی صفات پروڈکٹس تھا سلام نا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: تو سنگے جان پخیر قربان صحت خدای سو خبر کې وی چی تنا چرتنا کم زینا
1: دا کرکنا
0: عرفان خبر کې کرکنا عرفان سے سنگ او مسم خسم بگرمی زکه چې مخ کمل گرم او او د خپل ځان خیال ساته د خپل صحت او د خپل شخصیت او انشاء الله انشاء
1: الله ما وین چې دا
0: صفات زیتون ہربل آئل را کا وسرا صفات شیمپو را کا ٹھیک شو قربان دیر مننا زما خوین دے رونا چاہوی شکایت کی دے ویختونا گورا کدا ویختو مسلر چا ترا پی خدا کنه در چا ویختو زی ویختی ماتی گی دا غید پار تاسو استعمال کی چا ویختم ٹیٹ شی مضبوط شی ویختم نرم شی نرم مین چا تاسو پک گوتے واہ چا قسم ریحمی اور ٹیٹ چا مضبوط شی اوزینا تاسو گو رے اکثر خلق سر منگزی نو پا منگز کی گمنس کی ویختین خدی لاسو کی ویختر اپ ریوزی تاسو بس صفات زیتون ہربل آئل استعمال ہوئے سشی لگزان سر ہوا ہے وہ ایزان سرا صفات اس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات ستاسو پا ذہن کی نمی ستاسو پا خلق کی نمی دے صفات بیتا سکنش دو کا کولے کم دکاندار تا پا کرک کے ورلے پا ٹانگ کے ورلے و توائی استاد کاکا جی ماما جی دکاندار استاز یا زما خوگ رو را گو دا خواگل افزون ندی دا دزرن آوائے صرف پا خلق ندی ویل پا کار زک سروے ما چکل تاسو یو بل لمینه ورکوی نو دزله نو ورکه پخله نه صرف دخله نه دزله د تل تاسو یو بل تمینه ورکه خو همدا تاسو بیا د صفات نومم پزله کی یاد ساته او صفات سره بتا سو دزله نه مینه ساته چا هم صفات صحیح مانو کې استعمال کړل د صفات زیتون هربل اویل صفات پیاز والا شیمپو صفات املا شیمپو صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش صفات سکن ہربل سپرے صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ صفات کرک کریم دا تاسو ټول استعمال کے بیا ما دوی چھ نیم اللہ مرضیا واقعی دش ډیر اعلی او بہترین ریزلٹیبل کمپنی دا دا صفات پروڈکٹس الحمدللہ بیخی ریزلٹ ور کئی تاسو وره د شیخ ادریس صاحب رحمت الله علیه د خبره بیا رازو
2: شیخ صاحب ادریس شیخ صاحب ادریس
0: زمون چې کوم صفات کاسمیټکس دي چې کوم فیکټری ولا دي او وي تاسو ډیر مینوالم دی او تاسو خپل طرفه سو نسیت کول غواړي.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. دا معنی نسیت خدا دې چې خ میټریال استعمال شي دا قانون دی چې حلال مال وګټي بل دا چې خ میټریال استعمال شي مال به وزي دا داسې سونه لري چې یو دل استعمال شي نو که فایده ورکړي بیا خلک الی او چې فایده ورنکړي بیا نه الی په اشتهارات خو یو دل خرڅ شي دوباره خو د خرڅيږي او چې بل دا دې چې ګناه هم د شي خراب یو سړی دغه کوي نو زه فیکټری والا ته زمو دوستان دي زمو ورونه دي دا وته دا نسیت کوم او دا وته درخواست کوم چې مهرباني وکړي خو میټریال استعمال کړي خشه جوړ کړي او ګناه نه هم پکې بچي لگا گٹاو کے مجھے برکت پکی و دعا ولکم چاہ اللہ ویلکم کامیابی ورکی نعم اللہ سبتا سلم اللہ کامیابی
0: جزاک اللہ.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نے مل عمر جیسے تاسدہ پروڈکٹس کی کم روان کری دی اللہ نے دعا کو تاسلم کامیاب کی کسو کے استعمال ہی اللہ دے ابھی پارم دا کامیاب ذریعہ ہو کر دیں اور اللہ دے دلا پکی ہر قسم خیر و برکت و خوشحالی ہو چاہیے وہ جسو کے استعمال ہی ابھی پر دم اللہ دا بہتر فیدی ذریعہ ہو کر دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: بالکل جناب دا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دغه خبر تاسو صفات کاسمیٹکس حوالے سره اورې دي او تاسو بل لازمی ده استعمال به زکه چې صفات کاسمیٹکس کې خلا ده او صفات کاسمیٹکس کې کوم دینو رزلټ دي او دا به تاسو لازمان استعمال وي خام خاو استعمال وي زکه چې تاسو به بیا صحت مې اوم به شخصیت مې او چې کله تاسو صحت ملو شو کله تاسو شخصیت ملو شو بس بیا د څه خبرې غم

0: دا امن ریڈیو نیٹورک کرک اور ٹانگ دی خام میسج دی وچ السلام علیکم زمین کال تاوستا ندرزی ولی سوچ کی دی شی بس دا خود سگنل وجه کی دی شی او یا تاو سر بک بیلنس بندی کنا چ بیلنس نی یا پیکج نی بیام کالز ندی ٹھیک دی جی وجه السلام علیکم ہنا گل فرام کرک میٹخیل نا او وی چ تاسو نندا ورڈز ندی ویل جی دا ون سن اپ پیرنٹس ولنا ما خو ویل سسٹر خوشحال ہو سے آباد سے بل میسج دے السلام علیکم ریحان اللہ یم او یم دا دیر پکرک کی ڈیوٹی کوما وہ چی یم دا دیر نو دا دیر نوابا غذا جوڑی گی برول ملے گا غر کی گی دا دیر نوابا دا کرن خان یو ٹریکم ویلیو گھنے سبق کے بیا ہم دیر میرے بانی تاسو دا دیر یہ پکرک کی جوب کوئے پکرک کی ڈیوٹی کوئے د کرک خلق یا دغه طرفونو خلق ډیر مینناک او ډیر زیات خلوص والا دی زما لخوا و د ټولو نه ډک د مینې سلام او د زړه د ویخه سلام ان شاء الله زما هم زلکی کی کرک یا ټانک یا دغه طرفونو ته چسونه علاقې دی چکر ورو لګو او دغه ز چکم رسم و رواج د خپل رواجونه دغه ګورو دغه ز علاقې ګورو خوبصورتي ګورو دغه شدار علاقې خپل یو بیوٹی وی خلا وی او داغینا ځان خبرول یا داغینا خپل ذهن خبرول دا لازمی دی ٹھیک دی جی خاوردن کو زمنگ د صفات زیتون هر بل ارشدن پدی کی ډیر زیات سدونا استعمال شوی دی خو جڑی بوٹی خاص کر کلونجی چې د ننان بیمارو علاج دی کلونجی پکې هم اچول شوی دا ٹھیک شو جی او دین علاوه زیتون خو پکې شتشتا نو زیتون او کلونجی دا دوانه پکې شامل دي زما هغه مشران هغه مشرانی چې دا غوی جوړونه درد کوي جوړونه خوږیږي خپې خوږیږي یا غوی وچره من د فالج مریضان کم خلق ما आवाज اوري تاسو به په دې مساج کولی شي یعنی کې مالش په کولی شي خام په صفات زیتون هربل ایل باندې په صفات زیتون هربل ایل تاسو مساج یعنی مالش هم کولی شي السلام علیکم الحمد للہ پروگرام اور استعمال اللہ دے بات ساتھ دیر مننا وصفات کاسمیٹکس کے زمین سرا دیر دعاگانے دے بالخصوص دے حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دعاگانے پاکی شامل دی جی
1: او بلکہ انہوں سوارے دی جی اللہ دے اگر اوبا کیا لگا جن دے اگر دعاگان دے من پاک اللہ قبولی جی
0: آمین سم آمین
1: آمین سم آمین اللہ دے قدروں کا اللہ دے عزتوں کا
0: آمین آمین آمین دیر مننا جی ڈیر امن جی خوشحال ہو سے بالکل جناب دا پروگرام تاسو نیخ پنی غورے دا امن ریڈیو نیٹورک امن ریڈیو ٹانک او امن ریڈیو کرک یعنی کہ ایف ایم 88.4 کرک او ایف ایم 88.4 ٹانک ځکه کله کله خوله غلطه شي کنه خوله خطا شي انسان خو ډیر عجز دی او ډیر زیات کمزور دی نیو بل تبه اخنه بخنه کو ټیک شو جی خجی د صفات بیوټی کریم صفات بیوټی سوپ صفات فیس واش خبره خوش وي زمون خو خوین دی چې په مخ دانی دی داغونه دی تیر سری دی یا اس خپل مخ سپینه ول غواړي تاسو بس صحیح مانو کې صفات بیوټی کریم صفات بیوټی سوپ او صفات او لیمن وټامین سی فیس واش د خامخه استعمالوي خجی او جی ډیر مننه خوشاله اوس دینه علاوه چې کوم دو شیمپان دی صفات عامله شیمپو زمنګ پروډکټس هربل دی ها خاص کر زمنګ شیمپوان صفات عام هربل عامله شیمپو دین علاوه صفات هربل پیاز والا شیمپو تاسو استعمالول شي خپل ویخته مضبوط کې خپل ویخته شاینینګ کې خپل ویخته ټیټ کې د خپل ویختونه د کمزوري ختمه کې د صفات په زور باندې د خپل ویختونه تاسو خشکی ختمه کې د صفات پروډکټس په زور باندې بالخصوص صفات زیتون هربل آئل د شپې په سر لګوي سحر چې را پاسه په صفات آملا شیمپو یا په صفات پیاز والا شیمپو باندې وینځي ان شاء الله تاسو به ډیر فائدہ کیږي تاسو ما ته دواګانې کوي او چې کله تاسو لاس اوچتوي چې تاسو لاس اوچت کې خامخا به ما ته دواګانې کوي خجی

0: خو جناب د پروګرام وخت هم سره درځي کې تاسو بالکل د صفات کاسمیټکس په اړه باندې پروګرام اوري او صفات کاسمیټکس کې شي څنګه موویل زمون صفات کری کریم هم دي کوم خلکو لاسونه خپې چودوي یې په وجود کې کوم ځای هم چودوي هغه لپاره تاسو صفات کری کریم استعمالول شي خاص کر زمون چې کوم سو په صفات کې وټامین سي سیرم راغلي دي صحیح مانو کې پر ریل کې حقیقت کې هغه وټامین سي سیرم دي د صفات کاسمیټکس تاسو به دا صفات وټامین سي سیرم هم په دغه کریم کې مکس کولای شي او کوک رزلټ دی سیدا جی دین علاوہ زمنگ صفات کی بلیچ ہم دو قسم بلیچ کیا غا صفات گولڈ بلیچ سرد سیرما او صفات رائز بلیچ تاسو دا صفات دو قسم بلیچ ہم استعمال اولی شے زمنگ شکم ہے خویان دیدی وقت کی آواز اوری میان دیدی تاسو صفات شے سمرا دوانا قسم بلیچ دی اگر صحیح معنوں کے استعمال کی او زند پارا فائدی اولیٹا ہوئے زند پارا تاسو خوبصورتی اولیٹا ہوئے نم جناب دا صفات چھ دن دا معیاری دی رزلٹیبل دی او الحمدللہ زمنګ د ډېر روزیاتو د ټولو خیبر پښتونخوا چې څومره هم چینل دي دا غینه د اویرنس پروګرام کیږي زه د صفات صفاتونه نه کوم زه د صفات میسج د صفات پیغام تاسو ته رسوم سیدا جی د صفات صفات نه کوم د صفات کپنې یا د صفات پروډکټس میسج تاسو ته رسوم چې تاسو د یو اعلی پروډکټس د یو بهترین کپنې تاسو خبردار شئ او استعمال کې د صفات ټول پروډکټس پٹانگ کی ملاوی گی دا ٹولو دکانداران سرا پکرک کی ملاوی گی دا ٹولو دکانداران سرا خوشحالو سے آبادو سے ما یعنی کہ نعیم اللہ عمر زئی ہم پخپل دعاگانو کی یاد ولرے السلام علیکم اور شا جواب میں انہوں نے جواب دا دے کنا ماتا سونا کوئسٹن کرو چی دا خوشحال خان خٹک مزار چر تکی دے نو دا پختو قومی شاعر خوشحال خان خٹک رحمت اللہ علیہ مزار شدی داوی قبر شدی هغه په ضلع نوخار او علاقہ اکوڑا خټک کې دی دی وخت زما واسه تاسو اوره د امن ریډیو نیټورک نه بالکل لایو بره حراس دا وخت زه د لینک په ذریعہ باندې د خوشحال خان خټک رحمت الله علیه مزار سره په خوا کې یم ټیک دی جی ما چې کم تپوس کړو چې د پښتو قامی شاعر خوشحال خان خټک مزار چرته کې دی دا وخت زه بیخي موجود یم د لنک په ذریعہ په امن ریډیو نیټورک زما واسطه سو اوره خو زه موجود یم په ضلع نوخار کې اکوڑا خټک کې د خوشحال خان خټک رحمت الله علیه قبر سره خوا کې د لوی له احبامان السلام علیکم ډیر مننه د اوریدو.
1: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: دا وخت تاسو Radio Aman Network اوري.
3: اوس د خبرونو وخت شوه دی. راځي چې خبرونه واورو.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا آواز دا ریڈیو من 88.4 کرک ٹانگ بٹا گرام دین دا دے وقت مہم و حبرنو سرا زیم راز خان خٹک. وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک دا وینا کڑی دا چی دا عالمی مارکیٹ صورتحال جائزے اخستو ناپس ورتلون کے ہفتے کے بعد پیٹرول اور دا ڈیزلو قیمتو جائزہ

0: خکاوندې شبا شریف وینا کړی دا چې پاکستان په دې وخت باندې اندرونی او بیرونی سیکیورټی چیلنجز سره مخامخ دی. دوی مزید دا دعوا کړی دا چې هندوستان په پاکستان کې امن او استحکام ته د نقصان رسولو کوشش کوي. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی ویلی دی چی پا خیبر پختونخوا کے امن و امان برقرار وی نمائشت پا بہترے طرف تزی. فیصل کریم کنڈی دا میڈیا سرا خبر و اترو پا دوران کی مزید دا ویلی دی چی پا ملک سی این جی او دا غنم و معاملے بندے صوبائی حکومت سرا اولاڑ یو. خیبر پختونخوا مسائل حل دا پارا ہر قسم تعاون دا پارا تیار یو. فیصل کریم کنڈی ویلی دی فیلڈ مارشل او وفاقی حکومت دا ایران امریکہ تنازع حل کے اہم کردار ادا کرو. آزاد کشمیر کی چکم خلق قانون او آئین نہ منی دوسرا مذاکرات نشی کے دلے. اوس آورو مزید خبرونا دا خپل ہمکار نظمان ہٹکنا.
1: نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی درمیان ٹیلی فون کے رابطہ شوے دا پکم کی جی دو طرف تعلقات اور پوہیتے کے پیدا شوے بدمنے حوالے سرا خبر اتری شوی دی. عباس عراقچی دا ایرانی صدر دور اسلام آباد پر مکی باندے شاندار استقبال مدی دا پاکستان شکریہ ادا کھڑے دا او دو دن علاوہ عباس عراقچی زیادہ کھڑے دا چھپ دغ دوران اتفاق رائے اور چکم شوی معاہدے دی پیغام دے با عمل درآمد کولے شی. وفاقی حکومت رتون کی جمعی ورز پوری دا پیٹرولیم مصنوعات و نرخ برقرار ستلو اعلان کرے دے. دیکھ والے سرا پیٹرولیم ڈیویشن نوٹفیکیشن ہم جری کرے دے. پیٹرولیم ڈیویشن للوری نوٹفیکیشن کی ویلی شی بھی کہ رتون کی جمعی ورز پوری دا پیٹرولیم مصنوعات و نرخ برقرار ستلو فیصلہ شوی دا. تو پیٹرولیم ڈیویشن علامیہ کی ویلی شی بھی دی کہ دا پیٹرول ہنر با فی لیٹر 209 روپے او 50 پیسے قیمت باندھے ہفتے پورے برقرار بھی. دا دے علامیہ ترمہ دا ڈیزل قیمت با ہم دا لیٹر پسر 300 روپے او 80 پیسے برقرار وی. دا قیمتوں بارتوں کے ہفتے پوری برقرار وی.
2: پو کراچی کی دا 50 کلو اوڑو او مختلف اقسام شولو پا قیمتونو کی غٹ اضافہ شوی دا. پو کراچی کی دا پیٹرول او دا ڈیزلو قیمتونو دا کمائی باوجود پا قیمتونو کی دا اضافی رجحان برقرار دے. دا مارکیٹ ذریعے مطابق دا 50 کلو اوڑو پتیلے کی 700 روپے اضافہ شوی دا. ولیدین علاوہ دا چولو مختلف اقسام شلو نواخلا 10 روپے پری فی کلو رانی شوی دی.
1: ولی دا دکاندارو وینا دا کچری مہنگائی دغسی روان وا نورتلون کے ہفتے کی بنور ہم ضروری خوراک سامان گران شی دا کم بوج با چٹول پا با مرازی.
3: دو خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی دا وفاقی وزیر محسن نقوی سرا دا خفیہ ملاقات کولو تصدیق کرے او ویلی دی چھے وفاقی وزیر سرا ملاقات دا سیاسی نویت نو بلکہ ہا غدا بنو ترہ گرے پیخو بشمول دا صوبے امن و امان حوالے سرا. پل ایکس پانا باندے وزیر اعلی سہیل افریدی دا وزیر داخلہ سرا پس ولسم مئی باندے خفیہ ملاقات پوڑا شروع بحث باندے خپل موقف واضح کرے دے او ویلی دی چھے محسن نقوی سرا ملاقات کے سیاسی صورتحال او بانی چیئرمین دا ڈیل پاڑا ہس قسم خبر ترین دیشوے. سہیل افریدی مطابق ملاقات کے بنو کے طرح گرے پہ بشمول صوبے کے دا امن و امان صورتحال بنے خبر تیری شوی دی. سہیل افریدی ہاں کا خبرنا رد کری دی چپکہ ویلی شیوی چی وزیر اعلی سہیل افریدی دے وفاقی وزیر سرا سیاسی نویت ملاقات شوی دے. پا سوشل میڈیا باندے دا وزیر اعلی دا وزیر داخلہ سرا خفیہ ملاقات تا مختلف رنگ ورکڑے شوی دے. دا وزیر اعلی سہیل افریدی وزیر داخلہ محسن نقوی سرا ملاقات دا بیرسٹر گوہر پور رہائشگاہ اسلام آباد کے شوی وو.
0: اوس اورو نړیوال خبرونه چې په نړۍ کې څه روان دي. امریکې یو ځلی بیا په ایران باندې حمله کړې ده. په حمله کې میزایل ډرونز او ریډار تنصیبات نشانه جوړ کړي دي. د عمان ساحل سره نږدې په کارګو جهاز باندې حمله نه پس امریکې فوج د ایران خلاف فضائي حمله کړې دي. امریکې سنټرل کمانډ د حملو تصدیق هم کړې ده. سنټرل کمانډ دا ویلې دي چې په ابنای هرمز کې د ایران طرف نه په یو تجارتي جهاز باندې حمله نه پس امریکې دغه کاروایی کړې ده. سنٹرل کمانڈ مطابق امریکی جازونو پا ایران کے میزائل ڈرون اور ریڈار تنصیبات نقصان رسولے دے. سینکام دا وضح کرے دا چی دا امریکی پوجبا ابنائی ہرمز نا تریدون کے تجارتی جازونو دا پارا محفوظ گزرگائے فرام کولو دا پارا رابطی جاری ساتی اور دا ایران سرا چی کما معاہدہ شوی وا دا غی دا مکمل پابندی یقینی جوڑا ولو دا پارا امریکی

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: आपका अपना रेडियो रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
2: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
3: चाहतों के रंग, अमन के संग, अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
4: د ضلع ٹانگ د ہلکو دپارہ د خوشحالی زیر استاسو تا دو معیاری علاج دپارہ چرته هم د تلو ضرورت نشته استاسو په خپل هر ٹانگ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي مثلا پټو دردونه جوړونو دردونه بواسیر خونی بدی نواسیر گردے کانے ترہی کانے جوړونو دردونه پټو دردونه د دین علاوه د زنانا او مردنا هر قسمه پټو مرضونو علاج هم په اسانه کیدلی شي نو پتا یاد ساتئ صحت هم یو میڈیکل اسپتال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331-66-32-231 شکریہ
1: آپ کا اپنا ریڈیو ریڈیو 88.4 نیٹ
5: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil هم ستاسو د فار دی. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیئر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745
3: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
5: बीमारी हक दे अवेला जी सुनत अमल दे अवेला जी सुनत अमल दे
6: اوس کچیرے تاسو تا داسے امراض بھی چی تاسو ورنا ڈیر پریشان ایو او ڈیر گرزی دلی کڑی دلی یو ڈیر گرزی دلی کڑی دلی یو
5: نو بالکل مایوسکے گئی ما مایوسکے گئی ما الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الهدى صاحب نا پل علاج ترلاسه کولای شي
6: او د نورو معلوماتو لپاره په دغه نمبر کال کولای شي
5: 0319-55-23-404
0: ویلکم ٹو ریڈیو امان 88.4
7: مایوس مت ہونا زندگی میں سکون سہ سے جڑا ہوتا ہے اور جب علاج قدرتی ہو تو یقین خود بہت بڑھ جاتا ہے۔ اشما ہربل آئل، قدرت کا علاج، سکون کا احساس اور شفا کا بھروسہ۔ اشما ہربل آئل، قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ایک ایسا آئل جو بے شمار بیماریوں میں مفید ہے، جیسا کہ معدے کی تیزابیت، جلن، بدہضمی، بوک کی کمی، قبض، دل اور گردوں کی تکلیف، جوڑوں اور پٹوں کے درد، سر درد، منہ کے چالے، یہ سب تکلیف اب ختم، کیونکہ حل ہے صرف اور صرف اشما ہربل آئل۔ قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ شفا بخش آئل جسم کے اندر اور باہر دونوں کے لیے مفید۔ اشما ہربل آئل، قدرت کا مکمل علاج، ہر درد کا آسان حل۔
0: یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹ ورک،
1: وی گاٹ مور ہٹس فار یو، سو سٹے ٹیون۔
0: 88.4 ایف ایم۔
8: کلا تخنن پرختیخ کل اخکاری
9: اسماخ کلی بولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شویدی۔
8: وی اللہ دمرا زر سنگا
9: اسما صفات بیوٹی کریم یو ہربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا ڈوڑی مسلی ختم شوی۔
8: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی۔ کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی۔
9: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا آسانی سرا ملوی گی۔

0: आपका अपना रेडियो, रेडियो में 88.4 मेगाहर्ट्ज़।
1: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
2: د ضلع ٹانگ د ہلکو دپارہ دا خوشحالی زیر استاسو تا دو معیاری علاج دپارہ چرته هم د تلو ضرورت نشتا۔ استاسو په خپل ہار ٹانگ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلای شي، مثلا پټو دردونه، جوړونو دردونه، بواسیر، خونی بدی، نواسیر، گردے کانے، ترہی کانے، جوړونو دردونه، پټو دردونه، د دین علاوه د زنانا او مردنا هر قسمه پټو مرضونو علاج په اسانه کیدلای شي۔ نو پتا یاد ساتئ، صحت هم یو میڈیکل اسپتال، نور مارکیٹ، پرانا ڈکھانا گلی، تنگ بازار، ٹانگ۔ موبائل نمبر 0331-66-32-231۔ شکریہ۔
0: آپ کا اپنا ریڈیو، ریڈیو میں 88.4 میگاہرٹز۔
3: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غورځيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی، خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی، هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل، چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر، چارفائی، نائلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی فم، ٹانگ سٹی۔ رابطہ نمبر 0343-912-1745۔
4: चाहतों के रंग, अमन के संग, अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
3: बीमारी हक दे अविलाजी सुनत अमल दे, अविलाजी सुनत अमल दे।
5: اوس کچیرے تاسو ته داسې امراض وی چې تاسو ورنا ډیر پریشان یو او ډیر ګرځیدلی کړیدلی یو، ډیر ګرځیدلی کړیدلی یو،
3: نو بالکل مایوس کې گئی ما، مایوس کې گئی ما۔ الشفا دواخانه شوال مارکیټ ٹانگ سٹی تا تشریف راوړی او د حکیم مولانا نور الهدى صاحب نا پل علاج ترلاسه کولای شي، ترلاسه کولای شي۔
5: او د نورو معلوماتو لپاره په دغه نمبر کال کولای شي
3: 0319-55-23-404۔
6: ویلکم ٹو ریڈیو امان 88.4۔
7: Be my youth. زندگی میں سکون صحت سے جڑا ہوتا ہے اور جب علاج قدرتی ہو تو یقین خود بہت بڑھ جاتا ہے۔ اشما ہربل آئل، قدرت کا علاج، سکون کا احساس اور شفا کا بھروسہ۔ اشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ایک ایسا آئل جو بے شمار بیماریوں میں مفید ہے، جیسا کہ معدے کی تیزابیت، جلن، بدہضمی، بوک کی کمی، قبض، دل اور گردوں کی تکلیف، جوڑوں اور پٹھوں کے درد، سر درد، منہ کے چالے، یہ سب تکلیف اب ختم، کیونکہ حل ہے صرف اور صرف اشما ہربل آئل۔ قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ شفا بخش آئل جسم کے اندر اور باہر دونوں کے لیے مفید۔ اشما ہربل آئل، قدرت کا مکمل علاج، ہر درد کا آسان حل۔
6: یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹ ورک،
0: وی گاٹ مور ہٹس فار یو، سو سٹے ٹیونڈ۔
6: 88.4 ایف ایم۔
8: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
9: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی، زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شویدی۔
8: وی اللہ دوم را زر سنگا
9: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی۔
8: واہ، بیاہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی۔ کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی۔
9: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی گی۔

0: You are listening to Radio Amon Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: د ضلع ټانک د حلقو د پاره د خوشحالۍ زیر اوس تاسو ته د معیاري علاج د پاره چرته هم د تلو ضرورت نشته. اوس تاسو په خپل هر ټانک کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلای شي. مثلا پټو دردونه، جوړونو دردونه، بواسیر، خونی، بدی، نواسیر، ګردے کانے، تریہے کانے، جوړونو دردونه، پټو دردونه، د دین علاوه د زنانا او مردانا هر قسمه پټو مرزونو علاج هم په اسانه کیدلای شي. نو پتا یاد ساتئ، صحت هم یو میډیکل اسپتال، نور مارکیٹ، پرانا ڈکھانا گلی، تنگ بازار، ٹانگ. موبائل نمبر 0331-66-32-231. شکریہ.
3: ویلکم ٹو ریڈیو امن 88.4.
4: بیماری حق دے او علاجی سنت عمل دے.
5: اوس کچیری تاسو تا دا سے امراض بھی چی تاسو ورنا دیر پریشان ایو او دیر گرزی دلی کڑی دلی ہو
4: نو بالکل مایوسکے گئی ما الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الہدا صاحب نا پل علاج ترلاسہ کولے شی
5: او د نور معلومات دے پارا پدغ نمبر کال کولے شی
4: 0319-55-23-404.
6: چاہتوں کے رنگ امن کے سنگ امن ریڈیو 88.4 نیٹورک.

0: زما انتخاب دی اشما هربل ټوت پاوډر
1: ز ازمایم د نوشیرانا او زما انتخاب دی اشما بیوټی کریم
2: السلام علیکم ز شمنازم زما انتخاب دی اشما ملکی پروټین
3: ز عائشہ یم اور د بخمنه د واډا روډ نا اور زما انتخاب دی اشما بیوټی سوپ
4: میں ہوں اشما خان دی آئی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملکی
5: ز انی خان یم چار سات دانا اور زما انتخاب دی اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
6: می عائشہ فرام چمکلی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
7: زیم فائزہ دے لکینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
8: زیم غزالہ ورسکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
9: میں اشما لا ریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
10: کم زیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
11: کم زیم سیام دبنونا زما انتخاب دے اشما سوف
12: زیم یاسمینا دبل دبیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
13: زیم رحمانیہ دا شب قدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
14: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
15: زیم سمرین دا لکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
16: زیم شفق سحر دے لکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
17: زیم صوفیا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
18: ز اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دے اشما کریک کریم
19: زیم سنگل دلکی مروتنا زما انتخاب دے اشما ایک نئی جاب
20: زیم اجالا فرام بیوٹیفل کرک زما انتخاب دے اشما ڈے نائٹ کریم
21: زیم وفا ہم زما انتخاب دے اشما

0: ډیر ټیلر د مامان د نظما پہچان دی اشما ایلوویرا شیمپو
1: زیو باید گریر مو انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
2: زیا جمیل خان اشما غلمنډی لنډی وا او زما انتخاب دی اشما ټوت پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان دی اشما ایکواسیټ
4: لیا حمید خان دا کارکنا مو انتخاب دی اشما کرک کری
5: ریم ندیم تنہا نشاگے نظام انتخاب نے اشما ہین اینڈ فوڈ کریم
6: زمان عمدہ نفید ملنگ جی مرلینا زما پستان دے اشما آملیٹ سنتے
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانک زما انتخاب دا اشما اکن ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹک نہ زما انتخاب دے اشما ارجن اسپیشل
9: زے افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بلڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: زو حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیس واش
15: زو سمین جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائزو
16: زو جابر شاہ مامیم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپری
17: زو نیازدین چار سدینا او زما انتخاب دے اشما سن بلاک
18: سیہ قیصر دے منگل ملینا ایمو انتخاب دے اشما واشنگ پاوڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر ہیرونا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
20: زما نم دے ڈاکٹر نعیم خان زد قرآن شنگیر مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکنیٹیو
21: زیم اسماعیل و فریدائی دے اے سی ایس بارکم بارخیل مدرسہ بازور حاجی جامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دے اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بارک

پروگرام بالکل لائیو دے اور بالکل براہ راست دے اور رس چکم دے کنا نو اگد اتوار رس دا اور ډیر زیاده گرمی دے کنا نو دا اجیان اور زی چې اجیان برازی اور خلق ول مبارکیان ول اخرتون ول زی بار حلو دونو خلق نه کی خو بیا هم بگی لیونیشته ها لیونی بگی چې جی چکم دے نو سکی چې ودونه گی گرمی کې خو بہرحال گرمی دا اور گرمی کے دزان خیال ڈیر زیاد ساتل پکار دے معشومان اسپیشلی اور اسپیشلی خپل ڈیر زیاد خیال ساتے کیونکہ گرمی بھی اور بیادی آؤٹ سائڈ کم دے بجلیاں نہیں ہوم نہیں اس کو بہرحال سولر رگلی دی خوبیام چکم دے کہ نو غریبی ڈیر دا اور بجلیاں ڈیر زیادہ نہیں نظان خیال ساتل پکار دی ہاں

جی السلام علیکم مائی سویٹ بھائی سنگئی پدی خکلی گرمئی کی عائشہ اور خزائمہ سنگ امی جان تزما اسپیشل سلام سویٹ بھائی سویٹ وائس دی اوکے دی تغبئی ریڈیو باندھے ارٹک ریڈیو باندھے مردان ریڈیو باندھے رزنی زبیدہ نور اینڈ کول نور فروم بیوٹیفل نوشیر لوشما ہربل اسپرے ایشما سن بلاک سن بلاک لگول ڈیر زیادہ ضروری سیدا کتا سو نور تا گرزی را گرزی یا نور تا نم گرزی دا نور چی کم آغا مطلب تپشو تا موائی پختو کی سیدا کم آغا چی دا آغا مطلب آغا سوی آغا مخ چی سیزی نو کستا سور تا می کن نور را خیجی اور کپریوزی نو دکر ٹیم کے سن بلاک دیر زیاد لگول ضروری دی سید آغا مخ دا پارا چی کم مخ دشپی کریم لگئی کریم نم لگئی نو بیام ضروری دی دکر چی دیر زیاد تیز نور بھی اور سکن خام خا خرابی گی توری گی اور ڈیر زیادہ مسئلے پہ پیدا کی گی سیدا نو عشما سن بلاک ڈیر زیادہ ضروری دے تاسو لگوئی اور کو تاسو پہ کچن کی کار کبھی کمی خوین دے نو غیر پرم سن بلاک ضروری دے مخبم نہ سر کی گی نہ بچ گم دے نو خرابی گی نہ بتوری گی کو ڈیر تاسو نور تو گرزے او د عشما سن بلاک لگول تاسو ڈیر زیادہ ضروری دے گرمی نہ بچ کے دورا پا رہا تاسو پہ سکن کے جذب کی سکن کے غیبی تاسو مخبم خرابی دورا نہ ور گئی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا عبد الخالق سے فرق باندھے وچ آواز بالکل او منگل میلہ خیبر پلازا کی دکان دے دکان نمبر 4 کی تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ملا سب تھینک یو خوشحال السلام علیکم سر

کال ولګ یو سو منټه بعد تاسو یس کیږي ہاں ترغیب پر تاسو میسج ډاٹ کوم پسې پر 342 311 22 بہن نواب دین مارکیټ تخت نصرت مین کرک سیټ کې سوری کرک سیټ کې تخت نصرت کې تخت نصرت کې نواب دین مارکیټ دی سنان فیشن پوائنٹ اینڈ کاسمیٹک سینٹر سنان سره تمام پروڈکٹ ملایوی کی پتخت نصرتی ضلع کرب نواب دین پ مارکیٹ کی ہاں

تنظیم اماوي چې سلامونه مې کوي ګرایش ماستر يم شو دي او ما سپیشل سلامي نام سي ما سره ټول پروډکټ ملاويږي ضلع مومن غازی بیگ وزیر بیگ خاينه زما आवाज زوري يارونه پ مومندو کې نو مومندو کې جانزي ماما سره تمام پروډکټ ملاويږي صحیح ده جانزي ماما چې کم کور دی یا دکان دی نو غازی بیگ کې صحیح ده تمام پروډکټ سره ملاويږي پا مومندو کی اور ایڈریس راگلے کو دیکھ شاملو وائی چی غازی بے کور مومند کے پی کے اسماعیل ہیلتھ کلینک سرم تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کی اماد میڈیسن سٹور ہے باجوڑ روڈ غازی بے ڈی چوک مومند سنان میڈیکل سٹور دے میاں منڈی گنداب نزد چینچی اڑا ضلع مومند کے سنان میڈیکل سٹور دے انور ہیلتھ کلینک دے آج کم دینو غازی بے کور ڈسٹرکٹ مومند کے دے ہاں مومن کی دکان تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ہاں

السلام علیکم انعام لالا لیلا ہوں د خپل کور نا باجور نا اور ڈاٹا پتا تا ڈالے اپنا بکلار جو ہے اوبال لے گو السلام علیکم سنگ از سنا گول یم د مردان بھائی پروگرام دے سم نائس دے بھائی اشما کی غاخون پاؤڈر پسو روپے بد 200 روپے دی ہاں 200 روپے دی سکس مکتا سو د غاخون مسلی ان شاء اللہ ٹول بدلا پر 200 روپے باندې ہلکوی ہاں

0: حاجی السلام علیکم محب اللہ ضلع ممند امبار نو چھ تمام پروڈکٹ ماسر ملائی وی نہ بی ہا وے دو گن سلام السلام علیکم نام ویلکم د تکو ما غیر مدبات دی آواز اور امان کھول امیدار ربان لگی از ہلی ویم د کنڈر مردان دو گن سلام علیکم سوریس خبر کوم د خپل کوم السلام علیکم سنگ نام بھائی ختیجیا سلطانیم د مردان بھائی پروگرام دی اور سم زبردست ایشما زندہ باد اور انعام خان فائدہ تھینک یو ډیر زیات امان لگدا زیو پموٹر وانی مردان حالیا وے سویٹ بھائی سلام علیکم اسما وزیر تم سلام ورکم از می بیوٹیفل ٹانگ سے حالیا دو غان سلامونه کوم د ټول میچ بل انشاء الله ریډ کوم اون پدک نمبر باندې ماته میسج کوي 0342 311 2 0342 311 2 9 2 چې د کال لیک له لړ شو بیک ټو بیک تاسو کاونه شاملوم په 0315 94 72 30 دو ګور د کال بلی کې سوګ دي سلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: و رحمت اللہ وبرکاتہ. حالات خپل پردی خپلوان گاونډیان ماماګان څنګه دي؟
1: ان
0: شاء الله دا دونه نمونه خو ته نه وانه نه ساتي
1: ان شاء الله جستا اواز به موري کنا چې ته د مونږ د غریبانو د مسکینانو د فقیرانو دونه ته پوسونو کې نه دا خو یو لوی د یاد خبره ده لوی د عزت خبره ده
0: چې تاسو
1: مطلب د عزت دی دوه خو نه نو ورور کو نو دی لم پکار دې ته تاسو رحم نه کوي کنا چې کال د ته کوي میسج کوي یا دی لم دا پکار
0: یا بس دا خبره ده مې راوسه لګ لګ زی نه سينه ونه ماشاءالله مینه خو کوي ها زګي سلام او چول نه ماشاءالله بس درزو غوبلی بدنام شو وختونه بدل شوی دی او یار په دې چم کې رواجونه بدل شوی دی وای سو کنه ما خدای خپل شناسر کې بدلې کې او داسې معلومی کې جوړې زونه بدل شوی دی اوس پکې د مینې محبت خبرې نه کیږي دلته کې حجرې او رواجونه بدل شوی دی
1: بالکل بالکل دا ټول لوري کا خیر ان شاء الله چې زه درشم کنه
0: نو
1: بیا ان شاء الله دا ټول تا نورم د دې په جواب کې به تاسو نور
0: و انتظار چې په سلګو شو تر انغلي چې مې جون پړو به دو شو مې راج وساس تر انغلي وې ساکي چرته وي چې مني ویش کې دو چې مې لاس پر پی دو شو تر انغلي
1: بس
0: نو تم راځي مې راج وساس کنه موږ خو نه درزم درزم مون راځي
1: خبر
0: خبر وے جوڑے
1: نہ نہ خبر نوم کنا خو ما بیا بل په خپل پروگرام کې پوره گیلا وکړه د خپل کپ نه نه کنا
0: چې
1: موږ پروسه زموږ پروگرام یې تک دی
0: نه کنا بالکل
1: نو پاره کې ما پوره گیلا وکړه مې دا خو په خوا چې کم دې ټیک تزا دی به ما ته زه به نه تلم نو ما د بول ټیر
0: مو خو په خوانه مې را وساز دي غنو کنو مې ته سبا درچوس ماشاءالله ځوان شوی
1: بالکل
0: اخو گورا اخو بختور زید میرا استاد کنا اگو تا شلو از مزل مکو ٹھے من ولی چا غزی بختور دے بختور زیل روان وی د نبی علیہ السلام سلام ل روان وی کورت گلی تا روان وی بیا چا چلو ٹھے ورزی
1: اخو دے منا ما دے کچے دے مکی مکرمین ہو تو کنا او پ دے دا دے طرف تا دا غرون نو دا چیلے او دا اوخان او دا خول خول سندریان
0: ورا خبر دا دی خپل مزے میرا استاد مس کے بگی تا روانی
1: باغ باغ کې ده کنه او بیا چې کوم د مدینه منورې هغه حدود شروع شي او هغه فضاګانې او اواګانې شروع
0: او هغه سکون شروع شي او خوب شروع شي
1: نو بیا به چې د جنت په باغونو ورلم نو ماشاءالله سو خدای غو خوشاله وي او بس ما خو تلاوت کوم تقریبا چې دا مکه نه مې اوسه مو بس تلاوت مې شروع کوم مدینه منورې ته چې رسیدم ما 5 سپاره د الله
0: په حکم ماشاءالله ماشاءالله نو بختور سړی
1: یو خو مې دغه او کوچی راشه ځان مشغول کا کنه ځان مشغول کا چې زیات دغه مې دی ته چې الټه و نه کم کنه خو بالکل هغه مزل الله پاک په خیر په ما د دې مخې مو کو د هغه مخو کو خو یاره زه کو تا ته د هغه اخیسی او د هغه صفات کوم نو دغه د انام سه ورودي په تیری کې نه په هر حال الله پاک ته زمونږ د حرمین شریفین چې کوم دې بار بار نصیب کی سره زمونږ سره ستاسو سره د ټولو لیسنرو کنه نو دم دا چې څنګه یې دې دا دل یو دغه کنه خو چې ار کله او ویني نو بیا دې مشتاق شي بیا بیا بیا بس هغه راځي ولا هم په خوب کې هم په دسې او ان شاء الله بار بار به الله غوړي مړه بار بار که خیر
0: ان شاء الله ان شاء الله سلام مونږ بوجو ټول مسلمانان میرا سره د موستا
1: نو انعام صاحب اللہ خوشحال کا نور و حالات و گرمی دے رہا تھا خدا دا اللہ طرف نہ نو یوشی جدا اللہ طرف ای باوی خوب صبر کو
0: او بالکل صبر بکو صحیح خبر ہے
1: زکہ چوی حدیث شریف کی راضی ہوئی کلا چ جہنم سا والی گرم جہنم او دا سا چ کم دے دا سا دا بڑا دا پریدین اللہ رب العزت دا دین دا گرمی دا ټول موسم جوړ کی دا چې ګرم جهنم سا والی او غسا هغه بڑاس انسان بیا پریدی نو دغه چې جهنم دا سا پریدی کنه نو الله پاک د دې نه ګرمي جوړه کی نو هغه چې سو غواړي هغه چې ګرمي دغه چې بیا یا جهنم چې سا والی او غسا پریدی غن یخنی جوړه شي دا د الله پاک کارونه دي زمونږ ته ایمان دې دې کې وګوتې نو بس ته الله پاک کارونه بس صرف او صرف ایمان ساتو دا خبرې باندې کوم چې دا بسنګ دا بسنګ روز څنګه وګدېږي بسنګ وګدېږي دا ټول خبرې نشته په دې بس صرف او صرف یقین ایمان ساتو لکه څنګه چې مونږ نبی علیه الصلاۃ والسلام نه دي لیدلی زموږ ایمان دی لکه څنګه چې مونږ الله رب العزت ذات نه دي لیدلی زموږ ایمان دی دې ته وایي ایمان بالغیب او دې ته وایي یقین او دې ته صراط المستقیم لار وایي ان شاء الله د اهل سنت والجماعت زموږ خپل عقیده هم دا ده چې مونږ به هم دغه څه کوو ورنه کو نور خلق بل شان کین او هغه بیا صحیح مسلمانانو داغي یقینونو کې به فرق نو هغه خوشاله به ته نشي حاصلې مونږ ته فکر دي چې مونږ ټول دغه عقیده او دغه خپل علما لمن راټینګ کو د دین په خدمت کې حاضرې کو کم چې اهل سنت والجماعت خپل علما دي چې د دین لمن ونیسو ان شاء الله مونږ کامیاب
0: یو ان شاء الله ان شاء الله جی جی
1: کو تاسو خو خو
0: بالکل میرا د شامل کا
1: خبر هډی را مزه کړی دا ما خپل پروګرام دی خو زه بیا هم نه اجازه تلم لکه چې زما د پروډکټ سم شر دی وخت
0: بالکل بالکل شاملول شي بالکل
1: حاجی انعام صاحب په غنی ډیر لل مت کم چې دی داوود سرجی دی داوود سرجی د اسکول استاد دی خو په نړۍ مشهور دی داوود سرجی د دې په کور کې چې تم نه زموږ شپه تمام پروډکټ ملاویږي او بیا په صافی آباد ډیرې کړی کی گل میرا وتوی گل میرا علاقہ دا صافی آباد ڈیرے کلی کی ڈاکٹر وزیر سر زمون گریش ما تمام پروڈکٹ چکم دین پ دکان کے ہم ملاوی گی او پسنگ کے ور سر پکور کے ہم ملاوی گی ڈاکٹر وزیر صاحب سرا او ددین علاوہ پس آباد چو کے گل کریا نہ سٹور سر ملاوی گی او شعیب فارمیسی او سپرلی میڈیکوز د سر ملاوی گی ڈاکٹر موسی خان سر پس آباد چو کے ملاوی گی او پپر خو ڈیرے کے اسماعیل اور امام ہے عثمان بانڈا کے خانجی کریانا سٹور دسرم ملاوی گی پکوٹ کلی چوک کے بکوٹ کلی چول کے مسل خان کریانا سٹور ہو دسرم ملاوی گی اسلم قلا کے قاری عبدالرحمان صاحب ہو عبدالرحمان صاحب شیر حسن امیر صاحب بپا کے ناسی ہم دے وقت کے دسر ہم ملاوی گی دا دین علاوہ پا درگے مین روڈ ابتہار پلازا کے ابتہار مارکیٹ کے عجب خان کریانہ سٹور شاہدیب سر ہم ملاوی گی پسواد بنیار کلی کے محمد سلیم کریانہ سٹور ہو اور دسر ہم زمان دا عشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی انہم سے تو ہمارے پخاو نہ نکے
0: نما غوگی خیستار روز
1: وی پس وی پزان شکی مونتی شو
0: نه نه وای میرا سوایا وگ مردی خیلی بس
1: خا خانه که تالا تلک آقا آقا آقا مار تا چی بیم وی نشه شوی
0: بلکل بلکل
1: نشه شوی شانتی بی
0: بلکل بلکل
1: بحر حال زر زر ده دیده وجه ده ما چه ما ده خوین دیرونه با کادی را تیجی دیر تا قار نشی کنه ده دی وجه لک زر زر ویم و دکاندارا رونه دیم ده خطا کیگی زر زر پدیده او ده دینا الاو پسواد بنیار ده نکه خیلی سبا رم کیگی چه لارشم محمد سلیم سیده ماشاءالله دسر زمگش ما تمام پروڈکٹ ملاوے گی رچک درے نہ رہتا انعام سے دیو بابا ٹلے پنو کو او مطلب دا ڈی سپی ریٹائر ہم دے اس پہ اور ان پروگرام اگا وے چ مال بس سلو سرو دا ایش ما پروڈکٹ روڑے او زب دکان میں نشتا خود ما اور تر دون مین او محبت پہ او مال پہ اللہ پاک دس ریزلٹ را کئی چ دس ریزلٹ ما تا پتار کے نہ ملاوے گی نو اگا ڈی سپی سے بے اور مطلب دا دے زم مشر دس پن گری دے نو اگا ما تو ان شاء اللہ دا گدا ما کوشش کم چ سبا لار چ دوړو سره ملو شو او د دین علاوه چې کوم دی په شاخ نمبر 6 کې حاجی دولتان کریانا ستور د سرام زمونږ د شمه تمام پروډکټ ملاویږي او په نمبر کې اډه کې چې کوم دی شاخ نمبر 6 اډه کې واجد میډیکل دی ډاکټر دی د سرام زمونږ د شمه تمام ملاویږي په میرآباد کې قاری ذبیح الله سره ملاویږي او په ډکی سکول روډ باندې گوهر کریانا ستور دی گوهر کریانا ستور د دانوم ته لډیر خولي د دې سره ملاویږي
0: گوهر منیا بالکل بالکل
1: او پس په هری چن مین روډ باندې میا فارمیسی سہیل سره زمونږ د شمه تمام پروډکټ ملاویږي او په سور کمر روډ کاویش رحمان مارکیټ کې زما خوب رور ابراهیم چپل ستور د سره زمونږ د شمه تمام پروډکټ ملاویږي بدرګا علاقه لالی کلی بدرګا علاقه لالی کلی دی په دې کې چې کوم دی شهاب کریانا ستور دی دا اویز تخپل دی د سره زمونږ د شمه تمام پروډکټ ملاویږي او په لالی کلی کې فوجي احسان الله کریانا ستور سره ملاویږي په پیر صدو محله مولا ګوري کې خانزرین شوز اینڈ چپل اسٹور اب سرم دم دشما تمام پروڈکٹ ملا بھی پدا گئی پھر سدو محلہ شہیدان کے عارفین امیر صاحب دی سر پکور کے ملا بھی پبدی بابا چوک کی شمشاد الیکٹرانکس دسر ملاوی گی مدی بابا کی مقبرے تمخامخ اجاز کاسمیٹک سٹور دسر ملاوی گی او پساپو باڑی بند کی چکن دی علی میگا مارٹ کے ملاوی گی دا نواب صاحب حجرے سرا دا صحاب تی پکور کے ام پساپو باڑی بند کے ملاوی گی او پا خوراباد کے چکن دی ڈاکٹر ابتہار مامن میڈیکوز دسر ملاوی گی او پا توردیر کے ڈاکٹر ان سب درشاہ میڈیکوز دسر ملاوی گی یا خوئی کے حاجی عمر زمان سرا او بشیر کریانا سٹور دسر ملاوی گی پا پڑاو چوکی المدینہ فارمیسی دسر زمون دشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی پا گول میرا کے تاج محمد کاسمیٹک سٹور او پا لون خوڑ کے مینہ بازار پا لون خوڑ مینہ بازار کے جان محمد و دوست محمد دا دو بریدرز دی دو رون دی دوانو سر ملاوی گی او پا کاکلنگ مین روڈ ایوب کریانا سٹور دسر زمون دشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی اینان سیب دا وقت درا کولو دیر مننا خوشحالش
0: ان شاء الله.

0: बिल्कुल सही राजी सही राजी।
1: हा हा माशाल्लाह माशाल्लाह दारा तू जिस दे प्रोग्राम में रौड़ी सब शामिल है वे
0: प्रोग्राम को
1: आवाज में दर्जी का ना दर्जी
0: राजी
1: او گرمی لگا تے کوڑے رتا پشانگ لگے زمو تے پی خبر ہوندے کہ گرمی دا کنا موسم خدے
0: ما شاء الله في خدان كل موسم ما شاء الله او سوريا زباران لگ را او شو شو او دري دا
1: مطلب دار چ پکی تا پکے لگے دل وی نو گزار کی گیا بدل تا کچھ پکی ہم لگے دل بی خی گزار نہیں کی ہاں درسو اے سی نہیں لگے ولے خدا ان شاء الله شانلی تا پکڑ ضرور دل ہاں بل بل پیرا مو میرا استاد بغیر استعمال کی
0: دغه ايش واره استعمال کیږي معلومه او ايش ما انګريډرات استعمالومه ايش ما سن بلاک استعمالومه ايش ما انټيډن رخيام پوي استعمالومه ايش ما هادل تو پودر استعمالومه
1: نو ټوټ پودر ريزلټ څنګه دی غاخونه رخ کولې ميدار کړې دي کنه
0: ما شاء الله خو کولې ريزلټ دی ما خوتم کور کې استعمالي او زين استعمالومه سم کولې ريزلټ دی
1: ها ما شاء الله ډېر زیات مننه خوشاله زه ها
0: ما
1: جی جی
0: کول نور
1: تاسو څنګه سلام وعليكم السلام ډېر زیاته مننه کول نور دې کوم د ما دي خور سلام دی ښه

0: حاجی گورو بلل سر کال پلی کو سوق دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: مینا سلام علیکم. بخیر علی سنگ لبنا ترور انشاء لبنا باجی
1: پدے تو بخشین گئی
0: لبنا باجی کو لبنا ترور
1: لبنا
0: یوں لبنا نوڑتا تا والا باجی ماجی نہ ہوئی ترور مورو
1: والے
0: نہ ہوئی نمنگم والے کنا ولی حالات واقعات
1: کٹشی
0: نو بیا بخون مزه نه کوي کسنګا او
1: بالکل خو یو خبره
0: تا کوم کنه میرا استاد نن په دم به د میرا استاد بار کې بیخي خبره نه کې
1: خبره نه کوم
0: نن بیخي و میرا استاد بار کې خبره نه کې بس ګلب هم نه کې بیخي باندې کې
1: بس ما خو را چا شو مطلب کال ټول کې اخره کې اخلي
0: خاخره کې خلونو بس پیلا را لیکن مړه میرا استاد هم بشر دې زموږ کنه نو دا ټول پروګرام میرا استاد نظر قربان شه خبر پیغام حوالے سرا استعمال استعمال کی مطلب میدہ کے مسئلہ ہی نواغا جی ہوں مشکی جیسا کہ ماتا ہم دے گا مسئلہ وا ما ایش ما ہر بل آئل پرش کی ایخ ہے یخ میں تو اس کو ماشاءاللہ میدہ میں واسا رہا ٹک ٹاک ماشاءاللہ بیا ہوں ماشاءاللہ خوراک ہم خڑے رکے کنا لگ لگ بخوراک کے
1: ماشاءاللہ جی خیرات لازم نو ایش ما ہر بل آئل سکم آوال
0: خواہ ماشاءاللہ لگ خیراتو نو بسی گرزی
1: نا بس کلا انویٹیشن دیشن نو بیازم
0: خواہ ماشاءاللہ نو سکے اندسی عزیزا اندسی اور تاسو سو پری دیار سو تاسو سو بیجنی ستاما نما
1: ما جی
0: سر میتر کونڈی خیرات کونڈ دے کہ ماشاءاللہ مڑے شوی اٹول خلق جنازی لراغلی اور پدی انتظاری کہ ملا بکلا مسئلے بس کئی چہ دا جنازہ شو ورزو پہ خوشحال دا خو مون ته پته نشته چې دغه جاز باندې ول وی کنه خدای دې زیاته پوڅه ته باندې دا نو خلک وځ دې لمنګ زکه جاز باندې نو بخیره
1: اچھا
0: اسلام شه به ویډیو غنی چنکول چې تا جاز باندې رمای او ډیر زیاته پوڅه ته باندې راګنا بس بغیر باندې بخیه جی خید ودری غنټي ببر خیج نو بجد ودری غنټي ببر خیج نو بس بیا سوچ کوونو
1: صحیح
0: په هر باندې به ورته نه بس دا خو مون ته پته نشه نو ولې ورته وای ډیر زیاته من خوشاله اوسې ها
1: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: اللہ سے رکال بلی کو سوک دیا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم
0: السلام. وعلیکم السلام. بخیر علی جی سوک خبری کوئی دا کم زنا ماشاء اللہ سبق اللہ خیر سر جو اندھی پہ گرمی کے گرمی لگڑ اور گڑے رستہ تو ببنو کی ماشاء اللہ ڈیرا زیادہ گرمی سے گرمی میں خی خاں دا گرمی چ راضی کا نا نو دام دا انسان دا فائدے رہ پر راضی خاں او دا یخنیم چ راضی دام دا انسان دا فائدے رہ پر راضی خود منگا سر کی خبر نہیں ہو زکا کو بس پیو مخ باندھی یخنی وی نو انسان بیا بیمار ہوئے ٹول عمر کو پیو مخ باندھی گرمی وے انسان بیا بیمار ہوئے نو دا اللہ چکم موسم دی نو دا انسان دا پارا چکم دے نو ڈیر زیاد بہتر دی مثال خبر نور نوی بس تشپوی کال اسر شپوی چت شپگ می اشتی چرتا کال پس تا نور روخی جی گنا نو دا غزی خلق چ کم دین واغه کو دریو روز نوری کو سلو روز نوری کو میاش نوری نو بس پراتی غن ورتا زان چارج کای نو نور دونه د فایده شه دی خا انسان د پارا دا مونگ دا کم دا دا مشران دا اڈو کی خوگی گی یا سوک دے نورون تا کارون نکوی دا دوی دا ویٹامن ڈی چی کم دی که کمی رازی نو دی دا ڈاکٹر اول وی چی نور تا لگوان تا که اگرزا دا نور دا کم دا غا ستا پا دی بدن سر اٹک چی تا که ویٹامن ڈی ڈیر شی ستا دا جوڑونا دا اڈو کی بدن نکوی کم انسان چی نور تا دی دادگز دا مزدوریانی کوی دا ما شالا سم پوجیانی آو کنه خب دا مونگو چو ہو گرمی دا ہو گرمی دا ہو بس گرمی خوبی کنن خب بارحال انسان کمزور ہے دے کنن کو یخنیم شی بیاوائیو یخنی دا کو گرمیم شی بیاوائیو گرمی لگا زان تا گورا دیر زیادتا من سبا گول سدر اوڑی پروگرام تا سب شامل ہوئی بس دے کنن ما ٹیم را سر نشتا لس منٹ دیو کالرنی موبل واخلا مدون اڈیر دی خان
2: بخیر
0: علی
2: خرسے
0: ماشاء اللہ خلق بدیم پی جیلی سیل بدیم کی گی بزنس بدیم روانی
2: بالکل
0: بالکل مزہ مزہ بدی خلق پی جنی ٹول دا مومن دو علاقے لگو ایڈریس ہوتا ہوگا جب کمز کی بدن تر لا سکے ہاں
2: ایڈریس لا سورو بد گھنٹا میں منڈی بازار نو کو سنان میں کو سرا میرا جی گھنٹا بازار کی ہاں مومن سیف سرا میرا جی گھنٹا بازار کی ہاں او
3: ملاوی گی او دام خاص بازار کې بل دکان دی خاص بازار کې صحت کاسمیټک د سره د ايش ماتول پروډکټ ملایوي خاص
0: ماشاءالله
3: د مومن کې او ما سره چې راز دې ک وزیر او راز دې چو کې ايش ماتول پروډکټ په کور کې ملایوي د دکان کې ملایوي چا ته هول چې په کار یو چې په کار ټول ما سره ولي ګل دې په سي عبد غاز دې د مومن خاص دې وزیر او راز دې چو
0: ماشاءالله ډیر زیات تم نه جان زیبم خوشاله اوځه وعلیکم السلام ڈیرا زیادہ مننا جانزے ماما اور سرا دا ضلع مومند ہونا ماشاء اللہ تاسو ایڈریس واؤ دو تمام پروڈکٹ سر ملائی ہوئی ہاں اسپیشلی دا مومند جی کم علاقہ دا زمنگ خوین درون دی جانزے ماما تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ہاں

خجی اشما هربل آئل ډیر زړه زبردست دي ز اټس می نبیل اشما هربل آئل باندې چې کوم د عمرې پیکیج دی دا تاسو کله استعمال لپاره اخلي دا ډبه دا رغلو کوي اور دی باندې خپل نیم اور مطلب نمبر پیو لګي کوم دکاندار نه خلیاتي ورجن مکمل د عمرې پیکیج دی قسمت هم شو ولا شازیه د لګي مروت واج بټول روان باندې आवाज بالکل اوکي د ډیر زیاته من نو سره نمبر مې خپل کا هاو ار یو آی ام ابو زر فروم شانګای نام از سو نایس بٹ یور وایس از بیوټیفل فروم پروگرام ډیر زیاته من نو خوشاله اوسه ابو زر سلام بیسن شو سمړ زیاته نایس ايش مازین آواز I love Ishma Kasmani so abaz taghbai nawi kire kale hum gane vekhle sha paise le abuzar shala razi bakha kale zam gadrawi pa mardan ki no abuzar specially special tara para chigam shala gib shala para dawati tum special razi ha walid se kari inayat wholesaler dealer sara pa bajawal salarzo ki tool product milayi ke liye bank market ki kari tesinula sara milayi aur khar bazar ke dr ali khan sara milayi sami khatak da ambiri kala dua salam ke bilkul ala sang awaz de ogi dikar radio mani aur de time baad message ke wo salam dua me ke bilkul de ziyada assalam alaikum noshin da khabal ko assalam alaikum bhai me balwasha from bono kare radio mani آواز بالکل اوکے دے کلیئر دے گردنا لگلی کہ میر بوائز پیمری سکول نمبر دو جنسی بگلی کہ تمام پروڈکٹ ملاوی گی السلام علیکم سنگ نازمینا پتغبئی ریڈیو مندر آواز بالکل اوکے دے شاخ نمبر چی روڈ باندھے گلاباد کے جنید پار میسی سرا دیش میں تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی پٹ بابا زونگ ٹاور سر بالکل نیزی پتا غبائی جاسم دکاندار سر ملائی ہوئی السلام علیکم سویٹ نام جانی ویلکم سنگ آواز بالکل او کے کرک ریڈیو مان دی لائیو بخانی دا کرک ما رائس بیسوا دیر زبردست سیزر دے وائی فائی کا کائنات میں جکم دن دو آگانی سلمون اور کور دیر زیادت منن تینکی خوشحال اوزی خان السلام علیکم آواز دی بالکل اوکے پشاور ریڈیو والے سنگ خری تاسو سپیشل سلام ایڈریس ہم شامل کا اورنگزیب مارکیٹ سر وا کی در رشید دی پکور کی اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی سونیا اشما یم د بڑا بیر کسمرز پاکستان سے د بڑا بیر کی اورنگزیب مارکیٹ سر خوا کی رشید دی پکور کی ٹول پروڈکٹ ملاوی کی ساہید انعام جان سنگ شو دی اور بھائی صرف تاسو پروگرام کی میسج کو شگفتہ تو مردان ڈیر جاتا من لگتا سی وہ مردان خان دونوں ڈیر جاتا من سید انعام بھائی عائشہ یم دا کوٹ کشمیر نہ دواگانی سلام السلام علیکم زری سنگھ وہ جس تا شو ڈیر زیادہ زبردست

ستاپ پوست کے دپاک والی احساس دا د کیسن نیچرلز رختینه ویار دے د فطرت لزړه ستاخ کلاته یو سوغات کیسن نیچرلز ستا د باور نشه په هر چانس کې یې مینا او رڼا

0: It's 6 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Juan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوه دی، راځي چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا آواز دا ریډیو من 88.4 کرک ټانگ بټا ګرام دی. د دې وخت مهمو خبرونو سره زیم راز خان خټک. وفاقی وزیر پیټرولیم علی پرویز ملک دا وینا کړی دا چې دا عالمی مارکیټ صورتحال جایزې اخیستو نه پس راتلونکو هفته کې به د پیټرول او د ډیزلو قیمتو جایزه اخیستل کیږي. علی پرویز ملک مزید دا وینا کړی دا حکومت په دې هفته کې د پیټرولو او ډیزلو نړیوال قیمتونو اشاریو تفصیلی جایزه اخلي، هغه نه پس په دا نړیوال مارکیټ صورتحال مطابق قیمتونو فیصله کیږي. حکومت کوشش کوي چې عوامو ته زیات نه زیات ریلیف ملو شي. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف دا ویل دی چې ہندوستان په پاکستان کې دا سیکیورٹی پټا کروایو کې ملوث دی. پاکستان نیول اکیڈمی کراچی کے دا پاسنگ آؤٹ ہتا پا مقابندے شہباز شریف وینا کڑے دا چے پاکستان پا دے وقت باندے اندرونی او بیرونی سیکیورٹی چیلنجز سرا مخامختے. دوی مزید دا دعویٰ کڑے دا چے ہندوستان پا پاکستان کے امن و استحکام تا دا نقصان رسولو کوشش کوی. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی ویلی دی چې په خیبر پختونخوا کې امن و امان برقرار وی نمائشت په بهتری طرف تزی. فیصل کریم کنڈی د میډیا سره خبرو اترو په دوران کې مزید دا ویلی دی چې په ملک کې سی این جی او د غنمو معاملے باندې صوبائی حکومت سره ولاړ یو. خیبر پختونخوا مسائل حل لپاره هر قسم تعاون د پاره تیار یو. فیصل کریم کنڈی ویلی دی فیلڈ مارشل او وفاقی حکومت د ایران امریکا تنازع حل کې اهم کردار ادا کړو. آزاد کشمیر کې چې کم خلک قانون او آئین نه منی دوسرا مذاکرات نشي کېدلې. اوس آورو مزید خبرونه د خپل همکار نظمان هټکنا.
4: نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی درمیان ٹیلی فون کے رابطہ شوے دا پکم کی دو طرفہ تعلقات اور پوہیتے کے پیدائش و بدمنے حوالے سے خبر اتری شوی دی. عباس عراقچی دا ایرانی صدر دورہ اسلام آباد پر مکے باندھے شاندار استقبال مندی دا پاکستان شکریہ ادا کھڑے دا اور دو دن علاوہ عباس عراقچی زیادہ کھڑے دا شپ دغ دوران اتفاق رائے اور چکم شوی معاہدے دی پغیم دے با عمل درآمد کولے شی.
5: وفاقی حکومت رتون کی جمعی ورزی پوری دا پیٹرولیم مصنوعات و نرخ برقرار ستلو اعلان کرے دے. دی خوالی سرا پیٹرولیم ڈیویشن نوٹفیکیشن ہم جری کرے دے. پیٹرولیم ڈیویشن للوری نوٹفیکیشن کی ویلی شیوی کہ رتون کی جمعی ورزی پوری دا پیٹرولیم مصنوعات و نرخ برقرار ستلو فیصلہ شوی دا. دا پیٹرولیم ڈیویشن علامیہ کی ویلی شیوی دی کہ دا پیٹرول ہنر با فی لیٹر 2.9 روپے او 50 پیسے قیمت باندھے ہفتے پورے برقرار وی. دا دی علامیہ ترمہ دا ڈیزل قیمت با ہم دا لیٹر پر سر 3.5 روپے او 80 پیسے برقرار وی. دا قیمتوں بارتوں کے ہفتے پوری برقرار وی.
4: پو کراچی کی دا 50 کلو اوڑو او مختلف اقسام شولو پا قیمتونو کی غٹ اضافہ شوی دا. پو کراچی کی دا پیٹرول او دا ڈیزلو قیمتونو دا کمائی باوجود پا قیمتونو کی دا اضافی رجحان برقرار دے. دا مارکیٹ ذریعے مطابق دا 50 کلو اوڑو پتیلے کی 400 روپے اضافہ شوی دا. ولی دین علاوہ دا چولو مختلف اقسام شلو نواخلا 10 روپے پری فی کلو رانی شوی دی. ولی دا دکاندارو وینا دا کچری منگئی دا غسی روانوا نورتلون کے ہفتے کی بنور ہم ضروری دا خوراک سامان گران شی دا کم بوج با چٹول پا با مرازی.
5: د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی د وفاقی وزیر محسن نقوی سره د خفیہ ملاقات کولو تصدیق کړی او ویلی دی چې وفاقی وزیر سره ملاقات د سیاسی نویت نه و، بلکې هغه د بونو ترهګرۍ پیښو بشمول د صوبې امن و امان حوالے سره. پل ایکس پاڼه باندې وزیر اعلی سہیل افریدی د وزیر داخله سره

0: سو دو سو اکتیس مند کال کول شو او ڈاکٹر صاحب نا خپل پښتنې کول شي 0331 66 32 231 مند هم په دغه نمبر تو سر تل شي کال کول شي او خپل پښتنې چې کوم دغه ډاکټر صاحب نا کول شي د دین علاوه زی چکم د دغه بیماری چکم د اول تعارف تی چی یا چکم د کنه هغه انټرو د ډاکټر صاحب تو سره او کغه نه پاس بیا رسو نور هم پښتنې دیر سره ډاکټر صاحب نه کو د ټول نوو ډاکټر صاحب تاسو ته مشي او ډاکټر صاحب ډیر زو ته مننه چې تاسو روغلی پروگرام کې مر سره برخه واخیسته جی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ډیر
0: مننه شکریا تاسو مننه جی مننه جی ڈاکٹر صاحب خوشحال اوسے ہے ڈاکٹر صاحب کم چی مجھے خبر ہے ترے اوکڑے پروگرام سٹارٹ کی دو جسم چکم مٹھائی دو چکم دہ کہ اکثر جنک چکم دو پدی کی مبتلا بھی چی دو خپل جسم پزور مدے گٹوی مختلف چکم گلائی دی یا مختلف چکم ٹیبلیٹ دی یا وہ استعمال کی ہوئی آگے پہ وجہ چکم دہ کہنا ددوی پہ جسم کے غٹ والے چکم دروشی آگا مٹھائی چکم دروشی ددی خولے سر چکم دہ کہنا تسے سر آئے دو ادی خولے سر پس آئے اچھی
1: چونکہ موضوع دا سی موضوع رول دا چھے مجھے وقت دیر کم دیو دا موضوع دیر زیادتا اگد موضوع دا عام موضوع دا ہر مثال پتور باندھے نوجوان لکھ نوجوان جنہیں گواڑی چیرا زما وزن زیادہ شوید کم و خل کچھ وزن کم ہی اور ہر نوجوان لکھ جنہیں دادی دا گواڑی چیرا زمونگا وزن پس طریقہ کم شی دا چاچی کم یا گوی زیادہ الگواڑی دا چاچی زیادہ پیغی کم الگواڑی موضوع چونکہ دیر پیچیدہ ہم دا ڈیرا عام ہم دا اور زیادہ خلق خواہش ہم دا سی لری خو بہرحال من کوشش کو چھ سمرا ہدا پوری منگا ویلی شو نو مکہ پکی ہوا یو کپاتی شو نو بیا ہم داسی منگا مطلب دے کہ د چا پختہ نی یا داسی سو مشورہ کول واڑی نے بیا خاصم دا موبائل دا ہیلپ لائن نمبر ما سری ول پدی بندی کال کول شی ہر ٹائم کال کول شی صرف د شپ نا وقت نا یو لسن با خو بیا کال نی شی کول دے کہ بیا تاس تا پتہ خو بالکل نو مطلب دا سحر نہ والا تر د مسخوتن یو لس پوری بالکل ہر وقت چکم دے سو کال کی میسج جواب منگا نو ور کو چالا او کال کے کین بالکل پختہ نہ ورتا جواب کی ان شاء اللہ موضوع نن زمونگا دا وزن دا عام طور باندې خلق دا وای چې را صرف دا وزن زیات والی او وسله دا لیکن حقیقت دا دی چې ضرورت نه چې کله هم وزن زیات کم وي نو د صحت لپاره نقصان دہ دی بعضی نوجوانان الکان جن کې خو خوراک خوري خو خو بیا هم دا غوی وزن نه زیاتی بعضی والدین پریشان کیږي یا بعضی مور پلار داسې وي چې هغه خپل بچی ته ګوري وي دا بچی کمزور دی خو خوراک نه زیاتیږي وزن نه زیاتیږي خکیږي نه مطلب دار چې لکه صحت مند کیږي نه کنه نو مطلب د دې مختلف وجوهات کې دي شي په زنانو کې بیل په نارینو کې بیل ټیک شو جی نو د ټولو نه اول موږ له پیجنل په کار دي چې وزن څه سیس دی وزن دراصل کې زموږ په جسم په تمام حصو مثلا اڑکی پٹھے وینا چربی او نور مختلف ٹیشوز چکن دی یا باف چور تمنگ وایو ددی یو مجموعی یو بوج دے کپسن سا حصہ کی سکمے زیادہ راغو نو وزن تبدیل کے دیش
0: جی
1: مثال پر طور باندھے زمن سرا یو کور دے پدی کور کی لگی دلی دی سیمٹوم لگی دلی دی خخت پکیم لگی دلی دا لرگے پکیم لگی دلی دی لکڑی پکیم لگی دلی دی لوہا پکیم لگی دلی دی اس پن پکیم پا مناسب مقدار سر لگی دلی دی نو دا کور با مضبوط وی ہو کچری پدی کور کی خخت کمی وی یا پکی سیمٹ کمزوری پکی لگولی وی یا مثلا غمیٹیریلز دی کمزوری وی نو بیا با کور کمزوری وی دک رنگی ہم دک رنگی زمونگا جسم چکل هم غذا پروٹین اوبا ویٹامنز مدنیات دا جوڑی گی کچری دا اجزا پا مناسب مقدار کی زمون جسم تا نمیلاوی گی نو جسم کمزور دے او دا وزن کم والے بیا رازی جی. مختصر تعارف دے جی
0: صحیح دا او دا دین الوازی ڈاکٹر صاحب جو بل کوئسچن ہم دے دے چھے ہر تکڑا انسان بیمار کی دیش
1: ہر مثال پتور بانی تکڑا انسان بیمار کی دل یا نہ بیمار کی دل خو ہر ڈنگر انسان منگا وہ یار دا بیمار دے نو سوال دل تے
0: جی سے
1: خدا ضروری خبر ہے نا دا منگا سوچ کو چس منگا سو کیوں چیرا دا سڑے وچ دے دا سڑے ڈنگر دے منگا دے بیمار دے
0: جی سے
1: ضروری نہ دا چ دے بیماری خا بعض خلق دا سی وچ دا پیدائشی طور باندی دبلا پتلا چورتا ویلے کی داوی لیکن اگر مکمل صحت مند وی داغوی خوراک بالکل برابر وی جسمانی طور باندې بالکل ایکٹیو وی هغوی ته ستړی والی نه وی مکمل میڈیکل رپورٹس چې څومره هم دي داغه نارمل وی داسې افراد کچری وچ وی ڈنگر وی نو دا بیمار نشي موږ ته بیمار نشو ویل بل طرف ته که موږ وګورو که د یو انسان وزن اچانک کمیږي لوگے ختمی گی خوراک ضرورت نہیں کی گی ہر وقت کمزوری محسوس ہوئی ورسرا کل کل بخار وی یا ورسرا مطلب خیٹ خراب ہوئی دستوں نے داسی قسم علامات وی نو دا دے یو بیماری علامات کی دش او ددی طبی معائنہ سے کم دن ادا انتہائی ضروری دا.
0: جی صحیح دا دین رواسی ڈاکٹر سے بل سوال ہم دا چی سے ختمان وزن ولی ضروری وزی ہے کہ اکثر من کو گرو سی ڈاکٹر رم چی گرو سے ختمان وزن چ کم دے کنا صحیح دے سی خط پر نو ولی دا سی ختمان وزن سی کم دے کنا ڈر جا ضروری وی سی
1: جی بالکل صحت مند وزن دے دا پارا ضروری وی
0: ہاں
1: چمنگا چکل ہم روزانہ خپل کار کو جسم تا روزانہ دا کار دا تعلیم دا نوکرے دا ملازمت دا ورزش دا بیماریو دا جنگی دلو دا پارا توانائی پکار دا طاقت ورتا پکار دی چونکہ کہ اسڑے کار کے خون طاقت پکے چی طاقت ورتا پکار دی کہ اسڑے سبق کوئی ہم پتا طاقت منی کی کہ اسڑے ورزش کے نو ہم جداغا بدن کی طاقت ہی نو ورزش پو کی دسے دا کنا دا
0: بالکل سے
1: مثال کے طور پر یو مزدور دے اگر روزانہ ات گھنٹے یا لس گھنٹے ڈیوٹی کئی لس گھنٹے دے دا محنت و دا مشقت کار کئی کدی تا مناسب خوراک نہ ملاوی گی نو س عرصہ بعد س وقت بعد س مدپس بعد دی وزن کمی گی پٹی بھائی کمزوری کی گی او دا کار کولو اگر طاقت بھائی متاثر کی گی دغ رنگی کا یو طالب علم دے یو اسٹوڈنٹ دے یا یو جنے دا یا یو الک دے دی سار مدرسی تجی یا علم لجی یا اسکول تجی یا کالج تجی یا یونیورسٹی تجی یا دا کم مثلا خپل کار روزگار لجی خو خصوصا زبا دا ینگ جنریشن خبر ہو کم دا ینگ لکان ینگ جنکے یعنی زوانان جنکے زوانان لکان دوی چی اکثر مثال پتور سار کی خپل مدرسو تجی خپل اسکولونو تجی نو دوی دا سحر ناشتا نکی دا سحر خوراک نکی اسکول تا کالج تا خپل سبق لا یونیورسٹی تا دی تجی بیا د مسپخین په ټیم کې هغه ته صحیح طریقې سره خوراک میلاو نشي یا صحیح خوراک ورته میلاو نشي او بیا بعضی وختو کې شپې ته چې کله خو خوراکو کې بعضی وختو کې مونږ خو خوراک څه ته وایو مونږ پاسټ فوډ ته زیات خو خوراک وایو مونږ چرک ته خو خوراک وایو مونږ بریانی ته خو خوراک وایو مونږ مطلب درې سرکړی سیس ته خو خوراک وایو حالانکه دا نقصانی سیزونه دي نو که دغه سیزونه مونږ استعمال کو د شپې سار خو د الکان او جنکې ناشته ونه کی سه چیزو مو نخوری بیا د ماسپخین ورته روټه صحیح میلاو نشي یا د دوی په طبیعت صحیح نه وي یا په کور کې صحیح پخلی نه شوي یا په ډیپارټمنټ کې وي مثلا سکول کې وي یا کالج کې وي یا یونیورسٹی کې وي یا اکیډمۍ کې وي هلته ورته ماسپخین صحیح خوراک میلاو نشي چې کور ته راشي نو بیا څه وکړي بیا چې کله مثال په طور باندې داسې سسیز تیاری خوی خوري ښي سبزي مبزي او سیزي بل سیزي ملټیپل خوراکونه ټیک ده کنی بیا بازار ته چیزی نه په بازار کې بیا جنک فوډ فاسٹ فوڈ بازاری خوراکونه سرکړی خوراکونه دا استعمال کی نو ګورې جی سارے خوراک نه دې کړې ماسپخین هم صحیح خوراک نه دې کړې او ماسخوتن دغه سیزونه استعمال کړ گرم خوراکونه مسالو والا سیزونه بازاری خوراکونه زیات غوړ والا سیزونه په غوړو کې سرسی سیزونه چکناهټ والا سیزونه چکنای والا سیزونه نو په آهسته آهسته بیا سکیږي د تبا جسمانی نشونما د متاثر کی دا غټه غلطی ده بل یو عام او غلطه غلط فهمي زیاد خلق دا وی چی زیاد خواگه خوری بوتل خوری برگر خوری پیزا استعماله دا دی سرا صحتمند وزن زیادی گی حقیقت دا دینا براکس دے گو ریخا حقیقت دا نده دا سی خوراکونا وقتی طور بانده زمونگا وزن اضافه کوله شی وزن لگ زیادو لی شی خلیکن پا جسم که غیر ضروری چربی چه ورده مونگا وای دا زیادو لی شی بیا گوره جی پتی مضبوطی نوی بیا مطلب دار چھے دو جسم کمزوری ہوئی صحت مند وزن دا زیادہ ولو دا پارا مطلب دانا دے چھتا دی پا وزن کی اضافہ ہوگی بلکہ مضبوط جسم پکار دے بہتر طاقت پکار دے ٹھیک دے جی
0: صحیح ده. او بل داسی د ډاکټر سی وزن کم د غډیر زیات کمی شي، یعنی اکثر خلک دا غلې شکوي کې چې مشو وزن کم د غډیر زیات کمی شي، نو د وزن د کمولو وجوهات څه دي؟
1: جی بالکل، بعضی وختو کې داسی چې بعضی خلک داس پختنه کوي کنه چې ډاکټر سی زه خو ډیر خوراک کوم بیا مې هم وزن نه زیاتی. اصل کې د خلکو ته د دې وجه نه معلوم، چې وجه نه معلوم نو علاج به څنګه دی کوي؟ یا که دوی یو ډاکټر ته ورشي، حکیم ته ورشي، نو هغه ډاکټر ولا څه ورکړي، یا حکیم ولا څه ورکړي، د پړسېدو ګولۍ ولا ورکړي، د پړسېدو کیپسول ولا ورکړي، یا ولا هغه چورن ورکړي، هغه سره څه کېږي؟ دا به د دې وزن به زیات شي. وایه نه صرف پړسول به کوي، نو پړسول خو وزن زیاتول خو دا خو صحتمند وزن زیاتول نه دي. او که بالفرض که دی ورزي، ډاکټر له حکیم له ورزي، هر چا له چې ورزي، نو چې ده ته خپله وجه نه وي معلومه، بیا ورته ډاکټر هم وجه معلومه نه کړي، بس وایي د طاقت ده وی استعمالوه، نو بیا به سي، بس بیا خو دا صحتمند نه دی کنه، دا مکمل علاج خو بیا د هغې نه شي کېدی کنه. نو مونږ به د هر څیز وجوهات معلومو، او وجوهات تکړه او قابل او پوه او ماهر سړی پیدا کولی شي. دا نه ده چې بس په لارو کوڅو کې یو کس ناست دی او ته وله لاړې او بس هغه ته ته وویل چېره وزن مې کم دی، او بس هغه درز او هغه بس دردونو ګولۍ درکړې، او د طاقت د وی درکړې، د پړسېدو د وی درکړې، او چا دله مطلب د چکړه د وی درکړې، او چا دله معده پکی درکړل، او چا دله کیپسول درکړو کنه، یا ډاکټر له لاړې هغه ته ډریپو لګو، نه د دې به وجه معلومه وي. نو مونږ خبره کوو په وجوهات باندې. بعضې خلک داسې وي چې هغوی موروثي خاندانی جینیټیکل پرابلم د وجنا، جینیټیکل ایشوز د وجنا په خاندان کې د دوی دا وزن کمواله را رواني. بعضی خلک داسې وي چې د هغوی مور پلار کې جسمانی خصوصیات والدینو ته منتقل کیږي. مثال په طور باندې یو مور دا یا پلار دی، دی اوچ دی، یعنی ډنګر دی. اکثر داسې وي، دا پتري طور باندې دا خبره ده چې یاره د ماشومانو جسم، د بچو جسم به هم ډنګر وي. بازی پکی سورب هم کہی دے شتا سوتا سو صحت مند چا
0: جی سی نام
1: کہی دے شی، لیکن ندی مطلب دانه دے چې دا به لازمی بیماری دا موروثی دی. مثلا یو مثال پیش کوم، دا خبره لک په تفصیل سره زکو کوم ټایم رانه، بس تابو دے ختمې دوه ولا دے خو زما چیرې دا موضوع ډیر زیات اهم ده، نو چې پدی باندې پوي شي او ریدون کې پوي شي. مثلا په یو خاندان کې پنځه بچی دي، سرونه دي، سخویان دي، ٹوٹلی پنجا وانا چې کم دے کجنہ کې دی کلکان دی، دوی اوچ کڑس دی، دوی ڈنگران دی، لیکن خوراک بالکل دوی برابر دے، دوی خخکلی لو بھی کولے شی، دوی مطلب دار چلی کل وستل سکول تتل مدرسے تتل، دا بیماری بیماری پکی نشتا دے، نو یوازی اوچوالے بیمار نہ دے. کہ ایو ان کیس د یو خاندان دا د یو مور پلار پنځه ماشومان دي، او دا وچ هم دي، دا ډنګر هم دي، خو چې دوی خوراک ښه کوي، خپل سکول ته ځي، خپلې مدرسې ته ځي، خپل سبق صحیح وایي، نو د داسې ماشومانو وزن زیاتولو د غیر ضروري دوایانې او بیا د پړسېدو دوایانې، نو دا غیر ضروري دي. بعضې مور پلار داسې وي که نه چې د وزن د زیاتېدو دپاره بیا د وزن د زیاتېدو په فکر کې خیر ضروري د ویانې ماشومانو ته ورکوي، دا نه دي خوړل په کار پلنډه کې، بدته دا ویم. بل مناسب خوراک نه ملاویږي ماشومانو ته. په پاکستان کې عموماً زه به دا ویم چې په ټوله دنیا کې د کم وزن د ټولو نه غټه وجوهات چې کم دی، هغه یو موروثي دی، یعنی خاندانی دی، دویم ورپسې مناسب خوراک نه دی کول. او عمدہ وجہ په پاکستان کې یا په دنیا بر، په دنیا کې چې څومره خلک ژوند کوي، پاکستان سمیت پوری دنیا، نو په کم وزن کې چې مبتلا دي، د هغې دویمه غټه وجہ د مناسب خوراک ته چې دوی مناسب غذا نه استعمالوي، مناسب غذا نه یې کانا، یا مناسب غذا نه کانا، دا غټه وجہ کېدی شي، عام وجہ کېدی شي. بعضی خلک داسی چې هغه زیات خوراک کوي، لیکن د هغوی هغه خوراک چې کوم دی هغه د غذایت نه خالی وي، ځکه دوی هغه خوراک کوي لګیږي بنا. مثلا داسی وي سار چې پاسې بس یو کپ چای وڅکي، په ماسپخین کې یو روټۍ وخوري، د شپې مطلب داره چې لکه بریجی مخوري، او مطلب چې صحیح ښه پیټ بر کې کانا وکي، او بیا مطلب دا دی اودشي، نو د دې سره بیا د جسم ضرورتونه نه پوره کیږي چې تاسو سار یو کپ چای اوس کوي مسپخین بیا یو روټه یو نیم خوره او بس خوتن خخکل خوراک وکړي بیا ورپسې سم لې د دې سره د جسم ضرورتونه نه پوره کیږي جسم ته صرف روټه نه د پکار غره ښا خبر اوس ماته یو ځانندر علامه ماته یو ډاکټر څه بده بچي میډل جات کمزور دی
0: جی
1: دل څنګه یو بدا سی جړ جړ کیږي او داسې لکه کمزور کمزور دی ډنګر ډنګر دی خوراک خوري چې روټي تکین نه پنځش پک روټي خوري ویلې پنځش پک مړې خوري مې خا مې ماشاء الله الله دې نصیب کی خو جسم ته صرف ګره روټي نه ده پکار جسم ته پروټین پکار دی جسم ته وټامینز پکار دی جسم ته منرلز پکار دی صحت مند چکنائی ورته پکار دی مناسب توانائی ورته پکار ده صرف د روټي سره خوشم نه غټیږي کم سیز کے پروٹین دیا گول اور کا کم سیز کے وٹامن دیا گول اور کا کم سیز کے منرلز دیا گول اور کا صحت مند چکناہٹ چیز کی وی صحت مند چکنائی اچ بکم سیز نے کہ مثال کورونی غڑو کی کورونی غڑی نن سبا چا مشول اور گڑی دی
0: جی
1: مست چا مشول اور گڑی دی نن سبا خ مشومان خوری نا چپس دی ولنے اور گڑی چنا چور دی ولنے اور گڑی دا مختلف بازاری سیزن چ دی ولنے اور گڑی فاسٹ فوڈ چ دی ولنے اور گڑی مشومان خریم نا نمنګ خپل ماشومان په زور باندې په دې سيزون عادت کړی نو دا خو مناسب خوراک نه دی کنه چې مناسب خوراک نه ملاويږي پروتین نه وي وټامین نه وي معدنيات نه وي دا په پسې کې ملاويږي دا په فروټ کې ملاويږي په میوه کې ملاويږي دا په شیدو کې ملاويږي دا په مستو کې ملاويږي دا په سبزی کې ملاويږي نن سبا ته یو ماشوم ته سبزی کې دا خوري هم دلنه غټانی نه خوري ما دا خبره تقریبا یو یو درې سلون میشته مخکې مې یادوري کړې وه ما ته یو یو جنرال او د هغې تقریبا مطلب چې ښه هایلی ایجوکیټډ والا یعنی ښه تعلیم یافته ښه اعلی تعلیم یافته خو دې خو تعلیم هم نه
0: جی جی
1: او د هغوی منرلز کمی و پکې او څه پروټین ډیفیشنسي ورته هم وه ما ورته وویلې داسې چلو که خو خوری چې دغه به استعمال کی سبزی به استعمال کی تو ډاکټر صاحب سبزی را تخنه لګی یم کو شوکه عادت پشه ور سره وی دا سی یو سیز را ته وخه چاغه استعمالو مو بس مې په یو سیز نکی کی کنه دا به ملټیپل خوراک لګی مې لګم بیا هم نقل لري کی بینډه استعمال وکا بینډه هم کې پیری وی مې لګه داسې نشکولې بینډه کټکوا پترس باندې لګه کګه شانتی کټکوا وبوته چې وسار چې پاسې غوبمس کو دغه باندې نه نه دا دا زما دا وکنه کیږي نو چې خو تعلیم یافته یو جنې دا خبره کوي
0: چې
1: نو مطلب دا چې ته ماته دا وایي چې غیر تعلیم یافته بس کوي خا داسې کسان پکې راغلي چې په خپل د ډاکټرې د شعبې سره دی الکان چې ورته وي خوراک دی لکټیک یې رجی بس نه کیږي ډاکټر صاحب سو نه کیږي سرجی سو حالات داسې دي چې بس والا سم خوراک سن څوک د پیسو نه پریاد کوي څوک خواته مې نه کیږي څوک اړته مې نه کیږي چې بیمار شي بیا د مجبورې ده وجه نه کوي نو اول یې کوي د بیمارۍ نه مخکې صحیح خوراک کوي ٹھیک شو لکه د دې مثال دي چې زه به تاسو له یو عام مثال درکم دا موضوع ډېره زیاته اوږده ده
0: جی جی
1: ٹھیک شو زه به تفصیلي خبرې پدې کوم چې تاسو به پوه شئ خو زموږ نه ټیم ختم کړو ٹھیک شو یو لړ مثال درکوم اواز بیا بس کوم مثال په تور باندې یو گاڑے دے گاڑے پس باندې چلی گی پا پیٹرولو باندے چلی گی کنا
0: بلکل سے
1: نوچی گاڑی تے تو بو آجے گاڑے بو چلی گی
0: بلکل سے نشی چلی دے
1: یا کد گاڑی تے پیٹرولو او با میکس واچے دا گاڑے بو چلی گی
0: نیسے
1: نچلی گی کنا گاڑی تے بسیر اب سوچا پیٹرول اچے چی سوچا پیٹرول دے تو آچے والدہ گاڑے مند ہوئی وزن ہم دلوڑی مزدوری ہم دلکی یو زین بل زیتے دے مڑی نو خو چې پېټرول دی وته نه چولی د پېټرول په ځای دی وته اوبه چولی د اوبو په ځای دی وته پېټرول مطلب دا پېټرول اوبه دی مکس کړی هغه دی وته چولی چرته کار کوي مبلین دی وته چولی چرته کار کوي د انسان جسم هم دقه شانت دی انسان جسم په پروټین په وټامینز په منرلز په مطلب دا چې ملټیپل خوراکونو باندې مشتمل
0: سید ډاکټر صاحب ډیره زیات مننه ټایم هم را سره ختم شو دي تو سید ټایم را کول وړي زیات مننه ده
1: ډیره مننه
0: سره مننه سي خوشاله اوسئ او ورته خبره ترې ته سي وړي دي ډاکټر نور حسن خان یوسف زای صاحب کم چې تاسو د معلومات درکول د جسم د غټوالي حواله سره نو بالکل چې کد سوخه پښتنه لري د ډاکټر صاحب نه بالکل چې پروګرام نه بعد کې اوس کال کول شي په 0331 66 32 231 او د ډاکټر صاحب نه خبر پښتنه کولای شي سب پښتنه هب ته په ذهن کې ویزي بالکل کالو کې او ډاکټر صاحب نه خپل پښتنه کولای شي د نور معلوماتو لپاره کال کولای شي په 0331 66 32 231 پروګرام ټایم ختم شو ډاکټر صاحب کې نیک پر ټانګ کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکې دې زړې ډخانه غلې سره نشته بالکل خو په حال کې رتل شي د ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ علاج کولای شي د پروګرام نه بعد کې هو ډاکټر صاحب سره خبرې ترې کولای شي معلومات ترې کولای شي او نن کو ټایم ختم شو چې ته اوسه هدو سه اباد اوسه خپل رول نظمن په دواګانو کې یاست د لوی الله پمان بکیا ټایم په خیر
2: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman.
3: More hits for you, so stay tuned.
4: 88.4 FM.
5: 50 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر سکتے

0: ز سمیر د مصری بانډا محل حسن هین نه ز په مصری بانډا کې د تیرو لسو کالو نه د کاسمیټکس کاروبار کوم. پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسم پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین اور خلق تا دمرا فائدہ ملاوی گی آگا کپنی دا اشما کپنی دا چاچا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوی گی اور گارنٹی سر بور کو پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائندہ باد ز سمیر
1: اوخ کو تا شبنم کی خوریل مرا گلال وشندہ
2: مہنوریم د پشاور نه لاسټ ټو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او په مخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن اور پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لز دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخ باندې دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مخ به مکمل صفا.

ادین علاوہ زلمی ریڈیو نوشہرا دے اور گلوبل ایف ایم 91 ڈی آئی خان دے. زلمی ریڈیو نوشہرا پرون چکم دے ناغد بجلی دے وجہ اخری سلور پینزش پگلا ستہ منٹ چکم دے ناغد ما پروگرام بس داسی وائی چھے ڈسٹرب شو بجلی دے وجہ چکم دے نو بجلی بیک اپ ختم شو نو ما اخر کی سا ایڈریس شامل کڑے وے پرون نور سا خبر نشتے خوزا بیا پا خپل ٹائم بانے خپو ما چھے خدا پاک ما خدا ایڈریس شامل کڑے خدا چاوان اورے دلے زکا چ اکثر خلق گیلہ کئی گنا چې زمونږه ایڈرس یې نه شاملېږي. نو پرون ما چې کومه ایڈرس یې شاملې کړې وې هغه کې کاشان کاسمیٹک سٹور حکیم آباد ډېرې کټی خیل ما یې دی خو ګرور سره زمونږ شما پروډکټ ملاویږي. دې نه علاوه چې کوم دی په اکرام جن سٹور دی زړه مینه کې د سره زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي. سردراز کریانا سٹور دی اکوڑا خټک د سره زمونږ د اشما چې کوم دی نو تمام پروډکټ ملاویږي. بهرحال تاسو چرته زما آواز اورې افضل سپر سٹور دی محلہ شاکر آباد میرا اکوڑے اکوڑا خٹک سمرم علاقے دی اکوڑی کی کنا نو زمونگ دا اشما پروڈک ہر ور کوٹی لوئے کاسمیٹک سٹور سرا ملائے گورا کلا کلا دا سے چلا موشی خواہ سیدا چھے اس مونگ انسان دے کنا غیب علم خو اللہ سر بھی نو کلا کلا پکی دا شانتی گورا دا بجلی ما سلام راشی چھے پکی ستاسو ایڈرس شامل کما خو تاسو ایوان ہو رہی بدقسمتی سرا آغا چینل باندھ یا زما آواز کٹ ہوئی یا دا بجلی مسئلہ راغلی بھی اور یا دا نیٹ مسئلہ راغلی بھی نو کل کل بگی دا سی چلم کی گی سیدہ. باقی پروگرامون دی زما تاو سر روان دوا دی انشاءاللہ ایڈرس بم شامل ہو ستاسو کالونا بم شامل ہو ستاسو میسیجز بہم دا پروگرامی سے جوڑو انشاءاللہ انشاءاللہ. ہمیرا خانی وای چی زما سویٹ اکرام خان بھائی سنگئی خی ٹک ٹاک برابر وای چی زہ ہمیرا خانی یما ما سر سمیرا خانی دا دا بیوٹیفل نوشیرانا وای چی آئی لب اشما کاسمیٹکس پاکستان تھینک یو سمیرا خانی اینڈ ہمیرا خانی. اچھا دینا علاوہ چکم دے نوی السلام علیکم اکرام بھائی سنگئی طبیعت دکھ دے برابر آج وا گل اور صباحت گل در سر عمل گری کرک ریڈیو پلی کے پروگرام اور الحمد للہ اللہ کروڑ کروڑ شکر دے. السلام علیکم اکرام بھائی سنگئی خی ٹک ٹاک برابر اکرام بھائی پیخور کی گرمی سے یار ڈیر زیادہ گرمی دا نن پشاور کے ڈیر زیادہ گرمی دا ہو نن لگ باہر دا سے بازار تم تلے وہ ملک گرزے دلے وہ سا شاپنگ وغیرہ میں کھڑے ہو صدر تا تلے وہ منو داغی دا وجہ چکم نے ماتا پتو لگی دا چیرہ خصی زبردست گرمی دا آوائی چی اکرام بھائی زلمی ریڈیو باندے آواز سفارہ زی زبیدہ نور اور کول نور در سر عمل گئی جعفر شاہ ماما دا خوشحال خان بابا مزار نا دیر زیادہ مننا یرا تاسو بم بازار تا سی میسی جونم شاملو من شاہ لگب شب بم لگو سی دا بس گپ شپ کے خبر را لنو خبرو بس خبر را لنو بس خبر خوبا کول غواڑی کنا او کچر تا د زړه زور میں او نو انشاءاللہ امن ریڈیو ٹانک اور امن ریڈیو کرک کے با کجوندو زندگی و انشاءاللہ 11 بجو پورے با پروگراموں کو سیدہ کجوندو زندگی و د زړه زور میں او اللہ زړه زور پانے خبر سیدہ کنا سبا میں چھٹی دا خیر دا پیر روز دا خو زوے من چرا دا چا خوبم خراب نشی کہ سوک دا وقت سملی نو چې زما دا پروگرام دا وجه سوک ډیسټرب نشی کنه خبر مې دا کوله چې ډیر خلک بازارونو ته زی تاسو هم بازار ته زی مونږ هم بازار ته زو شاپینګ کوو کنه نو یو خو یو کس داسې دی چې هغه غریب دی صحیح ده غریب داسې دی چې هغه 1000 روپۍ وګټي او بس کور کې 1000 روپۍ خرچه ده یا 2000 روپۍ وګټي او کور کې 1700 1800 1500 روپۍ خرچه ده بس هغه وخت پاس کوي کنه هغه خلکو ته مخاطب نیمه هغه خلکو د پاره زما دا میسج او پیغام دی چې د کمو خلکو خرچه 1000 روپۍ ده او دا 2000 وګټي د کمو خلکو د میاشتې خرچه 20,000 30,000 دا او هغه 50,000 60,000 70,000 80,000 روپۍ کټی کنه هغه سره بچت کیږي بچت ور سره کیږي پیسې ور سره بچ کیږي کنه تاسو چې کلم بازار ته لاړ شئ نو دا چې کم غریبانانی بازار کې لکه جورابې خرڅې رومالونه خرڅې ګومنځ خرڅې کنګې وغیرہ مسواکونه خرڅې کنه او پرتوغاخونه خرڅې مختلف قسم داسې سوداګانې خرڅې او په دې کې اکثریت تاسو وګورئ کنه سپینګيري وي کنه نو دا اللہ دا رضا دا پارا ور سره خګړه کوي دی گرمی پسی درته هم چنو دومره گرمی وګا نا چې مونږه بچر ته دکان کې شاپینګ کولو نو ما به چې زر زر زده دی دکان نو تختم او گاډی لاړ شم ایسی تکینم کنه دومره ډیره سخته گرمی وا او په دومره سخته گرمی کې والله ما یو بابا ولیدو او فوټ پاد باندې ناستو تک سور نور تا ناستو په صدر کې او دا ګومنځ وغیرہ خرڅول ما ورته بابا دا الله بنده نور تا ناستې سو کم بچیا وے کور کے خوغواڑی کنا نو مائی سوری تہ خوکینا چستا سپ نصیب دی اغه بتا تہ ملاوی گی دا خو تزان سر خپل بد کوی ستا پ نصیب کی اللہ کم رزق لکلے دے اغه بتا تہ ملاوی گی بازی خلق چکم دے کنا توبہ نو ذو باللہ دا غوی پ خپل اللہ رب العزت باندے ادبار نشتا بھروسہ نشتا

0: اچھا ٹھیک ده. نادر گل دعا سلام را لګي. وعليكم السلام. ډيره زياده مننه. وي پروگرام دي اور ما يقينا چستا مور کوي به هم تاسو زمونږه आवाज اوري. خجي قربان کال کولې شي تاسو میسج کولې شي. نمبر تاسو ټولو سره موجود دي 0342311222 زمونږ خپل هیلپ لائن نمبر دي. صحیح ده. ها یو هو ګرمي ده کنه. بل د دې ګرمۍ نه علاوه اکثر به تاسو سره داسې کیږي که زما رونه یې که زما خویندې یې څوک هم زما آواز اوري کنه تاسو سره به داسې چل کیږي چې تاسو به یاره بې دمه یې انرژي به درکې نه وي طاقت به درکې نه وي. صحیح ده. یعنی خلک به منډې تړلې وي او تاسو به د خوځېدو نه یې تاسو سره به اکثر داسې کیږي کنه اور کوشش به کوي چې یاره بس اودیو بس په کلار آرام کو کنه او اکټیو ورته چې وایي کنه اکټیو بنئ انرجیټک بنئ. صحیح ده. یعنی پختو کې مونږ وایو کنه چې بس دم را کی نشتا زور را کی نشتا. تاسو ته پته شته چې دا د سشي علامات دي. دا اوم د معده علامات دي چې ستا معده ولاړه ده. چې کله ستا معده چلن کوي ستا معده چې کم ده حرکت کوي بیا به تا کې طاقت راځي بیا به ستا دماغ هم کار کوي بیا به ستا سترګې هم کار کوي بیا به ستا غوږونه هم کار کوي بیا به ستا خوله هم کار کوي بیا به ستا لاسونه هم کار کوي بیا به ستا خپې هم کار کوي. صحیح ده. نو د مې دې د پاره تاسو په الله باور وکئ چې ما په خپل دومره غټ ګټو کړو د خپل اشما 61 نه کتا سودا چمچو ته واچوي نو اته یا شپک چمچو برابر ما به یو ګټ کړی وي. صحیح ده. د اشما 61 نه ډاری کې په سر باندې راړو هیڅ نقصان نشتا هیڅ سایډ افیکټ نشتا. چا کوم دا علامات دي چې بې دم دي د زړه زور نشتا ستړي دي د پاسې دون دي د کیناستون دي کور نه جمعات ته د تلو نه دي کچن ته د ورتلو نه دي سیدا د صفائی کولو نه دي ځان ل خپل سن شي کوله او حیران دي چې خدای دا څه وجه ده. دا د میدی وجه ده. مارکیټ نه ځان ل اشما 61 راوړی اشما 61 انټرسیټ سسپنشن چې کوم زمونږه دا فاست اکشن والا دوی ده دا قدرتي جوړی بوټو نه جوړا ده منټ فلیور ده او په 300 روپۍ کې 200 ایم ایل تاسو ته ملاویږي. صحیح ده. زه خو به دا مشوره در کوم چې ګټ ته نه کوي تاسو بس وایي چې اکرام بھائی تاسو دا ولی لیکلی دي چې را د غټو خلکو د پاره دوه چمچې د ورځې درې ټایمه کم اس کم او د ماشومانو د پاره یو چمچ کم اس کم دا فارمالټی ده. صحیح ده. چې کم ډریک دی یا کم لا ده کنه یا فارم 7 نه کم پروډکټ راوځي نو دا هغه په طریقې استعمال باندې به ته داسې لیکي د حکومت د پاره ایکسپایری بم پی لیکي. صحیح ده. اور دغه شانت به پی ریټیل امریکي مینوفیکچرنګ ډیډ بم پی نه لیکي او ڈریب نمبر بم پی نه لیکي. یعنی مطلب دا شیزونه با دا فارمالټی ده دا به پوره کوي. صحیح شو. هیڅ نقصان نشتا زمونږ د اشما 61 ګټ ته نه کوي د ورځې درې ټایمه درې ګټه کوي لوی خلک ما شو مان دم ته نه کوي ګینه د بوتل پر سر د ډکسرز کی چمچ دیس کی دوه چمچ دیس کی نو کچر تستا سو مې د کې درد ده تکلیف ده تیزابیت ده. صحیح ده. جلن ده یا د مې دی گیس ده بد هضمی ده الله دینه کی السر ده سوزش ده اور یا بے چینی ده انی را بے چینی چې کومه ما بیان کړه کنه نو دغه بے چینی ده. صحیح ده. یا د خېټې درد ده یا تاسو ته ولګنه لګي اور یا تاسو خوراک کړه ده او الله دې نه کی قبض ده نو تاسو اشما 61 ځان لوالی. ها اشما 61 په 300 روپۍ ملاویږي منټ فلیور دغه دوی ده دواګانې براته کوي. بعضی مشران به زما आवाज اوري د شوګر دوايانې بخوري د بلډ پريشر دوايانې بخوري بعضی به د زړه دوايانې خوري بازی بده یوریک اسید دوایانی خوری بازی بده کولیسترول دوایانی خوری بازی بده پټو دوایانی خوری بازی بده اډوکو دوایانی خوری. یعنی سنس بیماری کې انسان مبتلا دی. صحیح ده. نو تاسو ته پته ده چې هر قسمه دوای چې کومه ده نو هغه مې دیل زور ورکي. ٹھیک شو. بغیر د تپوسا بغیر د ډاکټر صاحب د ریکمند نه تاسو چې کم ده نو د اشما 61 ځان لا اخلي او ورسره دا مې استعمالوي نو هغه ګولې هغه دوایانی به تاسو له زور نه درکې تاسو به خوراک صحیح وي تاسو به هضم صحیح وي او ان شاء الله چې تاسو به خوشاله تکړه تکړه به تاسو. یو انسان هم داسي نشتا ګوره چې هغه قدرتي داسي وي تاسو اکثر ګورئ کنه چر دا یو انسان دی او دا دومره ډیر کارونه کوي سحر شو ماسختن شو ماخام شو سحر شو سار نه لګي خبرې کوي. صحیح ده. نو هغه بس شاته داسي قسمه د دوایانو زور وي. صحیح ده. او بیا په دې ګرمۍ کې چې کم دی کنه نو انسان ډیر زیات بے چین وي. صحیح ده. د دې خوراکونو د وجه نو دا چې اشما 61 استعمالوي سوکم زمونږه आवाज اوري اشما 61 یاد وساتئ 300 روپۍ زما په خیال باندې یو مناسب ریټ دی او بیا 200 ایم ایل لوی ګرام دی نو اشما 61 یاد وساتئ. حجی راځي ګورو د فون بلی کې را سره پیلنې کالر سوق دی او د کم زین را سره ملګری دی تاسو کال کولې شی 0335-960-7450 اور 0315-94-72-30. السلام علیکم.
1: وعليكم السلام.
0: ام خاني سنگ ای زما خوگی خور طبیعت دیکھا دے برابر استرنے میں پخیر را لے
1: خیم بایدا سخی
0: شکر الحمدللہ چای دے خوخ دا کا کاوا
1: یرا یو مم نہ دے
0: خوخو او جوس دے خوخ دے کا شربت
1: جوس میں خوخ
0: دے خ ماشاءاللہ زبردست او کم یو جوس دے خوخ دی
1: بھائی
0: مینگو والا آئی شاہ یار مام نن سہر دا مینگو جوس کلے دے ہاں چاکم دا وینے کا میں دے کنا نو گورا زخو اکثر تاسو تو ایم چا اشما ہربلائل استعمال کئی ماشاءاللہ اشما ہربلائل ہم دا وینے کا میں پورا کئی خو چے نن سبا کم دا امونو موسم دے مینگو عام امون زان لواخ لئی دا دینا جوس کا وئی چینی ورکے ماچا وئی چینی زہر دا صحیح دا او دا چکم دا غوا والا میخه والا کم کلاو پی ملاوی گی پدی که زان لجوز کوئی او سکیی او که امده سی امون خورینو یو گلاس دو گلاسا پی ور پسی سکی انشالله دا مکمل وینه دا دا چا دا وینه کمه دا انشالله دا وینه کمه بای اللہ رب العزت پورا کی او میخانی که خود وینه کمه نیشتا کنا
1: پتا نیشتا نو
0: دا چه دا حلال کو بیاو پتا لگی چه سونه وینه دا نزی نو تا ویل چی دا وینی دا کمی پتا نیشتا کنا نو ما وی چی دا بالا پتا لگی چی کلا دے حلال کو
1: بای بای ما که دا حلالی دوست نیشتا
0: خما شا اللہ لکا مطلب داری چی وینی سر سر دا کیلشیم او دا ویٹامین او منا دا هر سا کمی دے دا غوخی کمی ام دے
1: بای دا خشان لکا دا دا خو کمی نیشتا دا وینی دا نو را دیر زیاده مال طول بے چی سوک میلی بای زمان پا خاندان کی یو زمان ماما لور دا بس یو زیم بس تاس خو
0: دے مطلب دار ہے خوراک در باندھ اثر نہ کہی ہاں
1: بھائی خوراک را باندھ اثر ہم نہ کہی ماں بچتے ہیں بھائی بالکل ماں خوراک نہ کولا ماں دا اس مہر بلائی چالو کڑی ہوں انو تیرا زیادہ خوراک ہم دیسرا کولا اے برا سر خان دل وے چیزاں خوراک کے وے اثر در باندھ بھی نہیں کہی
0: صحیح دا قدر تو اے چکور کے خیر دے مشران کے شران دی خدی گرمی خوبا ڈیر پمنڈا کڑی نہیں
1: اللہ اکبر
0: پا چرتا ڈوب شوے سٹی پا کی ڈوب شوے دے کدا دیکھوا دے بلیو سین کی ڈوب شوے دے
1: نسی بائی دا الڈیر سین کی ڈوب شوے
0: اچھا صحیح دا ٹھیک دا او تا کون پارک لی دلے دے سوا بائی کی کنا
1: آو جی بائی اگا جہانگیر اگا چرازی
0: جہانگیر اگا چرازی دا دے طرف اب ورطا گشتائی کی وراؤڑی او دا سوا بائی طرف نا ورطا گاڑی کی رازی خلقا بالکل
1: او
0: خیر دا دی خبر خلاف ما پردہ کی انسان لا پکار دی چھ ہر زیلہ لاڑشی کنا ہر زیلہ تک پکار دے ہر زی قتل پکار دے خو پردہ کی او زمونگا دا پختو پا معاشرہ کی الحمدللہ بے پردگی نشتا لکہ دا پختو زمونگا دا خیبر پختونخوا کی کم کم پارکون دی یا کم دا سیل زین دی نو اگر ڈیپینڈ کئی انسان باندے کنا تب بورکا کے راشا بورکا کے گرزا ہی سم نشتا مثال اور بہر حال دہر چخپل سوچ دے اور دہر چخپل ذہن دے او زبا دو ایم چھے مشاران خپ ہوئی گی مشاران خپ ہوئی گی ستا بابا خپ ہوئی گی
1: داس زمین اشتا پتا لگا کی بس دا خود دا پار چور شوی دی بس اخو بی خیلا کا دا سرو تک نی
0: آئی شا بسی اینی او دے قتل زما خبری لرا لے کنا خان دیرا مننا زما خوگی خوری اللہ دی خوشالا کا خوشالا اسے سب پیغام باور کے اوری دون کو تا یو پروڈکٹ پروڈکٹ خو زما دیر دی تا ور تا یو دا سی پروڈکٹ یاد کا چھول دینا فائدہ والی
1: بھائی زما چې دین اوس بابا اوس سم چې دین لغون تک ساتو چې هر بلای لاله زما بای لمو سوله لګل کنا انو بای بربانی چې دین دینه مخکې مو دا اتنان بای نه ورو انا پای چې دین لکه دا کوفن خپل ځای خو جمع کړی نو بیا دا ډبیرا لایو انا اما لبابا يوصل انه جمع كله اوش بيارن دينو جمع كرينو ويبس دازا ما دخيال هو تلا انا اوش بياري وي ما ملكا لكو ادنان بايلا كاري راكره انا مالي ام داخو تاسو جمع كرينو نو ويدا واپس را دخير دمون بو جمع كو
0: سعيدة تكدا ان شاء الله بڑا بي جمع كوي دو مياش تيري پا اغس كي بمونگا کلوزنگ كو ان شاء الله ستمبر کے یا اکتوبر کے بمونگا ددی ڈرا کو کا جوان دو زندگی وا ان شاء الله سیدا
1: خجی او بھائی او تبوس کوما
0: مڑا مکاو
1: سٹیٹ کو سے دا وقت خراب شندی دے پار وکم شیمپو اشما کے استعمال کی
0: اشما عاملہ شیمپو دے استعمال کی اشما اونین شیمپو دے استعمال کی اشما ہربلائل دے استعمال کی او قسم دی اخری چبا وز وقت نہ سٹیٹ کوما سٹیٹ کول مطلب دا دے چ وقت گنجی کوی وقت خراب وی د سمر خلکوم وخته خراب شوی دی 99% د سٹیټ نه خراب شوی دی
1: بای دم په مدرسه کې ملګری دا ای بوی ما به اره خادل او مې وخته سٹیټ کولو به تاسو مې چیرې تسلم یا مدرسې لاتنه چې بوتا کوم اوا مې سٹیټ کا وخته داس خول ود داس بدرنګ شوی دی سم پریشان ول ما دې اوري کوم څه دې کرم باندې تاسو کوم چې مالکم شي پیاټ نه بیا ته تعالی یاد کوم
0: او اشما اونین اشما پیاز ول اشما هربلایل د استعمالی کنه اصل کې دا وخته ته مرزو لګي کمزوري شي نو اشما هربل آئل دا سے آئل دی چھ دا دا وختو جلو تا ورزی او وخت در لمضبوطی دیر مننا خوری اللہ دی خوشا لکا خا ام خانی این ام صحابیا سوابی نما سر عمل گری بے گور زما خوین دو دا وختو دا پارا ضروری ندا چھ تاسو سا کیمیکل استعمال کئی وغی بان اخپل وخت سٹیٹ کئی صحیح شو دی دا پارا چھ کم دے گنا نو سنیم اور تاخلی و زمانہ غنیم ہیر شو بارحال خدا سی مشین غونتی وی دا استری غونتی وی دا بجلی کنا او دا سی دو ڈنڈی وی پتہ نشی سنے مورتا خلی زمانہ وسانیم ہیر شو اغی کے زان لخ کپنی والا والے پ اغی باند خپل وختر رول کویم سٹریٹ کویم اکثر دی پالرو کی وی دا کنا نو نور دغه چ کم کیمیکل وی مکس کی گرا مکس کی گی دا شیمپو پشانتے دا کلر پشانتے صد کریم پشانتے استاد وختو باند اولگی س ٹائم بعد تاسو وختو وین ز استاد وخت سٹریٹ شول دا سی بالکل مکوی غ وختو ل نقصان ور کی ډیر زیات وختوله نقصان ورکي او ډیر زر بیا انسان چې کم دی خفي خو توکل لاړی چې څنګه خلیل نه راځي نو داسې چې کم وخت لاړل دا بیا دوباره نه راځي د زنانو بیا مرزي زنانو جینز داسې دی چې الله رب العزت ترتیب داسې برابر کړی دی چې زنانه لګه خواریو کی نو دا غي وخت خسته کیدی شي تاسو به اکثر چرته زنانه گنجی نه کتلی بیماری او بیل شیز دی چې الله رب العزت څوک بیمار کی سمرز ورته لګي هغه بیا خبره ده الله دې صحت ورکي خو د نارینو مقابله کې د زنانو چې کم دی کنه نو هغه وخت دوباره راځي صحیح ده نو کم الکانم زما आवाज اوري د چا وخت غړ غړ دی مکه وې داسې زب سکاوه کې نه سوم نه خانه کې هلکه زما هغه وخت پروډکټ هم نو چې زما اشما پروډکټ وکنه خو د بازي نیم خبرې خو الله رب العزت انسان له عقل ورکړي دی نو د عقل په بنا باندې هغه بیا دا فیصله کولای شي چې او یار دا کمی خبرې دي نو دا صحیح دي که غلطی دي نو الته بچ سو کوم راتل نو هغه چې کوم زمونږه سکاوي والو هیر سالون والو نه یو هغه د 200 روپو د پاره غته ویل سټریټ د لوکم چاته به د کلر ضرورت نو ورته ویل کلر در لوکم نو ما ورته چې د لا بنده ولي خپل 1500 روپو د پاره غریب اخته غره کوي او دا سي وخت دي چې دا بیا په 15 کروڑ روپې هم دوباره ناراضي نو ما والکانو ته چې مکه وي دا غوړان دي به ورته وی چې مکه وي که تاسو ته د کلر ضرورت نشته کنه او یا وختو باندې دا اسی بیس بلیچ لگاول ملګوي ضرورت نشتا یو شیز دې ستا وخت سپین شو خیر دې بیا خکلر کوا سیدا که هر یو کلر کوي خو ستا وخت سپین دي کنه ته مجبورن کوي خیر دې کولای شي براون کوي لایټ براون کوي ډارک براون کوي گولډن کوي اس کا مستا خوخه دا ٹھیک شو او دغه شانتی چې کم دې نو مطلب ضرورت نشتا ستا خسته تور وخت دي او ته کله یو کلر ورکه کله بل کلر ورکه نو بس بیا لازمی خبره ده بعضی نیم شیزونه دا سی کنه چې بیا انسان خپل ځان د نظر کی په خپل ځان لکارو ګوري د خپل لاسا مشرانو نه ګوره یو خبره نه ده پاتې و چې کم زید نه غریږي مگر وا ګورو فون بلی کرا سره سوګ دي او د کم زین نه را سره دي اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سوګ خبره کوي ببو د کم زین نه
2: دې ښاخور خبرې کوم
0: د خپل کور نه څنګه زما خوري طبیعت دې خدای برابرې ژوندۍ یي شکر الحمدللہ خیر دے زما خوری دارا تو ہے چھ پہلے زل لرا تا کال کڑو کمخ کی دے کلا کال کڑے دے زما پروگرام کی
2: بھئی دا میں اول زل دے نا
0: اچھا دا دی اول زل دے او سمرا ٹائم نا زما پروگرام آوری بس دوی دیر ٹائم آوشو مانا خو
2: ٹائم ہر شوی دی خوبا ہر وانا دیر زیاد ٹائم آوشو دیتا پروگرام آورم
0: یو 50 کال بکی گی
2: ناما
0: خدوم رو من نئی
2: او
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیا او ته زما پروگرام کې غټه شوې چې دا تو کالو به زما پروگرام به دی اوریدو او اوس د 15 سالي و ته کال دی پروگرام و اوریدو دا راته وای خور زما پروگرام کې د کم خور خبري خوخې دي
2: وی
0: دا نه دا به وی نه دا به خبري دي خوخې دي ها کشماله باجی او نه دا باجی خنه دا باجی او کشماله باجی خبره دي خوخې دي او دا راته وای چې د کم خور خبره دي په دماغو بوج راولي کم کم پروڈکٹ دا سی دی چت زما خور په خپل استعمال وی او فائدہ درکړي وی
2: ایشما رائس فیس واش ایشما املا شیمپو او ټوت کولر ایشما والدی او ایشما هربل ایل ایشما سکین پالش ایشما ارګن فیشل ایشما ملتانی میتی او ایشما ریلی فیس واش کوم دغه مې بلخ ده استعمالي او ایشما پیاز والا شیمپو
0: او کم بازار نه راغوړې
2: د ضربت خانه
0: جی خسړې ده کنه
2: ها جی
0: ډیر مننه خوري الله دې خوشاله کا سب پیغام ورکه اوریدونکو ته
2: وستو ته دعا سلام هیڅ ما پروژه
0: کې استناره نه سيده ټانکیو خوشاله اوس ډیر زیاته مننه ګورو بل سره فون بلی کبانې سوق دې کم زین دي تاسو هم کال کول شي 0315 نہ سلور و دوا درے صفر دوا زما دا فون لکھا دا السلام علیکم مولانا رفیع اللہ صاحب وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ریڈیو تلک ہوگ مگ دے ریڈیو کی آواز لگ لیٹ درزی اخیر دلک موبائل تک توجہ ورکوئی السلام علیکم وعلیکم السلام سنگھ خور طبیعت دے خدے برابر ہی شکر دے بالکل خیر خیریت دے آواز دے صحیح ناراضی خا سبا گل ستا پشانت بدرنگا بدرنگا را روان دے بس کی دیشی لگ صحیح شی چیزے بدل کے بیا کی دیشی لگ صحیح شی سنگا گرزے دے والے صدی کول بنگڑی دی خر سوال چی گرزے دے ماتا خوچے دے اسی لکالو کڑو نو سلا گرزے دے خا کمرہ کیوں گرزے دینو تا پتا لگے دا چی سگنل اشتا ہو کنشتا تا پہلا نا پا سگنلو پوہی گی خا خا خا پہلا نا سگنلو ایش ہوا سیدہ ٹک دا خا سبا گل دارا تو وائز ما خوگی خوری سنگ ای طبیعت دے خدے برابری پیکج دے اکڑو گا نا خا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو خان دے نوزا وزا کمیم چی پیکج دے اکڑو چی گورا خبری کوئی کنا ماشاءاللہ پیکج دے نو کڑے نو بیا خو دی خبر نہ کولے کنا بیا خو دی خبر نہ شوے کولے
2: بس
0: ما اس ٹائم کے لک سیدہ ٹھیک دا اللہ دی خوشالہ کس پیغام ور کے ور دن کو تا سبا گل آواز دے صحیح نہ راضی خودم را برائش ز پیغام ور کا
2: بس تا خو منا ور کم شتولے
0: کمی اشما ہربل سپرے سو کم زما آواز اوری گنا او گرمی دانی دی پہ گرمک کے چورت مونگا وایو کنا او یا دین علاوہ بدن باندے خارخ دے یا بدن پوخ دے ریشیز دی پہ یا جلن دے سوجن کوی سیدہ نو گورا دا قدرتی جڑی بوٹو نا واحد سپری دا اشما ہربل سپری چے الحمدللہ دا دا قدرتی جڑی بوٹو نا جوڑا دا خا سیدہ مارکیٹ کے بڑیر خلق دعوی کئی خوزک گرنٹی سر دا خبر کوما چې واحد اشما هربل سپری دا چې دا قدرتی جڑی بوټو نه جوړه دا بل دا هیڅ سپری هم دا قدرتی جڑی بوټو نه نه جوړه هر یو سپری کې مینتول دی صحیح دا نو مینتول یا پریکلی هیټ دا صرف گرمه کې ټیک کولې شي مې بی ریشیزم ټیک کوي صحیح دا خو د دینه علاوه په زخم کې په سپونی کې په خارخ کې اور وبو سره کمزې اوس وځي د چا خله په خشي نو دغه ورکه بیا کار نه کوي دے دا پارا بیا تاسو استعمالوئی اشما ہربل سپرے 250 روپے کی ملاوے گی دا ہر کور ضرورت دے چرتا کے بجلی نشتا ماشی دی خوری بدن باندے اشما ہربل سپرے ہوکے انشاءاللہ بالکل با ٹک ٹاک شی گور فون بلی کرا سر بل سوگ دی اور کم زین را سر عمل گری دی اسلام علیکم وعلیکم السلام سوگ خبری کوئی دا کم زین شکر الحمدللہ جی سوگ خبری کوئی کم زین
2: خبر
0: ماشاء اللہ سمر ٹائم نہ زما پروگرام اور
3: نه اجین خیر پر زادل واری سریز بدو مور جی دمو هم پریک دا ابی جی مر تپلا کے جنم با فروا ایم ما یا سالین نو دکڑا
0: خ خ خ ز شکر دے بس ماشاءاللہ کال درا ملاو شو
3: میرا اسما پیشوا سار سرا کرے کر مشترا
0: خ ماشاءاللہ اسما زما پروڈکٹ ودرلا فائدہ درکڑے دے رزلٹ درکڑے دے
3: اے شکر الحمدللہ محمد خارو کو کنی سرینا وای نہ محمد خلا صفا دا
0: خ سیدہ پکا بچ گوری والا کی کنا کچا بچ گوری والا کی اچھا صحیح ہے یو خدا نادر سموسو والا سر زمون پروڈکٹ ملاوی کی کنا پکا بچ گوری والا کی اچھا صحیح ہے ماشاء اللہ دے گوری والے تانا کی یوسف سر ملاوی کی ڈیر دکانداران دی خا دومره ټیم دې زما پروگرام وره دو خوره د کمی خور خبرې دې ورکه خوخې شوې سید او د کمی خور خبرې دې ورکه خوخې شوې خا منم ماشا الله هر ورځ پروگرام اوري منم خدا را دوی د کمی خور خبرې دې خوخې دي یوانه ډیری دي کنه نو تاسو وایې چې ډیری دي چې لګي کمی شي سحر مازیگر ماسخوتن پروگرام اوری که صرف سحر ماسخوتن اوری
3: نا ستان خود لایانم دو مال خود ڈیلی ورو ماو کتا تھا ماو لایانم
0: صحیح دا
3: غر میک دا کلاو لگم پو موبائل کے
0: صحیح دا ڈیرا مننه خوری اللہ دی خوشحال کا نائلہ خوشحال اوسی خا نائلہ زما خور ما سر ملگری وا د غوری والے نا گربل سر فون پلی کا بانی سوگ دی اور دا کم زین را سر ملگری دی اسلام علیکم شکیل خان سنگھ طبیعت دکھدے برابر ہی الکا فیس بک کے بار بار آگا زما خو گرو رازی اسماعیل افریدی برکم برخیل مدرسہ بازار چپل والا چرتا کے سا اسپیشل گیسٹ دے پتہ نہیں چرتا اسپیشل گیسٹ دے آگا مہمان نوازی ختم شو کرا روانہ دا
4: یار هغه مو په سیول چې جمعې په ورځ باندې 13 وا خو بس په نیمه کې به داسې پوتې وای چې ډېر دې بیا ګرځونه او کنه او بارون نو بس که په نیمه کې بیا ډراپ پاین هغه نه ویلای نشم
0: سید ټیک نه ورته لک خو خان د کنه دا سه سیریس ولاړ دې ته وې کې جګړې لا ور روان دي خیال لري
4: یار ته مو وې ته ما وی ان ته وې ته وای ازاز
0: یار خو ستا گاونډې دې کنه تا سره ملاویږي کینی پاسي ته ورزي پلار سره ملاویږي ټوبویل ته ورزي نو مای چې تی ورته وې کنه شکیل خان سنگھ گرمی سے وہی برکم برخیلوں کی گرمی شتا کنا
4: والله
0: میان جوڑ شو گسنگا دخواسم سم میائے بس کدا سر دے اوخر ولو کنا درانی ولو زیدر کی نشتا کٹا سر میائے وای شکیل خان نو زواری په توبو باندې توبه چرته و بوله تلی وای
4: والله دا غوړ کولا مې مل موج لکه مطلب دې څو کله کمزور ایم مول دا ګرمي موج له بندای نو موج زه توسو له خپایم چې دا بدنم لغاټی نو خلک دې بیا چیږي
0: یاره دا خبره ده بالکل صحیح ده خو اصل کې دا دا عادت پس خبر بھی کنا سمر انسان سہولتوں طرف تا جوان تے رہی سمر انسان دا سی وی چھ اغا مطلب دارے چھ لکا پکی لان دی وی اے سی تا وی کولر پکی وی نو بس اغا دا سی عادت واخلی بعض خلقی غریبانان سوک دا گاڑی وینزی سوک چکم دے نو پدین ورونو بانی گرزی اوٹلو کے کارونا کئی اوٹلو کے دمرا گرمی بھی زرتا سویم عادت باندے خبر ادا کنا
4: ماشاء
0: اللہ خوب رازی خیستا رازی سید ٹھیک دلہ دے خوشحالہ کا شکیل ڈیرہ مانا نستا واس خو راضی ماشاءاللہ خ زبردست برابر
4: ٹھیک شو ریڈی شو
0: وے ما وی کنا وے ما وی چ التن لک خستو بر راضی مزیدار
4: یا دمرا یا خ وے کنا چ والله کرے سوچن کڑای وے بس دمرا یا خ
0: زبردست نہ چکر بہ خود ہی زیتا خ ان شاء الله نه ان شاء الله زوبا خا چيله ببوزو کا چيله نه کنا ان شاء الله گډ بالال کو گډ خو مونږ سره رشتہ ده کنا اسماعیل
4: غم ما کا چيله می تاسو تلای ری بس دل تار نظر کې می ری
0: دا سوای بډن د خا سړی سره خبر او کا ان شاء الله خلو ندیم هم خپد شهاب هم خپد چې زی چکر لنی م بوتل ان شاء الله هغه هم ځان سره را روان کو ان شاء اللہ بس خوخ حمیدہ شکیلہ ڈیرا مننا اللہ دی خوشحالہ کا سب پیغام اور کے اوری دن کو تھا
4: مشرا بس پیغام بے زدا ور تم استریا ولی سا گرمین دو اللہ دا مخ میں سڑیا سے سوائی کئی وقت زل منزلہ لوڑ لم نا غاٹائی نا ڈیر گار مربل
0: ہوں
4: اللہ اسی جمعات نا روغ اللہ مو بس مول سنا ٹیم کو لیکن کے گرمی وا جو اول میں مغ من زون لا اس مربل تری او کر نا مخ میں سا سے یخ شو
0: زمان پا دی ٹیبل پر تدا و تاجی سنگا ذکر اکڑو نو بس مام سترگی پٹکڑے و مخ باندے میں اکڑا لخا او دی ٹولو اوری دن کو توی ما بازی خلق دا سی وی دا غوی دا سکن الرجی وی پا دی گرمی کی مخ دیر خرابی گی سترگی پٹوی او پا ٹول مخ باندے اشما ہربل سپری کوی بیا گو ری کمالات یارا
4: بس خو چتنگی ریویل انداز رو مو پخپلا مکڑا ہو کچا خون پا کوری مدرسہ بازور حاجی جمیل مارکیٹ کے اسماعیل دے چپلا والا سٹور سے ملو
0: ڈیرا مننا خوشحال ہو سے شکیل زما ڈیر زیاد خو گرور ما سر مل گرے او گرو بلا سر دا فون پلی کا باندے سوگ دی او دا کم زائنا دی ماشاءاللہ دوانو سلور سلور منٹ انتظار کرے زدہ یو بلگ نور انتظارو کی دی یو سر بخبریو کو اسلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: سوگ خبری کبھی زما خوگی خوری دا کم زائنا ام خانی سنگا طبیعت دکھ دے برابر جوندی
5: الحمدللہ
0: بالکل خیر خیریت دے ڈیر مدباد دیرا تکالو کڑو خا تنزیلا سنگا دا تنزیلا
5: بھائی رسول اللہ دا ویزا پروگرام کے وان سارا خبر کوما
0: ما ویل کوی چے بس باجی شولا بھائی دا گے تپوس مکا وا پاگے باندے کارون ڈیر دی آ بوجو ڈیر دی لا تنزیلا باجی شوا ماشاء اللہ ماشاء اللہ تاب اور طویل کمے مونگ پورا کڑے دے زمونگ پہ خاندان کے سوک نہ سوک ضرور داسی وی چی کرام بھائی تکالو نہ میں سجو نہ کئی آؤ چا تلا رن پری دے وعلیکم السلام زما سلام امر تور کا اللہ دستا سمینا محبت او اللہ دستا سو دا مشران ستا سو دا سر دا پاس جوندی لری تنزیلا خور نہ میں مورکا چے دعا سلامو کو خوشحال شے لو یا خزہ شخا گرمی دا او پکار دا چے دوی در باندې خستہ شربت اس کی ملمانہ راغلی
5: جی بھائی شربت را باندې سکالی دیرو ٹائم اور کر پڑن لگا او دکانو نا مونگا والا دا بھائی
0: او ایڈریس شامل کا کنا
5: بھائی حمزہ جان نستور گوندی کلام الفیتا
0: ہوں تنزیلا خور سر خبر ہو
5: کو
0: وعلیکم السلام تنزیلا باجی مونگا دوا گانے کھولے مائے جزمونگا خور اللہ باجی کی جزمونگا خور اللہ باجی کڑ لنو اشما کپنی پری خاؤ دا منڈے وہی روانہ دا مخ کے بس پلو دعاگانو کم مونگا یاد ساتا یواز مشورو کی نا دعاگانو کم زکا چی دا کپنی ستاسو دا دعاگانو لبرکتا چی کم دے روانا دا اللہ دینے کی چی ستاسو دعاگانی تینا را دے خواشی نو بیا خو دا ریزلٹ دا فائدے دا خو بیا ادری کی کنا دا ستاسو دعاگانی دی خواہ
5: استعمال کی اور تو حال انشاءاللہ
0: ڈیرا مننا خوشحالو سے لو یا خز شیخا تنزیلا سیدہ اوکے جی اللہ حافظ راضی یو خیرے کلر زان سر خلما خود دینا پیلا زما دا سی خوین دی زما دا سی رونا یو خو گرمی دا او بیا پا دی گرمین کی چکم دینا باوسیر شی پدې ګرمۍ کې چې کم دی نو قبض شي، باوسیر خونی دی اور کبادی دی، یا د ګردو مسله راشي، یا د دینه علاوه چې کم دی د پټو د جوړونو د ملا درد راشي، سړی ډیر پریشان نو پریشان کیږي بنا. ایشما هربل آئل بوالی ځان له د مارکیټ نه، ایشما هربل آئل قدرتی جڑی بوټونو جوړ دی الحمدللہ، 500 روپے کې 120 ml بوتل ملاویږي. طریقہ دادا چې سهار ماسختن د دې بوتل په سر باندې ډک سر یا نیم سر چې کم دی نو اغس کوي، دوټه ما درې ټه ما هیڅ نقصان نشتا. نو ان شاء الله باوسیر ختمی، د معدې هر قسمه بیماری ختمی، او باوسیر خونی دی کبادی، بد هضمی ختمی، قبض ختمی، اور ان شاء الله تاسو ګردو آنتو ته زبردست فائدہ درکئ. دین علاوه کم زی درد کئ اور سره مالش کئ، غوک کی مسله دا غوک کی واچوي، سترګو کی مسله دا سترګو کی واچوي. نو ایشما هربلایل چې کم دی اغه یاد وساتئ. راځي ګور فون بلی کر سره بل سوق دی کم زنه دی. السلام علیکم. وعلیکم
6: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: شهاب خان سنگه طبیعت دی خدای برابر یلکه مړ ژوند دی غیبی خان، زمون خو یادې کنه خو بیا هم غیبی. گرمی
6: بالکل
0: غلط شوی دی دواور پزے چولی وڑلی کولرو کیا چولی
6: بوار او پچولو بدات غوبل نن جدا نشم میلی
0: یار شهاب واکینن گرمی ډیر وا یار کپڑے گند کئی اور منڈ کی اولام بھی اور تمور کپڑے بدلی کی میں کہتا نا معشوم جوڑ شو گھر میں کے شہاب معشوم ہونا ہی خیر خو چکل گر سے پتے اوخ پلک درونی بیا دا سے معذور و معذور اخکارے
6: نا کور کې خوتم ما شوم ښکارم او درې
0: دا خبره دې صحیح ده. کور کې ته کشرې کنا دا نور درنه مشران دي کنا.
6: وا وا وا بس ما د بابا پیډه مړ وی دته ګوداره کوي کنا.
0: اها
6: او یو چې تو یې ما خبره منی یو
0: اچھا چې سمو یې خبره منی
6: ټول چې سمو یې ما منی
0: ماشاءالله نغې ته پته ده سړې لیونه دې دماغ خراب دي بیا به جګړه کوي او هر چا خود جگڑے وس نکی کی کنا باز خلق داسی غوی راشه مړه بس پری گدای اوس بس دی سره جگڑے کوي خیال لري اچھا سو کم نشی ویلے
6: نا نا نا نا ودری د خود ما بو بی بی ای کی کنا
0: ها بی بی ری ہائی کی دا ولی بی بی باندې دسه چللی
6: بی تا ته بی بی مو د بر بشر وایو
0: اچھا مونږ ته بی بی وایو تاسو ته بلډ پریشر وای دا ہائی کی گی ها
6: دا می ہائی کی گی
0: نو چې دا ہائی شنو بیا سچل کی گی شهاوا سوری دی بی بی لا چې زمو کمل کارو کما الک ندیم تا میوې ندیم تا مل شهاب ځان سره راضی کای او کاشف ټوخنم ځان سره راضی کای مې دا سی به دوه درې ورځې لکالام ته لړ شو خمه زیدار ہر کل ان شاء اللہ شہاب ویل زان زان لال چکر لا نمار تل چما خو شہاب تیل چل رہو نو کدمر چوٹی در تم لاوی کی راجا ہما تو پتہ رہتا تو دمر چوٹی نہ ملاوی کی کنا زبردست بس صحیح تھا بس ان شاء اللہ بس امام دا سے نر سڑے خوخ دیکھا بس کور کے سلام مشورہ اوکے درے واڑا سلور واڑا چکلم و سلام مشورہ رات خیر لگے لگے پیسے ہم در سر را والے دی پیرا بمو پرے دم انا انشاءاللہ خرچہ بدر مانے کوما نہ
6: پیسے انشاءاللہ بھی بمن انشاءاللہ و دے دا در یونین دو خاتم جیب کی بھی مڑا
0: نہ پسرو یونین زرو کار نہ کیگی لس لس زرا پنز پنز زرا وزن سر را خلی
6: نہ نہ بیا سن نہ مڑا دکانداری کو ٹولا جیب کی واچو
0: ٹولا جب کی واچو کپلار دے سوی بد خبر دے گور دمر لری زما انسان دے کس سودا سے خبر راشی وے زما بیا سوی چما سے پیسی نشتا شہاب سنگھ سہارم یاد کرے پروگرام کے خدا حاضر ما خو یا دو مدی خوین دی رونا راضی خوالا پروڈکٹ صحیح روان دی ماشاء اللہ
6: الحمدللہ
0: الحمدللہ
6: اچھا
0: تا سر اوس نشتا دوے مدرے مورز دا امنگ سر ماشاء اللہ شلدیش ہو رضی شلدیش ہونا خیر ہو یو اللہ ستو رضی بکی گی چھو ٹپونا را سر ختم شوی دی انشاءاللہ انشاءاللہ بس لگیا ایم خوا خواری میں لگا ولی دا او ټول فیسواش را پورا دی صرف د دې کمې دی ان شاء الله دا هم ترتیب برابر کیستا خبر را روان هفته کې و ترتیب برابر روان هفته خو ستا سبا د سبا به نه او بل پیر لچ الک درزینو بیا کې دی شي
6: نه به خالي به صبر دی ان شاء الله که تاسو په چل کې دونه روړه
0: سیدا ان شاء الله او سب پیغام ورکه اوریدونکو ته شهابه نه هم نه ټپاتی دی پروگرام کې را سره
6: بس پیغام خدا دې کرام وروړه و درې دو ما پورونه مې غوښته ویل کنه میرو کیا چلے تا فارمولا کریم استعمال کا کنا ویلا کوروالے پم مے داون تی سری دی کنا او ما دے دا کریم استعمال کا فارمولا فیشوا دے استعمال کا کنا کہ خنا شو وا دو گو ہندو کو تن چتا تھا منے بڑا می دکان دے گم کور دے ود ری دو نو اگر کریم فیشوا تی اور کنا نو ما دی رگا جاب بار را کے کنا او کار نو کو بی بیا گپ لگو ام تراشا ان شاء اللہ تے دل خل کوڑی او بار بار اڑی دی ود دے اتراری نے دے کرے یو
0: صحیح صحیح نو بدا غو تا به ورته ویلو چې زبر ریزلت بیا په خپل ګورما نه
6: ما ورته ویلی
0: خا شهابا صحیح ده ټیک ده ان شاء الله شهابا دا سی ریزلت به ورل ورکی دا سی ریزلت کنه لکه څنګه چې ستا چیندرو ل ورکړی دی دا خبر دی صحیح دا چې زکه چې انسان نه هر څه فنا وی نه ښکاری خو الله رب العزت نه خو فنا نه وی هغه ته خو ښکاری کنه
6: بالکل بالکل چې بیا راشي باندې ولا بس ان شاء الله بیا یو سی ودری دو نو زه ولا په دې مواره په ګرانډه ورکوم و دې خو دې کې وړي ماشاء الله
0: صحیح شهاب ډیر مننه الله دې خوشاله کا ها پیغام ورکه بس پروگرام را ټولو
6: نو پروگرام ټیم خو خدای نه دا مونږ لا خټه جذبه کې را ودری او ته بس کې
0: جذبه تدل تراشه چې بیا جذبه کې راشي بیا وز تا سره 2 غنټه پروگرام کوم بیا ورې پرېدمه جذبه تا
6: ان شاء الله درځو په درځو باندې دې ته نو یو زوب ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله ثانک یو خوشاله اوسې مننه
6: بس اکرام الله دې ډیر زو کاله دې خوشاله تا ته سلام او سونه خلک می आवाज وټو ته سلام سلام
0: الله حافظ وعلیکم السلام شهاب زما ډیر زیات خو غرور ما سره ملګری و د ګډنګینه اور کم خویندرونه زما आवाज اوري کنه د مخ دا غونو تیر سر اوستر ګلاند هلکو د لاسه پریشان دي اشما فارمولا بیوټی کریم استعمال کوي کاغذ ډبه زړ دي پلاستیک ډبه هم زړ دي اور الحمدللہ ډیر زیات خو له خسته مزیدار رزلټ درې سلو رزو کې تاسو له دا غونه تیر سر اوستر ګلاند هلکی ختمي اشما وټامین سی سیرم استعمال وي ډیر خو له رزلټ دي وټامین سی دی ورکه اور ماشاءالله بالکل اورنج کلر دي اور اورنج خوشبو ده نو اشما ویٹامین سی چې کم دے اغه تاسو استعمال وای اور کم خویندرو زما आवाज اوري نو اکثر خلکو مخ باندې دانی تلی راغلی وي داغونه پاتی وي یا داسې کندې پاتی وي سرګلاندې هلکی اشما ویٹامین سی انتخاب وکړي مروا ٹانگ سے وہی بھائی آپ کا پروگرام بہت ہی بیسٹ ہے سب سننے والوں کو سلام وعلیکم السلام السلام علیکم اکرام بھائی جان ویلکم آواز دے کلیئر دے کرک ریڈیو باندھ لائی بخانی در سر عمل گرے ماں اکرام بھائی زمان اشما رائس فیس واش دیر زیاد خوخ دے زمان کا درے قسمہ فیس واش دی اشما رائس اشما فارمولا اور اشما ڈیلی فیس واش ڈیلی فیس واش 200 روپے کے علاوہ کی وٹامن ای بیڈز دانا دا ورکیل کنٹرول اینڈ وائٹننگ فیس واش دے اشما رائس فیس واش اصل کے گرمی دا سکن باندھے آئل رائزی نو د غړوالی د کنټرول د پاره د دینه بهترین فیس واش مارکیټ کې نشتا فورن غړوالی د مخ نه ختمه نو اشما رائس فیس واش استعمالوي عائشہ ایم اکرامی د ګډ کشمیر کې نه دعا سلامي قبول کوي وعليكم السلام کائنات د حکیم آباد نه ډیره زیاته مننه کائنات اکرام بای څنګه خی ټیک ټاک برابرې ازمان نوم چې کم دی اغه سوم ما دی خاصوم ما بخیر والے فضل هادی ډیره مننه د اکوډی نه اکوډی کې عبید پنیم باندې دکاندار دی مینه کوډی بازار کې عبید دکاندار سره زموږ د شمه تمام پروډکټ ملاوي کی جمیل خان لنډی وا ډیره مننه خوشاله اوسې السلام علیکم اکرام بھائی سید الرحمن یما د میا عیسی میا عیسی کې زبیر بھائی سره شمه پروډکټ ملاوي کی سمیر بھائی سره مستری باندې کې اور نندرکو کې غلام اسحاق زما خو ګرو دے محیب الله یما اکرام بھائی د ضلع مومند امبار نه خو ګورورا دعا سلامي قبول کړي تا ته ټول اوریدونکو ته سلام دے سونیا ډیره زیات مننه خوشاله اوسې ها ټایم را سره ختم شو اسو کوم زما आवाज اورینو زموږ خپل هیلپ لائن نمبر دے 0342 3112292 په دې باندې کال کول شي. ها حامد وای چې شاولی ډرم هاوس دی او د ایشما تمام پروډکټ کم دی نو هغه ما سره ملاویږي. کم زی دی شګی روډ بل مقابل واوڑا آفیس کرک سیٹی کفایت خوجاڑی وای چې کرام بھائی زمانہ پارستا پروگرام ډیر زیات اهم وی او زستا سو اوریدون کې یم الله ته خوشحال لري امین مننه شازیا لکه مروت نه ډیر زیات مننه خوشحال اوسې فائقہ فاطمہ کائنات دلنډی باندې دوا سلام علیکم وعلیکم السلام محمد خان د وانینا وای چې اکرام برو استاد پاره او د اشما د پاره لوی زندگی غواړم او چې په کم زیته ناشته په اغه زیدي وشي سر ګلونه. اچھا سو کوم زما آواز اوری کنا پوانہ کے صدا میں رمضان پلازا کے سوری پوانہ کے گل محمد بھائی سرا گل محمد بھائی اینڈ باز محمد بھائی کالج روڈ باندھے اتفاق ہول سیل ڈیلر دے زموں دا اشما تمام پروڈکٹ اور سرا ملاوی گی پٹان کے صدا میں رمضان پلازا کے زربت خان جی زموں گا مین ڈیلر دے. سلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام میں قبول کئی وائنن میں دا شریف بھائی نہ اشما ہربلائل واغستل اور بھائی ڈیرا زیادہ مزے اوکڑا بھائی دا ڈرا بکل ابھی ان شاء اللہ دو میں اشتے بعد ہوئی. جبار گل چاہت شاپنگ سینٹر لڑو مارکیٹ ککی والا دعا سلام علی گلکم سلام مامو جان ز سعید یما دبنونا آواز دے سفارہ زی ڈیرا زیادہ مننا. سلام علیکم اکرام بھائی رفی جانی ام دا ککی نا ما سر استاسو دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی کیسر موبائل زون منگل میلے والا دسر ام دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی نیاز محمد بیٹھانے دعا سلام رلی گی دین علاوہ چکم دینو اکرام بھائی تا تا ٹول اور دن کو تم سلام دے اشما نور دا بابو زینا وائی چھ کرک کریم دے زبردست اشما کرک کریم استعمال ہوئی اسپیشلی زمونگا غا خوین دیرونا او بو کے کار کئی سخ کارونا کئی دا پٹو کارونا کئی لاسونے خرابی گی خپے خرابی گی پوندے خرابی گی خپو دا گوتے خرابی گی دا گوتو دا سوکے دا فنگس مسئلے راضی یا دا سوکو دا گوتو سوکو نہ علاوہ دا گروتو نہ بھی کہنا دا گوتو منزو نہ چاہیے دا خرابی کی معشوم ڈائپر پین پر دا وجہ پخی گی خپل لوی خلق پخی گی مخ باندې ملګولې شي زمونږ اشما کرک کریم ها زبردست کار کوي زخم سپونه خارغ دا ټول ټکی قدرتي جوړي بوټو نه جوړ دي. دینه علاوه چې کم دي نو وای السلام علیکم اکرام بھائی آلی ایم د ټانک نه تا ته ټول اوریدونکو ته سلام دے پلوشا ستاره د بنونا وای چې د هپی زهیر بھائی دکان دے کمزه کی دکان دے په جنزی بھی گلے کی په شعیب مارکیټ کی وای د اشما تمام پروډکټ ور سره ملاوی کی. دینه علاوه چې کم دے چمن جن سٹور سره هم د اشما تمام پروډکټ ملاوی کی پوانا وزیرستان کے واہ زبردست. ادینہ علاوہ چکم دے نو وائی لولو شاپنگ سینٹر دے دسر ہم دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی میرلی کی دا دوی پا دکان کے دا اشما پروڈکٹ ملاوی گردنالی گلی کم حافظ زہیر بھائی سرا دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی مننا خوری خوشحال ہو سے ابو ذر دا شنکر مردان نا لوئی سڑے شے ابو ذر خوشحال ہو سے. ہاں وکاس دا پیخبر نا ڈیر زیادہ مننا کاسمیٹک اسٹور دے اشما پروڈکٹ ملاوی کی ثانیہ ایم دا بنونا بھائی آواز دے ڈیر سفارزی ماشاء اللہ خاں مبارک شاہ. دینا علاوہ صفا شیرانی ما یادے ڈیر زیادہ مننا صفا شیرانی اور خوشحال ہو سے دا میسج کول دا پارا علیشا دعا سلام علیکم وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننا علیشا.

0: اوکے زی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه نگهلی احترامات میں قبول کہ اسی سمرہ دی مو گل گل ور دن کی دی امید لره کہ دی مو خیانی دی کہ دی مو میانی دی کہ مورونه دی چلو ته هر کله سړی و شیخ لن وسخن مرحبا حبیبی حیا حیا سی په خیر علی سړی مشی. اوکے سی یار پروگرام نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کی ٹولو تا ہر کلے سڑی مشی پروگرام دو کلا راس پروگرام دو حیسن راس پروگرام دو کشلوالی راس ود نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان مت بالکل جی ویلے شی سو سرور دی سو بیزان نازمان اور پروگرام نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم دکنا بالکل سپانسر کبھی ہے تو ہر شپا دو شپیلو سنو واخ لسی تر یو له صبح جو پورې دا خبره ترې دا غب شپ چکم نه کنه راول وی شي د میشت اوسې خبره ترې ه کې شي د میشت اوسې غب شپ هله کې شي اور د دې نه لواز شي په دې پروګرام کې مش د هیس حواله سره د هیسون حواله سره د خپل غالي حواله سره سي خبرې کوي څنګه مش کولای شو چې خپل خپل لا چکم د کنه هغه برقرار وسدو اسرنګ مش کولای شو چې خپل چکم د کنه خپل لا چکم د داسې مینټین کو کنه سي او داسې برقرار وسوتو نو بالکل شي د مو ګل ګل اوریدون کو زما خويندو زما میندو نو بالکل شي د مو روریان سي وړو وړو مشمانو زما خرسو سرنګ شي جوړي بربارې سي وختونه مې سجونه مشیدی کنه سی او می لره چې سم رها د موري دن کې دي او ک دمو خو یان دي ها او ک دمو ورونه دي ها سی کا پی غانی دي ها ک ما می غانی دي ها سی اټوري برته شی وی زکه جوړ بی بربار بی سی او د ژوند نه با خوندونه مزیو خلی سی ژوند څکم د کنه به انجای کوي شاده پسور سره سی اور د دینه لوا سی چې سم رها دی میشا اواز وردل شي په کم کم الکو ش وردل شي کا ګمل د کروغ صدا یا د دینه لوا سی نوري الکو ش د مو اواز وردل شي د ټول ډیر مننه سی ندان مې ها دی میشا اواز لکه چور وی ها سی په ګمل شي سی ندان مې هډیر چې ته مننه سی ندان مې سو اراده دشتا کنه سی چې بیا روشي او دا غنو ټینشن پروګرام سره او چلای کې رسره سی او نو فیو سانس هزون سره رو سدی خیال لسی دمو ته وی شاد سی پروگرام نه باز کر سر روپی تا او کیسی رته وی سی سپ دی شان ده ٹھیک ته کنه سی او کنه سی نادان او ایسا نادان سما سڑگے دے کل جھاڑی کلا خان دی ایسا ندان سما زٹ گئے دے کلا جاڑی کلا خان دی پر ان روغ نن لے ونے دے کلا جاڑی کلا خان دی تو ندان بے ہڑی رجو تو منن ایسے خوش آلا شے او تو دین لو آسی چک چک ہاں باز اوروی نمال کلمت یہ میسج کوا لے شے پسی فر 313-725-1884 چی کم کم زوی کتیو سی مو آواز اوروی ایسے اور کم کم زوی شی تو سی ایکٹیو وی کہنا سی چمتا سی پاتا لگی شی چی گلو ساز ہاں ویشتا ہے او متیولا بھائی ہاں ویشتا ہے او تو دین لو آجی نور چک چک ویش دی آج چک چک دی مش پروگرام اوروی ایسے نو لش مت چکم دے کنا دا سی میس رولا جائے کنا چھ مت پتہ لگی شی چھ دا خو خلق ویش دی ہاں دا ملک انتظار سے خبر ابے دا خو خلق بیا رو جواز شول کنا سی نو دا خسانی چکم دے کنا تو سی ویش ہے کنا برکیانو چکم دے کنا مسودانو دا دین ہلو آسی سارکیانو سلیمان ہلو سی دا دین ہلو سی مروتیانو کونڈیانو مت دش کی ویایو شاد چمش ویشو او دا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام چکم دکنا دا ور وسی ادا خوشو دا انجای کو وسی او دا نو ٹینشن سمره پروڈکسی ادا مش رخل اسی منو وسی مت پاتا ولا گیشی کنا چے چرنگا چکم دکنا کونیان چرنگ دی کنا جی ایتے چرنگ اسلیشا ایا لک چرنگ اسلی بالکل چھ مت لش یا یو کنا اچھے تو سی ویشے کنا سی ویدسلی ہونے ہے کنا کنڈیانو مروتانو ویدسلی ہونے ہو کنا ویشے ایسی کا ویدسلی ہو کنا بیا ہم تو میسج ہو کے چھ بھائی جان امش ویدسلی ہو سی اور اچھے کم نے مش نہ رو شاد ویسے پا پوشم اسی کورا دا کنیان ویدسلی دی مروتان ویدسلی دی اچھے کم دا دی مش نہ رو ویدسلی باقی اچھے کم دی ماشاءاللہ سی نور حال خو ویش دی کدا عمر ایڈی دی ہاں کدا ڈبر دی ہاں کدا دا گھرو والا خلق دی کنا سی دا کلی والا خلق دی کدا مباد والا دی ہاں سی کدا بلوچ آباد والا خلق دی ہاں سی کدا سٹیشن روڈ پٹن کوٹ والا دی ہاں او کدا مین سیٹی والا خلق دی ہاں دا ویش دی شاہ دا اور ویش سی متوی کنا سی دولا به یو مش ویش نازمان به بڑا تبل لگی آی امش به خوب کوتا کی دل این شیشا زڑے ر من نہ سی خوشحال اشی
1: تم رہو آیا دیکھ پل زڑگی تے سو وا
0: ہاں ہاں
1: تم رہو آیا دیکھ پل
0: تم رہو آیا دیکھ پل زڑگی تے سو وا
1: بل خاموش سی جواب قرال سرا
0: نو جواب خدا دسی اورج ممن زما باجی کنا اچھے نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سمرہ پروڈکٹس دماغ شلا دی پرا دماغ سن دی پرا سی جو میداد

زنانا مالا د خوږی مینې خوږه راکړه سي نو دینې لواسي د چا هم وشتان خوښي کنه نو بالکل چا ټولو ته میایې سي د چا هم وشتان غرسي شي د چا هم وشتان ګړنه دي نرم نه دي ملایم نه دي سي نو بالکل چا ټولو ته میایې سي چې راخلي سي مالک دې میشن نو ټینشن څه شي سي شیمپو نو ٹینشن ہے رائے سے گمدے کہ نغرا واخل اس مال کے انشاءاللہ انشاءاللہ جب چلے مسیتور رزلٹ سے گمدے تو سم ملے ویش شان نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہے رائے سے اکثر دی مش خوان دی اکثر چ گمدے کہ دی مش ورونے چ گمدے ہر کلر چیک شی کنا او وشتن ڈیزل غور دی شد سلی چ کلی تہ سلوڑ مت یو الک وچ بھی نزمان بھی وشتن می ڈیزل غور دی شی ڈیر زت تجربے پوکڑ لے سی خو اس خالی نرسی سی ہر بلائل چکن سے آسمان بھائی میں مڑا دا اس خبر اصل سے زه چې کوم ده کنه زه چې کله لوټ شګم نه زه به درته روغ وړه شادم مې چې د تو مسلا وس سره خلکې شي کنه مړه زه به درته پیدا کې شم ټینشن ونه خلې سي زه به درته پیدا کو چې د تو وشتان مزیدور شي د تو وشتان چې کوم ده کنه وجد شي او د وشتانو د ختم مسله چې کوم ده ورکې شي مې دا قرباني بخیر ته سوير کړم بہرحال سی کدی تو سے ہم وشتان خیشی یا خورزی شی نو بالکل سی روخ لے سی استعمال کے نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان شیمپو نو ٹینشن خربلال سی کم چی دمائی دی دی پر اخر دی دردون دو پر ہمسی دور دی مانا یو ٹکٹ کے چکم دکن تاس بدوی دری ماسی ہو کے شا پس مجھ شیمپو چکم دکن ضرور ضرور ضرور روخ لے سی باہر زیشی ملاوی شہاں پاسونے سے رسی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس کچیری کس پٹانچ خبروں کو کہنا پٹانچ ہر میڈیکل سٹور جن سٹور کچھ کم دیکھنا اویلیبل دی ملاوی شہاں د اصغر بیس رحم الله جی سره الله جان مرحوم سره سی نه سی بالکل خپو هاسی د دین الوازی فیملی شاپینګ سنټر سره رحم الله وشي وکا سټریټ ګلابی پم پرانی سبزی منډي سره رحم الله وشي برکیان مخلی شي یکم د مخ یان دی کنه سی اغه سره رحم الله وشي او ته برتل لشي بسم الله جن سره سره خاصه

0: کسی کبل تمه وای چې وران شي کبل کې اوسې پښتانه خکلی ګولونه. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: جی قربان سوق د کم سینا شفیع الله به څنګه چل ده؟ شي جوړي وختونه مې ځون مننه سي خوشاله شي خپل وای جون وختونه مشراون دي
1: ماشاءالله الحمدلله تاسو شوه
0: الحمدلله چې دې تاسو دواګانې دي گرمی ڈیری جوتا شو کہنا سی سڑی نہ پوچھتا نا کہ چلا کیسا خلاتی شو ہوئے گا نا شیما وہ میں گرمی سڑی نہ پوچھتا نا کہ چلا کیسا خلاتی شا یہ جوڑی بروبار یہ سڑی نہ پوچھتا نا کہ شاہ صحیح دا سی آپ اکلی چھو بیا لشا گزارا کی جی کنا سکے چھ کلک شیل لشا لشا خوا چلی شی گرمی سر جوڑا ادھر تو پروگرام ہو رہے کیا نا پروگرام ترسی ہاں شرکت ہاں کبھی اب دنوں ٹینشن پروڈکٹ اس سے ملاوے کیا نا صحیح زبردست. اچھا دس چار دکان چیچی تیرو خلا کہنا زمگا چکما شیمپو ملاوی چپکور کے خوبا سے ہر شیمپو سے ملاوے نو نو ٹینشن شیمپو چکم دارو خلا یا دین الوا سی چکلا پکور سے سبون سے ملاوے د لمبا دے پورا یا د لوسو د مخ وینزلو د پارا نو ٹینشن سبون روخلا استعمال کا غین بعد مت بیا فیڈ بیک رو کوی صحیح دو کنا ز منن خوشحال شے قدر من شے ڈیرا منن سی خوشحال سے

0: چپ سینا دے زنگاں پو مینے مینا واد غاڑے غاڑے لونگینے واد غاڑے سی لائف شو لائف پروگرام نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سی سی فر 9 3 6 5 11 4 8 بالکل کال کے والے شے نو ٹینشن پو پروگرام شے تاسو کل سلسلہ چکم دے کنا بالکل روانہ دے جی السلام علیکم
1: السلام علیکم نیازمان بھائی
0: وعلیکم السلام جناب سو دے کم سے نا جی قربان
1: جی
0: صاحب مشر دا سے سشا نشتا کنا چیزا تو وشا غی سر دا مسئلہ خل شی کنا زکر سپا خبر بسر کو آسی که زتا تو وین چی تا لور شی دا شایر اخو لکن آسی پیسی و لگوی پیسی دی زیا شی نو مشر دا سے سشا نشتا شا چی دا مسئلہ دی خل شی اکرام بھائی سر اکرام بھائی سر خبر ہو کنا اکرام بھائی تکال ہو کنا اچھا کل پروگرام کی دے شاہ سر کپنے کی سدا سے شوی کنا آپ بتا تو وہ شوی صحیح دو کنا ٹھیک دے قربان دیشا اگر بلٹ اور سی ورتا کالو کو اور سی بھی تکالو کو اور سی ہا پروگرام کی من نہ خوشحال ہے شی خوشحال ہے شی کے درمن شی ملاوی سے نو تاسو غی سره کانټریک کولای شئ سیدا چې اوسره ربطا کولای شئ مصر به هر حال جی سزا سے نشته دا زه تاسو خبر کوم چې کوم مندز سبا پورې کنه سي او بیا مونږ غلا کولای شئ سیدا سي اټس اوکے اوکے جی سبا اوکے سی زو نیکسٹ کلر ته سما ها باران نشته جی السلام علیکم السلام علیکم جی زما خورې سړې ماشه زه بالکل شیا د مخوري لښ خبره په زوره باندې وکړه کنه چې आवाज سفارو شي اوسه شو اوسه گزاره وکړه زما خور سرنګ د شاده کنه
2: ای به جن شیا سره سرنګ
0: شي زه خه شیا سه به هر حال جمع ته خدا سي لګي کنه شکر کنه زما خور کال کړي دی کنه نہ گورے زما خوندی بے وفا نشی کی دلے ہر سے کی دلے شی کنا بولا کہ زما خوندی بے وفا نشی کی دلے اور پلی خوندی پر رو نشی خیرا والے
2: پروگرام
0: او داسې بالکل کولای شي چې زه پروګرام ریکارډ کړم نه بیا په تاسو لږه رسو تاسو هلته اورې صحیح ده زما خو ری داسې چې لینک زیرې تاسو نشه اورېدلې که چېرې تاسو سره ویب سایټ وي که نه ټچ موبایل وي ډیټا وي دې سره نو د موږ ویب سایټ امن ریډیو ډاٹ کام باندې هدي مو پروګرام اورېدلی شو اوکې ډېره مننه چې زما ګیله منه خو راغلې وه سي خو بهرحال د موږ هم مجبوري وي چې ځنې ټایم شي چې کوم دی نشو کولی چې کوم دی هلته پروګرام وکړو خو د کرک نه زما خو راغلې وه که چېرې کرک شي په تاسو سره ټچ موبایل وي نو ویب سایټ سره سره امن ریډیو ډاٹ کام باندې تاسو د ټانک چې کوم ریډیو د سلیکټ کړئ د موږ آواز چې کوم دی کنه بیا اورېدلی شي نو دے کرک پیندو خوڑی رزیو تا منن ہے ہاں دے فیڈ بیک راکا بولو جی السلام علیکم
1: وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: اہل لونی کنی نستا وفادار لیسنر یا ماسی میرا جفان
1: لونی کنی نستا وفادار لیسنر سردار میر اجفان گنڈاپور
0: سردار سردار سے اسے نگی چلتا ہے زما سردارا
1: زما سردارا دے نینی یارا
0: سنگی چلتا ہے شکوی کنی سی
1: خیر د بسو سید رحمان را سره پروت او راغلا دا صحبت مو بات وکړه
0: لکه دا دا دا سړی چې کوم دی لکه تاسو بس اوس په کورو باندې ګرځي ها اوس مو نه خلاصې دا نشته
1: ها نه نه راغلا دا را سره دا په دی وخت خبره ور سره وکړه نور پروګرام ورو ماشا الله ډېر خوند او په مینه سره
0: بس چې دنه و ځان خلاصوي خلاصوي کنه اوب وخت به بل وي وسه
1: خبره ور سره وکړه سید رحمان سره
0: جی جی
1: السلام علیکم رضوان بھائی
0: وعلیکم السلام سرنګ چل سید رحمان بھائی شیو کنه
1: ماشاء الله شبر افر شو خوښ شته شی
0: زه بالکل شیم کزه داس خبر وکنه وی کزه خبر و چې تا بیا ما به تصویر در نه د شپې وېستلې و نه ته منو ټینشن پروډکټ در کوچ به د کلو خر سوا ګورې شا
1: بس خدا خو سره خو نه ست کنه زه خو کله او د ټکسی ر شپې کله بل څه سم څه بوتل شو لري کسټان فکر ته ولای لا کی څه و باغاو کنه ملا و دې فکر
0: وای تا دې خزانه پیر ورته کړه ته کنه ګړوې ته تاویش را تاویش په د کلی شي
1: ریڈیو
0: کی مسالہ ہنر سی بس کنه باغ دا بس په باغ شي ګرځي کنه لکه داسې نه چې ګوره لې په پاپا وړګه کې سید رحمان ته ویر کې چې ګوره ورس او ټانک ته ورس بس خدا کی
1: ته دا بس اتور ونه شه در تیارې بیا در درمو زیاتې سیزن ختم کیږي
0: بس سیزن ختم کیږي خو چې کومه کنه چې رول په خالی خلی لسونه اسه ونه کې
1: نه نه ترتیب خو ځکه خو ځکه بار بار کله سره مو ځای کې تا دروځه کې چې ګردا خو دلته په غوښه شور چې کله کوړه چې په لوکه راځي
0: سید خوشاله شید سید رحمان بیٹانے سے با دلے کی چگم دے کنا نوٹینشن پروڈکٹ سے ملاوی شکنا لونی کے لکے
1: لونی کے لکے خو میں نظمان بھائی حمزہ سر میں ملاقات اور سر ہوکا او پروڈکٹ کے وقت جان تا شمپوی واقعی سوال دا خام خواب آگو چے دیر بختلا دا
0: ہاں
1: مشتان لکا دیر چیرن ہو دیو بس پوس مو نو ٹینشن شمپو بندے مشتان مشتان اور سپائے کا
0: بس چگم دے گوری خرشا پے کوا شا پروڈکٹ سے چگم دے کنا برکوا خرشا پے کوا لونی خربوزی رکھو خدا مسلمان
1: خوشحال
0: ٹینشن پیغام خلق تو ورکوی چې په کوم ځای کې ملوي چې خلق ته ایډیس شامل کې میرے جب خان سے با
1: بالکل بالکل لو نه کلی کې حمزه جن سٹور سره د نو ٹینشن ټول پروډکټ حامل ایږي
0: مننه خوشاله شه کې درمن شې ډیره مننه سي
1: پزما او سید رحمان له طرف ټول خوان جوړونه ته زړه له تعالی سلامونه او ډیره مننه
0: خوشاله شه خوشاله شه کې درمن شې ډیره ته مننه سي د کال کولم یو جهان مننه سي

0: ஓகே சி, நெக்ஸ்ட் கலர் ஆஃப் தி ஷோ. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஜி குர்பான் சுகதி கம்சுவேன ஷையா ஜோடியா பருபார் எத்தனங்க ஷே ஜோடியே
1: نادر خان سے بس دغه شان نادر خان سے ورکی شه بنا کنه سی کل ها کورته رسی شی امو ته بکال کوي چې نظام به زه کورته ورسی د سیدو
2: یار دومره مینه می دا نظام وای دا ریډیو پروگرام سره چې بغاډی کې می دا اوس چې کوټه کې وګای اوس چې سیګنل په هغه پر دې له سما کوي ایر الموتول غول خو هغه څه نيسي نه اله کله لري چې څنګه
1: کم څه شي کم څه کې
2: تقریباً
1: گاڑی خود گاڑی کی چکم پل ریڈیو لرے دا دیمو شی آواز
2: اچھا
1: ریڈیو مند شخیش پہ موبائل نشا خیش ہاں
2: خوشحال
1: ہے درمن سے بات سے کم دکھے نا گورا شدخی لکھو کی دیموش آواز بری بیخن خوشحال ہے یوگن ازکی چی دمرا لرے ہاں دیموش آواز بری دل ایشی
2: والے نارو مینا داری محبت کھوتا سر پروگرام سر
1: صحیح دا قدرمن شي مننه او د مش نو ټینشن پروډکټس بتا سو ځکه نیو سي مارکیټ کې ډیر لري او
2: انشاء الله خلو به کخیر د ژوند خلم دې نه باندې انشاء الله غم استا
1: مننه خوشاله شي قدرمن شي خډیر مننه سي مننه سي ډیر چوت مننه سي اوکے جی جوب شی وچ شوب شی جگم نکنا کور تر ور اس ډیر مننه سی او ډیر لری لری پر دې مجه واسي خو بهر رل سی کوشش کوي چې ریډیو سیټ تو سی سملا وچ کله ریډیو سیټ تاسو استعمال وي یو आवाज بالکل کلیه صفه دیر سی زګه چې موبایل کې مختلف ایشو کې دلې شی مختلف مسله مسائل دلې شی السلام علیکم و علیکم السلام اچھا کال سمر حضی مو ردون کی دیکھے نتا سلش صاحب اور اوکے نیکسٹ گھنٹے شیزا تو سر بیا ہم ملاقات کا تو سر بیا ہم خبر تری بیا ہرا ہونی سوئی سمیس بزا شامل کم اگے نہ پاس کم دیکھے نہ پر نیکسٹ گھنٹے شیوا تو سر بیا خبر تری کا گپ شپ لگی شی نو کی دیش بٹا گرام لے ہم سر روشی پن لین شی رسرا نو میں تو سر خبر تری کی شی لش صاحب اور اوکے شاد تو سکلو نے بیچ کم دا نیکسٹ گھنٹے کی شامل ہو لش سمیس بشا میرے کا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام شی سمیس خر غلی دی دبا شامل کا السلام علیکم و علیکم سلام خوشوائی نو ٹینشن آل پروڈکٹ زندہ باد بنن سے پٹانگ سے بربوا بازار شی فیملی شاپنگ سینٹر سرا ملا وش خوش بھائی گرمی سنگا دو گرمی خوش آ دو بچے خوش بھائی دی خپل ځان ډیر زیات خیال سے دا بالکل دی کمرے نه بهر ماسا ډیره گرمی دی خوش بھائی تا ټپا تا ډالے دیدن چې پاکستان د نزولو سترګو نوی دلوې دنیا سمره پا ماتنګ شي سړګي آی ایم ډاکټر سره مې سړډې نه منو خو خوشاله شي بالکل جی فیملی شاپنگ سنټر سره ملي وي شه کور شه هم سره ملي وي شه په بازار شه ملي وي شه پیر سبیر شه بسره نږدې شه گل گل مرنے نشی برکی وچ ڈیلائٹ سید رحمان بیٹھنی تا وینے
3: ہائی دی دندرا کا پسبان کی
1: وچ وینے تیل کا دا
3: دروازہ کی دی دندرا کا
1: تا گزر پڑی وہ کہ نرم نرمی راوڑ دا خبر پڑی وہ کہ ڈیر
3: شاڑے ما دروازہ کی
1: او بے سبب دا ہندان وینے سوسی ملوائی دا مندر پڑی وہ کہ ڈیر
3: شاڑ دی وی او جان دی
1: اوستا پستارو کې د غټې غټې وښ کې ملغلرې د مرمنو په ډیو کې پتنګانو چرته بل وطن ته لاړ شي لمبې مړې دي د کندر په ډیو کې او په دې خلو خو دنیا به مخربان سره بلیږي د زرګر په ډیو کې د عثمان خلی خو تل چرته بل نشو د دلبر په ډیو کې ډیره مننه چې خوشحال شي ډیر زبردست غزل ډیره مننه شي او عمر ډینا شي ورکی سي خوشحال شي السلام علیکم بھائی چرنگ شہی گنا بھائی پلیز خپل ټپی ورواچا مقدس یا ورسل ش ورواچا شاد گنا او چې سلامونه جوړ په خیر سرنګ یی طبیعت دې شاد ای گرمی سی ای ایسی ترور دی چار کو خیر ای تو خو گرمی اس نشی گرمی ولې نشی خو ایسی ماشاءالله لګی دلی دو ش ش مزید اور ایس ش مزید اور ش خوشالی ش او چې نو ټینشن شو تا او روسي کنا ریس پریس روح ورکیش ټول ویشي هډین مننه چې ورکیشن خوښ کنا او چې دې تی زمينه 1 مہینه کنا اسمه ز تاسو مين کمیشي نو زه بلش چې کم ده کنا زه بلش ورست شه کنا او مال نه کړه دلې غال غړ که خال نه کړه دلې مال کړه دلې هغه شان کار مې وکړه کنا

چې باران شپه وي پکې منګولې نه وي لکه صبح چې کې چې بتلې نه وي. خدایا او دا شعر شو او دا خو هغه شعر شو چې په دیوال چې ورختم او نو واپس به راخوېدم ځکه چې پلستر نو پکړیو نو خو خو دا شعر نه دی. شه سلامونه وعلیکم سلامونه السلام علیکم کمران اکمل بچنی فرام پٹن کوٹ سب کو سلام وعلیکم سلام بچے تو ہم رضے نا اور زما جڑا لگ قرار نہ راضی مسئلہ دادا مال چل دا انتظار نہ راضی خلق رضی اور اتوائی جی پر خودی زما دخل کو خبر و اتبار نہ راضی چی ڈیرے نہ وینم آخر بمے تر جڑا صبر شی اگر سوک چی سوک پوئی کڑی چی زمانگ دا کور پلار نہ راضی ڈیر شڑی نہ منا راضی حالکہ کمرہ نکمانا الکه چکم دیکھنه ګوره دا ګره بای ساده ډیر زیات خیال کاوشه ا درشی سره ډیر زیات خیال کاوشه وختي چکم دیکھنه اورته نو از ضرورت تل او کنه مشکه ور چکاو سینا او دا کمره نکمر رکشا خوشی کړي وکنه اما خو لیدې چې ګوره کمره نکمل او نرتی ټریفیک پولیس والے په واله مې خدای پاک اگلاس ورشه مې مکه ګوره سړی پجن ګلو دیشه

مالك خیال کا یعنی ڈرگ دی ٹرپ کول پر چکه ایشا میں بتایو تے گورا زو نو ٹینشن یوز ان یس نو ٹینشن سی ملو بھی نو ٹینشن مو ٹینشن نہ پجن مرو ریشا و پر شرو بس او بہر ال جی خیال کا گمش نہ وای کنا نو دیشا پر چکا اوشا السلام علیکم نزبان بشیر دی چی بیا بڑو بڑو خب اے پا وڑا وڑا خفگر خفگان مت جڑاوا چی پورا کی گی نن اسڑ کے ارمان مت جڑاوا چیستا خیا عزت غیرت ترین نقصان رسی گی اے پختانی پیلی بیدہ سے زلفان مت جڑاوا سلام محمد رحمانی مدشی گرے من نجی گلو سا سر نوٹین چا تمام پروڈکس ملاویشی پشی گرے شخا مطی اولا بیسر ملاویشی پرام رسکو سر اندی دا کور دے چالتا ہم ملاویشی دا دین الو تاہیر زنان سوس رحم ملاویشی آتا ہور دلالیشی آتا نے ہروڑا لیشی چی دونی کے لیے حمزہ جان سر شیف خان زکتے سیب سر ہم ملاوی چیشا احمدی اولاد شیخ سلطانہ نو ٹینشن تمام پروڈکٹس ماں سر ہم ملاوی چی طول تاسو سلام وعلیکم سلام احمدی اولاد بیشا ہوئی گئے نا جوڑیے نزبان بچے آواز دے اوکے دا جرمی نرمانی ما نوٹینشن فرمولے کریم اڈیر بیسی زما دیر پسندی بای دارت ہویا چے نظیر بای شو تو ولی نرسی او شو با کوی کنا رتویا پلیز اخا غا سونگ پلے کا کنا تشی ویلے تشویر چی پلے کوما بدرتا سبا بس لرا زموخ کولی زوانی سبا بس لرا زموخ کولی زوانی شا لج برسو رتیو دا کا انشاءاللہ گیر بجی تا پلے کوما شا آپ چوٹائے دہا نظیر بھائی پہ چوٹائے دسی واغه چکم د کنه انرسی پروگرام ته شان ور دین لو اغه مصروفیات ډیر دي اغه چار دون ډیر چار لاري په مخ کړي دي کنه اغه په وجه باندې اغه مصروف دي نو اغه په وجه باندې پروگرامونو نه لښ سایت ته شوي دي شان اره ملي شي ویلکم

अभी जो टपे रिकॉर्ड किए हैं से प्ले करो ना, प्ले प्ले बैक है मशा दो। Assalamualaikum Nazwan bhai zawadi tank na ibraru laiya show di dire ziyat mazaki dire mana ibraru la khushal shekha no tension is mala wa chiksha lai shesha aw bahar che usi no tension rights of swash ya chikam de kana de no tension sun blog zaruri se mala wasi bhai aap to har din show karte hain jab se aap apne tank ke station pe kadam rakhe hain kabhi kabhi वैसे भाई आप हर दिन शो करते हैं जब से अपने टांग स्टेशन पर कदम रखा हुए बिल्कुल सी हो रहा है। वैसे कभी कभी बिलाल ब्रदर, सर रिजवान ब्रदर, सर इकराम ब्रदर को आओ बिल्कुल सी बिलाल से कम देखे ना अगर ट्रेनिंग के दी सी और अगर से कम देखे ना प्रोग्राम को बोले नंबर एक से शुरू से और बल डाची चिकम द रिजवान भाई चिकम देखे ना अगर स्कूल की उस्ताद ये प्राइवेट का ना نوغا چکم دا چکنا ہند سکول نے چھٹی کوی نوغا ڈرگ بی اکیڈمی تے لوٹ سی سہی شولا سی اکیڈمی تے لوٹ سی نو اگے سر ٹائم نے سی صبح ہر ہا تے موبائل چکل ہا تو سر ٹائم اینی ٹائم تر تل لے سی او پدا کا ٹائم سی چکم دے کنا مسوتا نا پروگرام لے رتل نے نشی اگر کور نتل لے نشی ای لوڈ نہیں کنا سی نو دین ای لوا سی اکرم لمی خر سے پروگرام چکم دا بالکل کوی سی دو اتوار پورے سی جی سلو پنجو بجو نو واخلا تر شپیش بجو پورے کتان نہ وری دلے سی کنے وری دلے سی رتلون کے اتوار نہ اور سی دے ملر چیتا تب اس پتہ لگی دلی سے ہی رہ سی ہٹ پی تو ڈالے چپ مخ دور ٹیکرا بدل کا دا پخت او دا پختن ہوا داخل خبر جوڑوی نا نن می دستو سترگی کتل ہے زکا خبر رونا گھڑی وڑی شینا خور یہاں ڈیر مننا زما خور خوشحال شی عارف اللہ فرام توران نیازمان بھائی آپ کا پروگرام سنا ہے بہت مزہ آیا ڈیرے من سے خوشحال ہے عارف اللہ بھائی قدر من شیخا خوش خوش بھائی کہ سمجھی دیمیش مینا آغا شان زیادہ دخو لیش کی رونا بھی وفاش ویشا ڈاکٹر سر امیسو کنا چنی لے تیا شی آسے دا ٹانگ پروگرام ور و بیا دی ڈی خان کو پروگرام سکو ایسا خود تدا بیا شا دڑھے رمن نسی نیکسٹ چکم میسج رکھ لے دے اوکے ڈیر من نسی السلام علیکم نظمان میں شیب برکی سید رحمان کمرہ نقل وحید دکان درد السلام علیکم نوٹینشن کو اسمیٹکس پاکستان زندہ باد نظمان بھائی زندہ باد محمد رحمان یہ مدشی کرے نا اوکے خوشحال ہے پروگرام ہو رو ڈیر من سی بس کورش چار لے ہکو پروگرام ہو کو ڈیر من سی فوزیا خوری سرانگی شاید جوڑا ہے

مسکا دې لپاره نو چې دوکه په چاله ورکړي مسکا دې لپاره نو چې دوکه پر چاله ورکړي مسکا مینه وزلې می مسکا بل سل پیدا وا مسکا دې لپاره نو چې دوکه پر چاله ورکړي مسکا مینه وزلې می مسکا بل سل پیدا بل سل پیدا وا امخه تصویر لپاره نه هو اداکارې دنیا دارې تصویر لپاره نو اداکار دنیا دار شرم بل سل پیدا و خیا بل سل پیدا و زندگی زندگی لپاره تیر کړ سودا زندگی زندگی لپاره تیر کړ سودا مجنون بل سل پیدا و لیلا بل سل پیدا و زندگی زندگی د پاره تیر کړ سودا لیلا بل سلا پیدا و منجون بل سلا پیدا و آئے ہے رتلون کی ٹیم کی بین شلا دھر اکٹ کو مکنے بے بتا سو رہے خاص ان شلا کمنگ سون خاص دب رازی سی کلا دا ریکارڈ کو مکنے بے بے تو سو رہے سیدھے کنے ان شلا ڈرک شلے بے سی خونخواره دا ماخوری د نش په خوشی چل کوي خماره دا ماخوری خونخواره دا ماخوری د نش په خوشی چل کوي خماره دا ماخوری سنوي حدیثه د چ تیار دا ماخوری سنوی حدیثه ته چې تیار د ماخوري بلا د زما خوته حصار د ماخوري خونخواره د ماخوري د نشو خو چې چل کوي خمار د ماخوري سنوی حدیثه ده چې تیار د ماخوري بلا د زما خوته حصار د ماخوري احساس د چاته سترګو د نشټوالې مسکونډي احساس اچھا تھا ستر کو دنشت والے میں سکونڈی اس پگمے میں سگمے میں پسر سما سوکی دھارا دا ماخوری احساس اچھا تھا ستر کو دنشت والے میں سکونڈی اس پگمے میں پسر سما سوکی دھارا دا ماخوری زما دا بربدے دا سبب مگورے دلیل زما د بربدې ته سبب مګورې دلیل کا هر څه دی خلو بل دې خار د ماخوري او د لاس د صفای د هنر نه لري مثال د لاس د صفای د هنر نه لري مثال زما د سر کتل سره الهار د ماخوري او اقبال فهمی اخی دی پا مره دا بغاوت اقبال فهمی اخی دی پا مره دا بغاوت جذبه دا هموشه مل انگار دا ماخوری

0: سی اوزار خیالی ما منده ما ما وړو وطن ته زما یار مې نه داندې سی سو بالکل دي تاسو کلونو سلسله ها شروع کوم په 0963651488 سی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: رکیب خټک سی
1: بالکل نزمان بھائی رکیب خټک خبرې کاو ته
0: جی رکیب خٹک سے خوشحال شے کا درمان شے سے ڈیر سے تو منا نا سی روغ لے پروگرام کے دکھال کو خوشحال شو مت سے
1: بالکل نزمان بھائی بس سننگ من جگہ لگا لا ذات سے نائٹ پروگرام ہی بیا زہا ما کوشش دی گئی تھی از دی پارٹیسپیشن کو پروگرام کے دیکھپل خٹکولے
0: خوشحال شی قدر من شی علام مل شا پروگرام شی درتا ہر کلے سڑی میں شی ڈیر جو تو منن ہم یوز بیا ہدا کو چ رول لے او صبر سر شمل وے رکی بھی پروگرام شی
1: بس انتخابی تو شیرو نہ ہوئی کہ ہر رستر کے ہمیشہ اٹکے
0: دغمی ہاں
1: ہاں ہر رستر کے ہمیشہ اٹکے دغمی چوشتل تو پگڑ بندے سالو
0: ڈیر شا
1: خوب
0: خندا
1: د هغو خلکو نصیب
0: نه وي
1: خوب خندا د هغو خلکو نصیب نه وي
0: د
1: چا سره په زړه کې د
0: یارګمی ډېر ښه ډېر ښکلی
1: بس نظمان بھائی موږ پروگرام کې درېدې سره ولګوم چې پارټیسپیشن او ماشاء الله پروگرام چې دا سو فینٹاسٹک سو بیوٹیفل سو نائس
0: ډېر مننه خوشاله شه کډر من شه مننه سي
1: نزمان بھائی یو جهان مننه وس په دې ټاپې سره به وایټه په خپل وای چې کوم انسان چې به حساب پچا ګران وي کوم انسان چې به حساب پچا ګران وي عام انسان وي خو بس مې د جنان وی د ټیم را کولې یو جهان مننه
0: ډېر مننه الله حافظ ډېر زیاته مننه خوشاله شه سي

0: اوکې سي ما وړه وې وطن ته زما یار مینا ده د سې ساسو فیدبیک هډې رزو ته مننه سي فیدبیک هاته سي ملاوي شي اور وقت وقت سرا سرا سے ڈیرا من نے سی بس باہر الجی گرمی دا بجلی لگا سی تو سب تے وی لینے شو سی نیکسٹ کلر گرو السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: وعلیکم السلام زما خوری سڑے ماشے ہیلو جی دیم خوری آواز دیر سی کنا دیمش آواز دیر سی جی رضیا میں سو زما خور دا وزیرستان وزیرستان کے واسطے فاتر روان دائی سی اچھا اچھا ماشاء اللہ بس خوشی مش آواز اور وی ڈیرا جو تو مننا خور خوشحال شی ڈیرا مننا اچھی بیا زیری تی پروگرام شو لگے ولا روغ لے کال دیو گزی مننا خوشحال شی کدر من شی اوس کی ڈیر جو شور دای جی اوس کی شور دا چاته دعا سلام ورکوي سم خور سلامون اول شا مننه ټول سلامونه ورسید ارسې مې سوز ما خور د وزیرستان او ځي اوس کې هډې زیات شور او بهر هډې مننه چې خوشاله شم زما خور چې کوم د وزیرستان رولا او د خپل خويند ورونو سره په پروګرام کې شرکت کو ډېر مننه چې خور خوشاله شي بلکې لر بو ګورو جی څوک دې سره د کم زوی نه دی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: جی خور سړې ما شي شي ما زما خور سره انګه ده شاده سي جی کم سے نکال کڑے خور میں اچھا سر ٹانک نہ نکال کڑے سے سے سے اچھا سر یہ پروگرام اور لگا چھا جی یہ
2: پروگرام اور تا ون پروگرام نہ رسام خوند
0: اور ٹول اور وی او سی کم نے انجائے کوی ہا
2: جی بھائی
0: صحیح دا سی اچھا در تو اچھا تو دعا سلام لشی یہ پروگرام کے مصر سے شامل ہوئی سے دروڑی کنا نو صحیح عمر
2: داؤد بھائی تم اسپیشل سلام میں کیتے کلی تلا سی بیا پروگرام تن رہی
0: اچھا بیان سشکی پروگرام پروگرام اچھا اچھا روان لاری ببیلی کڑو روان بشو کہ خوخ دیوی چی نورا نکی گی نوران بشو کہ خوخ دیوی لاری ببیلی کڑو روان بشو کہ خوخ دیوی چی نورا نکی چی نوران بشو کہ خوخ دیوی تبا زمان زبستان اس طرح کے وارا ہوں تبا زمان زبستان اس طرح کے وارا ہوں زرن با یوبل دخمانان کو رزا یوبل دخمانان بشو کہ خوخ دیوی تبا زمان زبستان اس طرح کے وارا ہوں رزا یوبل دخمانان بشو کہ خوخ دیوی دادی نپس دبل پسی بھی نہ جاڑو دادی نپس بدل پسی بھی نہ جاڑو جڑو نہ بکلکڑو کفیران بشو کا خوخ دی

0: اوکسي اور تاسو کاسره روان دي سي په بهر لسی کله کله دم غوا سګم د کن الیکشن منکه تشید سي تو بهر جي ټمپریچر سګم د کن ډې زیات خي شوی خاص ډېر زیات ګرمي دي سي بکیا چمش رہس لگی دلی دی کنه هم اس اس چلی شي نو وړي چمش ته ایسي ولګو په دې تور شو شي تاسو ایسي ولګو خو بهر سي ډېر زیات مننه سي د دې سي فیډبیک راکاو نه ډېر مننه سي خوشاله شي
1: لیونس پیل نیگر سی عاشقاں دے لیلا لیونس پیل نیگر سی عاشقاں دے لیلا
0: اوکے سی نیکسٹ کرر اف دی شو گورو سو گیرے سره د کم زینه دی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جی سما ہو رہے سڑے ماشے زما خوری سڑی ماشی پروگرام شی دتا سڑی ماشی آیا ڈیر من چی دی مخور سر دسی گلو مسلا تو باہر ڈیر من چی خوشحال ہے شکر من شی

0: خپل ارمان وای جانان وای ما ته خپل ارمان وای جانان وای سمره لیونه دې ما ته ځان وای او ساته محترم ډاکټر شیرزمان سیماب سے وای چې ما ته خپل ارمان وای جانان وای سمره لیونه دې ما ته ځان وای گرانٹ کی دمینی ساسان وای گرانٹ کی دمینی ساسان وای سمر پاسان بندے گرہن وای گرانٹ کی دمینی ساسان وای سمر پاسان بندے گرہن وای اوس زمنگ دمینی محبت کی سا اوس زمنگ دمینی محبت کی سا یار ٹول د کلی مشمان وای اوس زمنگ دمینی محبت کی سا یار ٹول د کلی مشمان وای قربان وای زپ غوسو شونډو چی سو ایم دا پنارو سرو شونډو قربان وای ما د تور غرونو شہزاده غنی مد تر غرونو شہزاده کنی ځان ته پیری د روحستان وای چاته چې معلومی چاته چې معلوم وی د ویش برخه چاته چې معلوم وی د ویش برخه خغه خلک ټول مر تلان وای کته چې انسان شو د انسان پلاس کته چې انسان شو د انسان پلاس سوک به دی انسان ته اوس انسان وای ته چې د رومان غیګا پرانستی ده تجھے درمان غیگا پرانی سیدا ستا سیماب سندری درمان وائی تجھے درمان غیگا پرانی سیدا ستا سیماب سندری درمان وائی دیو بل بزاری گو جدا کی گون خوبلار کی رات ناس بھی رکی باندے لے نیکسٹ کلر اف دیشو گرو سوک دیرے سرد کم سینے دیا السلام علیکم
1: وعلیکم سلام نظمان بھائی کیا لے
0: بلکل چیک چاک تو سنا تو چنگا ودائیں سی بالکل میں تو چنگا ودے تو چنگا ودے نا سی جی جی اتولا براتے کو پروگرام دے وچ خوش آمدید کہندے ہیں سی بالکل ٹھیک ٹھاک میں تو چنگا ودے تو چنگا ودے نا سی
1: شکر طبیعت صحیح ٹھیک
0: ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جرا دے لاکھ لاکھ شکر ہے سی
1: گرمی
0: حال پوچھ دے یا نہیں پوچھتی سی
1: گرمی بڑا زیادہ تنگ کی پی رہنا
0: تو تنگ کی تو پیے سی
1: گرمی تنگ
0: کی پی یہ تو چنگی گال نہیں ہے پھر اسی میں سے لگی پیو سی سی لیکن سسٹم گرم تھی سی نا وہ کی بھی اسی لگی پیے سی میں کیوں نہیں لگی سی کولر کام نہیں کریں جی کولر تو کام نہیں ہے نا جی
1: گرمی بڑا زیادہ
0: ہاں نا گرمی زیادہ کولر پنکھے تو کام نہیں ہے جی اسی دن گزارا تھی گئے نا جی اسی ہوئے نا پھر گزارا تھی سی صحیح ہے بہت بہت شکریہ سے تو میرا کال کریں نا بہت بہت شکریہ سے
1: بڑی مہربانی شکریہ
0: من نا سی اتولا بیرا د سی زده سره د سره کی چکم د ددی وچ بیا ان سی زما د خوشاله شیخ خوشاله شی چګور د مر پروگرام شی کال کی سی اور شرکت کی سی زما زاهل شی د خوشاله ٹھیک ده کنه سی اوکے سی کال بدی بالکل تسی کوله شی موتا 0963 568 511 428

اوکے سی گل گل عمر نے نشی برکی سی ویسی للی دی خپل خو خو کړی اے للی دی خپل خو خو کړی ک بیا کبل مای وخت دی ریشی بیا دی زینا ډیر للی دی خپل خو خو کړی ک بیل مای ژوند دی ریشی بیا دی زینا اپا مخد دی دریزا ایم این یم غڑی دسترگی نرے پوز اشن خالونا دا جدی ورزی ترخی دی رب دی کافر لیارا نجدا کبی نڑیر زن تر باب وخل جانانا دا ڈپک مین با دی ورک لمل ککڑینا سترگی دی نرانا خیری شی غم دی دسمکی پسر زین را کبی نڑیر ونا چی برکی سیب خوشحال شی دیر کشل انتخاب و دیر کشل چی کمی ٹپی دی یوزوی کڑی دی چی بند لف تھینکس یو جہان مننا خوشحال شی کے درمن شی دا غٹا پو دا رجمع کولو دا رسولو دیر مننا چی

باشا. اوكي السلام عليكم بھائی جان سرنگی ویلکم ٹو دی لیٹ نائٹ شو. آپ کو اسپیشل سلام سب سسٹر کو سلام وعلیکم السلام. اسے جنان میں حسن پخت جانم حسن پتخت ناس دے ٹولا شکان غلامہ نیولی دی نشا سے مروت منن سی وچ بیٹھ پا تا ڈلے شی ددی رنجو توان خون دا دی اشکے ر کی استر گے نسو کو ددی رنجو توان خون دا دی اشکے ر کی استر گے نسو تو روی. آئی ایم فوزیا او کہ خور خوش آلشی.

السلام علیکم نزمان وی غزل دا چی درما پسرلیا گولان سکڑا بیل یارا باخ و بستان سکڑا قسمی پورا نمگڑی دنیا محمد رحمان سے ٹول دیو پی رف گراف لیکلے دا لش یو یو چکم غزل شیر دا بیل بیلی که گنا چی لش دا ریٹ کولوک شیع سونی ویشا سلام بھائی سنگے سی بھائی سگنل بالکل کام نہیں کرتی بھائی آج آپ کے ٹپے میں نے سنے ہیں بہت مزہ آیا بھائی محنت میرے تمہارا ڈرامے والا گانا پلے کرو پلیز آپ میرے ایک فرمائش پورا کرتے پورا بھائی کے مسما ہو رہے ہو منگل پر اسی خبر ہے سندری پروگرام ششا بھائی جان آپ کو ڈالے ویلے زکا کنا ویلے زکا نا ویدشا ما ویل نا رازی خوب ہونا ویلے صدر باندی شوی ما ویل جڑکی می دردون ویلے سب بلا در شوی ما ویل جڑ باندی می غم دے ویلے شکر پی و باسا زمال غم تم دے دیر شو دھابوی چی ویلے شکر پی و باسا چی زمال غم کم دے بدا سی میرال زمان خورو خوشحال شو وخت مشومتوب مزاره کړې وای وسره نزوانی خوندونه وړې دی ډېر